just for you. I bloom just for you.

0: klausykitės, taigi šiandien jo penktadienis, puikios žinios, nuostabu, duosime muzikos, duodame iš karto ir gerą nuotaiką, o tokie mes kavos išgėrė, energizuojantis visus M1 klausytojus.
1: Labas rytas. Gedas, jums visiems papjaustis muzikinė dešra. 13 vieta M1 Dance Top 20, čia aš tą dainą ir atradau, Finder 2K26, Tommy Kimpton kartu su Dan Ficara. Geras ritmas, atpažįstami motyvai, kažką panašu, bet neaišku į ką, ir norisi klausyt. Tai aš galvoju, kad gal imam ir pasigarsinam. Dabar, iš ryto, per M1, čiut po šeštos. Finder 2K26, Tommy Kimpton ir Dan Ficara.
0: Yeah, garso.

0: O vaikeli, klausykit, išpūsti pilvai, va kas mūsų laukia po savaitgalio. Šiandien ryt ir poryt Vilniuje šaltibarščių festivalis.
1: O taip, pirmadienį bus didžiosios piristinės visoje Vilniuje. Na žiūrėkit, apie šaltekus, festivalis festivaliu, bet šiek tiek faktų apie juos. Beje, tai nėra vien lietuviškas patiekalas, na kad šaltekai mūsų. Na taip, mūsų, bet kitų irgi. Panašios šaltos riubos su burokėlį, žinomas ir Lenkijoje, chlodnik yra toksai, Ukrainoje, bei kitose vidurio rytų Europos šalyse. Nors receptai aišku šiek tiek skiriasi, bet turi ir raudonas, šaltas sriubas ir kiti.
0: Šaltibarščių sriubą arba šaltibarščių patiekalą rekomenduojama palaikyti šaldytuve bent valandą prieš patiekiant, kad skonis susijungtų ir patiekalas būtų tinkamai šaltas.
1: Dar apie skonį. Skonis priklauso nuo to, koks rūgpienio produktas naudojamas. Su kefyru sriuba būna lengvesnė, rūgštesnė, su rūgpieniu tirštesnė, su pasukomis švelnesnė, o įmaišius grietinės kreminga ir sodresnė. Geras. Dar pieno kai kas pilo, vagetas man atrodo pilo pieno.
0: Man skanu, man šaltibarščiai turi būti skysti, kaip sriuba, o ne kaip košė. Žiūrėkite, yra šalteku surūkyta žuvimi, ypač surūkyta lašiša arba upėtakiu, kuri suteikia suroką dūmų skonį. Taip pat gaminami šaltibarščiai su krevetėmis, tai jau gana dažna restoranų versija. Kai kas deda virtos vištienos ar kumpio gabaliukų, kad patiekalas būtų sotesnis.
1: Tai nėra iš piršto laužta, praėjusiuose šaltibarščių festivaliuose buvo galima šitų dalykų paskanauti. Festivaliuose, nu, restoranuose galima rasti tikrai netikėtų interpretacijų. Pavyzdžiui, šalteku su ožko sūriu, su avokadu, su raugintais agurkais, kaip pagrindinio akcento, ar ne. Net šaltibarščių ledų yra arba šaltibarščių kokteilių.
0: Gerai pasižvalgę rastumėt ir šaltibarščių skonių traškučių.

0: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškoti.
1: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
2: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
3: Aha.
2: O tai kaip čia taip?
3: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
2: Tai finalus pas tave žiūrim.
4: Ir čia yra tritaškis.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49. Kiaulienos mentė 2,49. O traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
6: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
7: Reklama.

0: Nukopijuotas šūkis, nukopijuotas šūkis gedai. Geras ženklas, labas rytas. Jo, mačiau, šituo šūkiu Merūnas reklamuojasi savo pokalbių šou. O dabar tai bus, žinai, plakatė parašyta.
1: Okay.
0: Galvo, tikrai klausėm vienu, sako, padarom pagal šitą ryto šou šaukinį.
1: Beje, kad jau užsiminė apie Merūną, ar jis jau pradėjo tos pasikalbėjimus?
0: Ne, dar žinok, dar nepradėjo.
1: Vis kviečia, nekviečia, kol nesurinks pilnos salės, matyt, tol ir nepradės. Netyčia užmačiau, aš Merūnas įžuvino savo prūdą vakar, vat,
0: aha, jo, darbus. Mačiau, jo, ir susileido nemažai ten lašišų pietakių, ko jis ten susivarė į prūdą,
1: jau
0: tai įdomi.
1: Jau tokie, kiepami, tai klausykit,
0: bet
1: Merūnai.
0: Bet pietakis prūdė, ai, nu jis nėra savoje aplinkoje, auga, bet jam upės labiau reiktų. Nu.
1: Svarbu neleisti ten, žinai, žiemą užšalt.
0: Prūdėtekis labiau čia jau žuvis tampa. Nu jo, greičiausiai, tai va, fainai, ja, linkėjame Merūnui, geras bičiulis, pažįstamas, nuostabus žmogus, tai...
1: A, nežinau, ar toks be geras, žinai, pats neparašo, neateina, tai...
0: Nu, tai žinai su tais draugais.
1: Matom, reik... Tik soc tinkluos.
0: Reik

0: Gerai, ne aplinkui, po vidurnakčio vyrai plaukia.
1: Ja, nu, gatvė uždaryta, tai daug bus žmonių, didžiulis renginys ir šventė.
0: Aš nuo šaltibarščių šoku į braškių lysvę vakar, užėjau į turgelį, žiūrim su barborytė, žinai. Braškių yra ir tokios gražios pasirodė, kad buvo nupirktos. Tai buvo galima rinktis iš dviejų, arba po 8,50 už kilogramą, arba po 5,50, mes nusprendėm jiems tų pigesnių, nes atrodo taip kaip tos, kur po 8, tik truputėlį mažesnės.
1: O iš kur jos neklausė, čia Graikija, Lenkija, tos pigesnės Lenkija gal, Graikija?
0: Jo, buvo lenkiškos, graikiškos, man atrodo, kad nutvėrėm lenkiškų skonis toks, nu jau jaučiasi, kad braškė, žinai, nebe...
1: Jakį skonį,
0: pane. Žinai, nebe vaškinės, bet dar ne tos, dar ne tos. Dar, žinai, kaip pirmam kartu okei, bet paskui matyt kitą kartą jau reikės imti graikiškų, kur pasijaus, kad o, tikros braškės.
1: Kaip bulvės pirmosios, ne? Dar reik palaukti labiau, geriau paaugusių. Na gerai, fainai, pažiūrėkime apie orus, rado matėjo kompiuterį čia jungta kolegos vakaro laidoj, kažkas čia darbavosi. Nu ir va skelbimai mato, motorolerį kažkas rinkosi. Vespovo bandė.
0: Galimai Atlantos įtaka čia skleidė žinę.
1: Jo, kad nevairuoja Vespo, tai važiūrinėta, matom skelbimai portalų, kiek kainuoja ir dar automobiliai varinktas ir Grand Coupe. BMW už 20 tūkstančių kolega žiūrėjo.
0: Kur tokie pinigai?
1: Nu, Audi už 35 tūkstančius gedą, aš nesuprantu. Kas čia vakar buvo prie šito kompiuterio?
0: Gal žino iš kur pasiskolint?
2: Šiandienos korai. Šiandienos korai.
0: Vieno ryto šou orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams.
1: Turbūt, kad žino iš kur jo. Šiandien kai kur trumpai palis, gusingas vėjas, toliau temperatūra 15-20 laipsnių, ne, pajūrė 12-14, tai to lietaus nežinau, kur čia sulauksime, bet Vilniuje šiuo metu giedra, šviečia saulė, tai nuostabus oras.
0: 7 laipsniai šilumos dabar Vilniaus centre, dienojus turėsim apie 16, bus ir saulės ir debesies, kai yra debesies vieną kitą kartą ima ir nulyja. Kaune šiandien 18, danguje situacija tokia pati. Panevėžyje 17, Klaipėdoje 14, Šiauliuose apie 17 laipsnių.
1: Gerai, šeštadienį žemesnio lietaus nenumatoma, dieną irgi turėsime 17-22, prie jūros vėsiau 13-15, sekmadienį dieną, na daug kur jau trumpai palis, irgi apie 17-22 laipsnius didžioje šalies dalyje.
0: Pavasario pabaiga nedžiugina, neaišku, kokia bus vasara, bet Luminor vartojimo paskolų palūkonos faktas kaip blynas, vienos geriausių.
1: O taip, taigi rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokit palankiomis palūkonomis jums, įgyvendinkite vasaros planus. Va, toks siūlymas nuo mūsų.
0: Paraiška pildoma internetu, o sprendimas atkeliauja akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt. Reklama.
1: Nu, gedai, palinkėkim visiems gero penktadienio, savaitės pabaigos, kad viskas būtų gerai. Klausykite vieno ryto šou, būsit laimingi ir sveiki. Va taip, va.
0: Čia daši.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.
2: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:47 Lietuvoje, aplink Lietuvą, labas rytas, sakom tiems, kurie balsų mūsų dar šį rytą negirdėjo. 29 gegužės, paskutinis penktadienis šį pavasarį, šią gegužę, pirmadienį, kai susigirdėsim, bus jau vasara.
1: Nu taip, kalendorinė. Gal ir atšils normaliai. Gerai, pasiskambinkime, 18:30, jeigu turite akimirką, laukiame skambučių, pabendraukime. Su kokiam nuotaikom jūs važiuojate? Aišku, kad į darbą. Kurgi dar tokio ankstybėj? Ne į turgų. Nors gal ir į turgų žmonės važiuoja dirbti.
0: Aš mačiau 6 ryto, žinok, čia halės turgus jau krutėjo žmonės.
1: Nu tai, po ką tu galvoji?
0: Nešė, žinai, padėkulus, ten krapai, visokios petražolės, gladiolės ir taip toliau. Labas rytas.
1: Daug šviežienos.
2: Labas rytas, vyrai.
1: Sveiki, kas paskambino?
2: Dainius.
1: Nu, Dainiau, kas gero, klausykit, kaip tas rytas?
2: Ai, nieko, pagaliau penktadienį.
0: Pagaliau, tai jau tikrai.
1: Užsidirbot, persidirbot, sunki savaitė?
2: Nu, tokia jo buvo.
1: Aha.
0: Pažiūri į delnus, puslėti. Tai ką gero nuveikėt per tas 4 savaitės dienas?
2: Nemažai pastatėme, nemažai padarėme darbų statybos.
1: O, super. Ką statėt? Nežinau, už ką atsakingas esat ar...
2: Tai ten daug betonavimo, mūro darbų.
1: Betonavimo, aha, viskas aišku.
0: Kur čia taip kyla Lietuva, kuriam regione?
2: Vilniaus krašte.
1: Vilniaus krašte, tai namai čia, ne daugiabučiai, aišku, ne privatus namas kažkas.
2: Individualus.
0: Tai klausykit, kur tad prie statybų? Ar gerai Lietuvoje gyvena statybininkai šiais laikais?
2: Nemeluosiu, tikrai gerai.
1: Tikrai gerai, užsakymų pilna, ar ne?
0: O klausykit, mes jaučiam, kad nemeluojat.
1: Nu pala, aš dar noriu apie statybų madas paklausti. Klausykit, ar keičias lietuvių skonis kažkoks, ar atsiranda kažkokių naujų norų, ten visi tie vieno aukšto dideli, dar vis madingi populiarūs.
0: Mūro nebereikia gal.
2: Daug stiklo būna.
1: Stiklo, ne? Visi nori dabar šviesos daug, ne?
2: Jo.
1: Aha. O gal jau palėpės į madą grįžta? Tai dabar stogai tokie, kur...
0: Ne? Vienaukščiai pastatai?
2: Jo.
1: Ir į plotį, kaip sakant.
0: Nu ir svarbu, kad saulės elektrinė būtų ant stogo dabar šiais laikais.
2: Jo, ja, būtinai.
1: O klausykit dar klausimus. O esat mūrės, pavyzdžiui, slėptuvė, kas nors pageidavo, sako, turėčiau rūsį, ne rūsį, bet tokia normaliai pažemė, kad būtų.
2: Esam statę vyno rūsį, tai gal ten kaip slėptuvė būtų.
1: O, vyno rūsį, tai aišku, čia gali slėptis nuo žmonos pirmiausia. Nu, super, gerai, smagu pabendrauti. Tai ką, klausom jūsų pepsiuko gal, jeigu galite?
2: Prašom.
1: Aha.
0: Uop. Pajėtau kaip toli, gal pakartuojam, gal langą atidarom?
1: Kažkoks labai mizernas. O, nu o, va, jau geriau. Ačiū jums, klausykit gero savaitgalio, palisėkit tinkamai. Iki.
2: Jums irgi.
1: Ačiū, Dainiu.
0: Linkėjimai kolegoms. Klausykit, nu greitai dar vieną, va, matau, kažkas nerimsta. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Vidas.
1: Nu, Vidai, kas gero, klausykit, po jūsų krašte?
3: Nu ką, Kaunas, tai šaltoka, šiek tiek Kaune.
1: Kiek dabar šiek rodo?
3: Apie buvo 7, buvo 6 ryto.
0: Nu, gana skūstis, normali temperatūra dargi ne vasara.
3: Aina sau, kad baisiai šalta. Vasara
1: vis dar... Vėjas, ar ne? Duoda.
3: Vėjas tas baisus, jo, net sakau, net negali normaliai pasportuoti. Iš viso, toks šaltis yra, kaip aš važiavau, atsimenu, vasaro mėnesį. Su dviračiu tai tokia pati temperatūra, kaip dabar.
1: Siauba.
0: Klausykit, Vidai, čia jūs tas pats, kur vakar užvakar skaminot, ar ne?
3: Jo, čia tai tas... va turiu pasiguosti, vyrukai, turiu pasiguosti.
0: Nu, varykit.
3: Vakar, vienu žodžiu vakar, šitą važiuoju, jau gale treniruotės važiuoju, lenciugas nutrūko dviračiu, turėjau parsistumti atgal dviratį.
1: O jo, papa, nu tai ir kaip jūs tada grįžat?
3: Nu tai ką, tai kaip, stumimo būdu?
1: Stumimo.
0: Kiek vakar laiko stumėt?
3: Nu, kokius 3 kilometrus, tenais nuo Girstupio Kaune, nu apie 3 kilometrus ir stūmiausi.
0: Negirdėjot?
3: Dar taip nėra buvę.
0: Negirdėjot tokių frazių aplinkui, seniuk, nestumk.
3: Ne.
1: Nu, klausyk.
3: Bet yra kaip yra, šiandien reikės bandyt, va, dėžios į mašiną.
1: Tvarkyti.
3: Važiuosiu tvarkytis, taip, nu, bet dviračio negaliu gyventi.
1: Nu, plyšo
0: kažkas. Dar žiūrėkit, plaukimas yra tokia sporto šaka, kadangi turit ir nemuną, ir nerį.
3: Ne. Einu, yra labai, visus ir irgi galima pareklamuoti, Kaune prie pat namų yra mokykloje, baseinas jau 30 metų veikia, tai aš einu ir siekiamybė, mano dabar jau siekiu 350, o pasiekti iki vidurio birželio 600 metrų.
1: Tai nu, brač, čia rimtai jūs nusiteikęs. Fantastika. Nu, tai klausykit, užkrėtėt visus gerą nuotaiką vat, ir norus sportuoti. Tai ačiū jums, klausykit dar.
3: Ačiū jums, vaikinukai, sėkmės.
1: Smagu girdėti.
3: Savaitgalio.
1: Gero jums. Va taip, va. Tai visi būkime kaip vidas. Atraskime savyje energijos.
0: Stiprus net be grandinės.
1: Nutrūkim nuo grandinės.

0: kolegos Norvegijoje. Galbūt apie tai papasakos Danutė Donoravičiūtė pirmosiose šį rytą M1 žiniuose. 200 sekundžių informacijos, lygiai 7 per M1. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kurioje NATO šalyje rusų dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Daugiau informacijos, daugiau naujienų visada rasite, priminsiu, portale 15min.lt.
1: Kokia
0: o čia paskutinis kūrinys šią valandą. Calvin Harris, Rag & Bone Man, Giant.
1: Nuostabu, pasigarsinkit.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamą į namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamą į namą. Dėl galimų Rusijos smūgių kaimininėje Ukrainoje naktį taip pat buvo paskelbtas oro pavojus visoje šalyje, nors ryte jis buvo atšauktas. Lietuvos teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, šiandien bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas anksčiau šią savaitę sakė, kad dėl konkurso ketinanti susitikti su sektoriui atstovaujančiomis asociacijomis. Taip pat dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Remiantis tyrimais, dirbtinis intelektas per 10 metų turėtų gerokai išauginti bendrąjį vidaus produktą. Tačiau ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovas Titas Budreika sako, kad Lietuvoje labai jaučiamas ir darbuotojų susirūpinimas dėl galimo darbo vietų praradimo.
1: Kuo mažesnį įmonės dydį, vis mažiau įmonių tai diegia. Ir čia, aišku, irgi turės mūsų ir produktumo, ir ekonomikos struktūrai efektą. Jeigu tik tam tikros įmonių segmentai ją diegia, Lietuvoje žymiai daugiau nei kitose šalyse nurodo, kad esminis iššūkis yra tiesiog įgūdžių trūkumas. Tai čia galvojant ir apie užimtumo tarnybos priemonės, apie švietimo sistemą.
0: Verslo konfederacijos prezidentas Andrius Romanovskis sako, kad verslas prisitaikys prie iššūkių dėl dirbtinio intelekto, tačiau daugiau klausimų esą kyla dėl viešojo sektoriaus.
2: Ar institucijos ruošia atsakymus, kurie būtų paruošti su dirbtinio intelekto, ar vertina dirbtinio intelekto pagalba, teritorijų planavimo dokumentus, bet ar valstybė nebus taip, verslas nueis taip toli, o valstybė vis dar po 20 dienų reikės atsakyti kažkokį tai paklausimą.
0: Valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė sako, kad atliktas auditas parodė, jog viešojo sektoriaus mokymai, kaip naudoti dirbtinį intelektą, vyksta stichiškai.
3: Pasirodo jau tokių bandymų daryti centralizuotus mokymus, kaip pavyzdžiui, naudoti kažkokį vieną arba kitą įrankį, bet poreikis šiandien yra didesnis, negu valstybė supratusi yra, ką nori išmokyti savo specialistų.
0: Ekonomikos ir inovacijų ministerijos parengtose gairėse yra numatyta efektyvinti valstybės institucijų darbą, pritaikant automatizuotus sprendimus kasdienėse paslaugose. Vilniuje šiandien ketvirtą kartą prasideda šaltibarščių festivalis. Šiemet renginio lankytojai pirmą kartą galės stebėti nerimi plauksantį šaltibarščių paradą, išbandyti čiuožyklą nuo baltojo tilto, puošti šventiniais kostiumais ir valgyti šaltibarščius. Beje, festivalio metu Vilniuje veikiančių užsienio restoranų šefai šį patiekalą interpretuos savaip su savo šalių skoniais, prieskoniais ir kulinariniais ypatumais. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, vėjas vakarų, šiaurės vakarų 9-14 metrų per sekundę, vietomis gūsiai iki 18 metrų per sekundę. Temperatūra 15-20, Kuršių Nerijoje vėsiau nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: taip, šiandien gegužės 29-oji, sveikinimai visiems vyrams. Nacionalinė vyrų diena.
1: Stiprų
0: paskutinis gegužės penktadienis diena, kurią sukūrė M1, tvirtai įrašė kalendoriją ir visų smegenyse. Tai sveikinimai visiems, mielos moterys, duokit bučkį savo vyrui arba sūnui, visiems berniukams, vyrams, nu, žodžiu, vyrų diena šiandien.
2: Iš esmės ji buvo sukurta tam, kad moterys savo vyrų šiandien, paskutinį gegužės penktadienį, nelauktų sugrįžtančių.
0: Taip.
2: Jie išeina vakare, grįžta kada nori ir
0: taip
2: galima pykt štai.
0: Nu va, tai puikia proga pašvesti. Gerai, tai dabar duosime muzikos ir pagalvokim, koks tas penktadienis galėtų būti. Kaip turėtų skambėti penktadienio rytas? Du pasiūlymai.
2: Alvin White, Be Happy.
0: Čia yra ir žodžio, jeigu ieškotumėm. Gal gedai prasuk truputėlį, ne? Atrodo dabar, kad karaoke versiją tu paleidai čianais.
2: Jeigu mėgsta ramius rytus, svajingus, be happy.
0: Don't worry, be happy. Nuostabu, šviesus saulėtas kūrinys, turim ir kitam.
2: Ai, anas buvo per ramus. Kudžiamo bad boy.
0: O tokia rimta diskoteka prieš spalvingą kūrinį. Gerai, laukiam skambučių 18.30, kai pasakysi, tai padarysim.
2: Labas rytas.
0: Mums abu geri, mums viskas tinka. Labą rytą. Labas, labas.
3: Rytas.
0: Kas paskambino ir už ką balsuojat?
3: Emilis, balsuoju už antrą.
0: Taip, važiuojantis mašinai sako už antrą. Gerai.
2: Emilis sako, reikia vyriškų rimtų ritmų. Gerai, tie rimti ritmai kol kas veržiasi į priekį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kogi jūs vardu?
3: Raminta.
2: Raminta, ar jaučiat penktadienį? Ačiū.
0: Ačiū labai. Dėkui. Nu va, tikrai. Dėkui, dėkui jums. Na, ką darom su ta muzika?
3: Pirmą atleidžiam, kad būtų happy.
0: Kad viskas, jo, don't worry, be happy, reiškia. Nesugalvos, būk linksmas ir laimingas. Ačiū, gerai. Po vieną balsą turi dainos, dėkui ir už sveikinimus. Nu, dabar jau bus sprendimas išgirstas.
2: Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Kaip gyvenat?
4: Gerai.
2: Kur čia taip gerai gyvenasi Lietuvoje?
4: Panevėžys.
2: Ai, va, nu super. Gerai, linkėjim į Panevėžį. Gerai, Panevėžys už pirmą ar už antrą šį rytą?
4: Antrą.
0: Antras, gerai. Ačiū už skambutį. Nu, toksai rimtesnis, savaitgalinis, tai jo ir paklausykim. She like that bad boy shit. She hop on the bad boy stick. She never had like this. I'm on my bad boy shit. She like that bad boy shit. She won't be here.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euras 49. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euras 89. Maksima tai, ko reikia.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Šį mėnesį Hesburgė restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
8: Reklama.

0: Žaidimas pavadinimu Didelis Mažas. Įsižeidusios didelės ir mažos. Pasitaisom, žaidžia visi ir visos.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
2: Jo, gera, tu čia išvelgiai, jeigu seksizmas visur, žinai, didelis ir mažas.
3: O kodėl nedidelė ir maža?
2: O kodėl stiklinė nėra stiklinas, pavyzdžiui?
0: Arba stalas nėra stalė.
2: Stalė, ne?
0: Kėdas, sėsk ant kėdo.
2: Kuku tokiam žmonėms. Gerai, keliaujame prie pasakojimo apie dovanas, taigi žaidimo draugas, puikus renginys, bėgimas su kliūtimis Alfa Run, kuris vyks jau birželio 13 dieną. Opa!
0: O ten kriuvį, purvą, klausy, kyli, bėgi, visas smursinas, bet linksma visiems. Paskui žiūri nuotraukas kažkur, žinai, ir visam gyvenimo gera emocija.
2: Alfa Run yra labiau Murzin Run, bet tai yra smagu, linksma ir daug geros nuotaikos ir išsitaškimo. Taigi marškinėlius ir kaklo movą mes padovanosime. Registracija į bėgimą alfarun.lt. Tai nuostabus savaitgalis, su visa šeima nuvykite, daugiau po žaidimo pakalbėsime.
0: 18.30 mums reikalingas pirmiausia mažiukas arba mažiukė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas, labas. Kas paskambino?
4: Amanda.
2: Gerai, Amanda. Žaiskime. Nesunki gal bus ta užduotis. Aš vardinsiu visokius daiktus. To reikia pasakyti, ar galima plaukti su šituo daiktu. Čia yra plaukimo kokia nors priemonė. Gerai?
4: Gerai.
2: Laivas ar nelaivas? Pažiūrėkim.
0: 3, 2, 1, go.
2: Submarinas.
4: Taip.
2: Luotas.
4: Ne.
2: Kajakas.
4: Taip.
2: Bandža.
4: Ne.
2: Barža.
4: Taip.
2: Opa, gerai. 12 sekundžių. Ir taškų. 1, 2, 3, 4 taškai. Suklydaitės luotų. Luotas, na, yra tokia išskopta valtis medinė senovė.
0: Gerai, ačiū Amandai. Dabar reikalingas didesnis truputėlį žmogus. 18.30. Bandom sveikintis. Labas rytas.
2: Ieškom aukšto ir gražaus. Radom. Ko jis vardu?
5: Ne aukštas,
0: bet gražus. Labiau patyręs užtat. Ko jis vardu?
5: Svajūnas.
0: Taip, Svajūnai. Kviečiu jūs į 5 klasės matematikos pamoką. Košmaras kažkam. O gal šypsana sukels. Aš vardinsiu skaičius. Jums reikės pasakyti. Pirminiai jie ar ne? Pirminis skaičius tai ar ne? Kas yra pirminiai skaičiai, paaiškinsiu jau po žaidimo.
2: Po žaidimo tu paaiškinsi.
0: Taip, aišku, kad taip.
2: Nu tu jo kauji.
0: Svajūnai pasiruošęs?
2: Alio, Svajūnai, nededa tragelio dar?
5: Taip, taip.
0: 3, 2, 1, pradėkim. 5.
5: Taip.
0: 11.
5: Ne.
0: 123.
5: Taip.
0: 17.
5: Ne.
0: PM9.
5: Ne.
2: Jesus. Svajūnai, kas yra pirminiai skaičiai? Ar galit paaiškinti?
0: Ar bent įsivaizduoji?
2: Ar žinot?
5: Atrodo, kur dalinasi iš vieno iš pačio save.
0: Aišku, kad taip. Va, čia labai
2: taip.
0: Gerai. Labai gerai. Dabar skaičiuosim, kiek teisingų atsakymų. Sakėt 5. Pirminis. Taip, pirmasis taškas. Tada 11 atmetėt. Taško nėra. 123 sakėt, kad pirminis, bet ne. Dalinasi iš 3. Kem 1 gaunasi. Taškelio nėra. Atmetėt 17. Atmetėt 59. Nors tai yra pirminis skaičiai. Jūsų sąskaitoje sveikinu. Vienas taškas.
2: Vienas taškas. Pirminis žaidimas. Pirma. O jėti iš kito galo. Nu, bet keista, ne? Ir žinojant Svajūnai, bet vis tiek kažkaip nesusidėlio. Nieko tokio.
0: Stresas savo padaro.
2: Nu, matyt. Gerai, ačiū Jums už žaidimą. O dav sveikinimą iš komandai. Taigi, jai prizas. Alfa Run marškinėliai kaklo mova. O jau po 13, daugiau nei 13 dienų, birželio 13 dieną jubiliejinis 10-asis bėgimas su kliūtimis Alfa Run. Trasos bus pritaikytos visiems ir suaugusiems ir vaikams. Tai va, su visa šeima čia reikia atvažiuoti.
0: Organizatoriai laukia šeimų, aktyvaus laisvalaikio mėgėjų ir visų smalsuolių norinčių išbandyti save kitokiame bėgime. Registracija alfarun.lt, o su kodu alfa bus pritaikyta 20% nuolaida.
2: Būkit kaip tas pirminis skaičius, pirmaukite bėgimą. Įsigykite biletą ir prisidėsite prie priklausomybių ligų bendruomenės VŠI Alfa centras vykdomos veiklos. Reklama.

0: naujienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Rusijos dronas pataikė į daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai Rumunijoje buvo užfiksuoti 10 kartų. Tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Lietuvos teisėsaugai pradėjus tyrimą dėl pavogtų 100 tūkstančių registrų centro duomenų ir netrukus iš pareigų pasitraukus jo vadovui, šiandien bus paskelbtas naujo įstaigos vadovo konkursas. Taip pat dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Europos Sąjunga skiria 200 milijonų eurų baudą Kinijos internetiniai parduotuviai Temu už tai, kad jos platformoje, kaip teigiama, buvo parduodamos nelegalios prekės, įskaitant pavojingus vaikų žaislus ir nekokybiškus įkroviklius. Europos komisija pareiškė, kad bendrovė neužtikrino tinkamos kontrolės, kad laiku nustatytų ir įvertintų su šių prekių naudojimo susijusius pavojus bei žalą, kurią jos gali padaryti vartotojams. Prancūzija taps pirmąją Europos Sąjungos šalimi, kuri pradės kompensuoti vaistus nuo nutukimo per valstybinę sveikatos draudimo sistemą. Tikimasi, kad išlaidų kompensavimas įsigalios birželio viduryje. Šiandien kai kur trumpai palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, išsamiau naujienos portale 15 min.

0: žodžių, vokiškų žodžių šią savaitę išgirdome iš jūsų, pasikalbėkime toliau apie juos. Taigi kviečiame pasiekti visą pasaulį su Omniva paštomatais, tą daryti labai nesudėtingo. Pirmoji stotelė Vokietija, šią savaitę daug dėmesio jai. Taigi kviečiame užregistruoti savo siuntą internetu adresu mano.omniva.lt ir panaudoti specialų nuolaidos kodą. Išsiųsite siuntą į Vokietiją pigiau, tokia yra esmė mūsų šio žaidimo. Taigi, wunderbar, tiesiog galim pasakyti, nuostabu, fantastika. Skambinkite mums dabar į studiją, numerio 18.30 ir... Pasakykite kokį nors vokišką žodį, realų žodį ir jisai taps nuolaidos kodu. Tai yra akivaizdu. Gerai, turime puikių dovanų, dar trumpai priminsiu. Taigi vokiški guminukai, saldainiai, šokoladai ir 25 eurų vertės Notino parduotuvės dovanų kuponas. Aišku, pasaulis yra siunta pasiekiamas su Omniva. Gerai, kažkas juos skambino, pabandykim išgirsti tą žodį. Labas rytas.
1: Guten Morgen.
0: Guten Morgen. Sveiki, kuo vardu?
1: Vaidas.
0: Gerai, Vaidai. Nu, kokį nors nelietuvišką, vokišką žodį pasakykit.
1: Freunde.
0: Freunde. Čia reiškia draugai, ar ne? Draugas, ar ne?
1: Draugai,
0: aha, ja, gerai, ačiū, geras žodis. Dėkui jums. Freunde, sako Vaidas, užsirašom. Nu, reikia dar vieno, tada jau trauksime burtus. Kito būdo nėra gėda išsiaiškinti, ar ne? Labas rytas.
2: Iki.
3: Guten Morgen.
0: Kas paskambino?
2: Guten Morgen. Meida.
0: Meida, na, sakyk kokį nors vokišką.
2: Super.
0: Super?
2: Taip.
0: Čia super reiškia ar sriuba?
2: Super.
0: Super, ar ne, nes panašiai tarys irgi zupe. Super, tai gerai.
3: Čia vokiškas skolintas žodžių iš anglų kalbos. Super, zupa.
0: Zupa, zupa gut ir freunde, sako Vaidas. Gerai, tai tiesiog gedai du variantai, mes klapuką į mane, aš pagausiu ir tada jau sužinosim, kam dovano, va tokias.
3: Ir, toks, opa, tai,
0: o, beveik du
3: burtas,
0: įkrito.
3: Mestas.
0: Gerai, burtas krenta, o ten made ir zupa, super. Nu, va taip, va toks šiandien nuolaidos kodas, sėdės yra Somnivos svetainė.
3: Šiais laikais Vokietiją galite pasiekti vos už 3 eurus ir ten dar 11 centukų, kaip ogi Omniva paštomatais. Viskas, ką reikia padaryti, tai vieną kartą po galais nueiti į mano.omniva.lt, o ja, užregistruoti siuntą, panaudoti nuolaidos kodą, supakuoti ten kokį nors tinginį, kamulį, knygą lietuvišką ar panašiai ir išsiųsti į Vokietiją.
0: Taip, visus nuolaidos kodus, jų daugybę siuntimų į Vokietiją rasite čia. Omniva.lt pasviras brūkšnys Vokietija.
3: Was hast du gesagt?
0: Sakau, Omniva.lt pasviras brūkšnys Vokietija. Vis tiek nesuprato, nu tai vokietis nieko, toks tau išversti kažkaip.
4: Reklama.

0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Grilio mėno maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maxima, tai ko reikia.
7: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk AirBaltic bilietus AirBaltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
8: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
9: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
10: Reklama.
11: Čia mano radijas.

0: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
1: 7:46 beveik minutės. Labas rytas. Vilniuje 9 laipsniai šilumos, saulė kyla. Dangus giedras, bent jau tas kampas, kurį matom pro langą.
2: Wow.
1: Gyvenimas nuostabus. O ko ne Amerika?
2: Nuostabus, tikrai. Aš šiandien atėjau su Merino Vilnos mėgstuku. Gegužės paskutinį penktadienį. Tikrai, Lietuvoje oras yra fantastiškas. Dar yra nuvėjo liemenė. Gedas ilgom kelnėm apsimuturiavęs.
1: Ne, nu parodyt, kad su basutėm.
2: Su basutėm, jo, ten praktiškai jo galima
1: klumpės
2: sakyti.
1: Tokas. Klumpės tavo. Viskas gerai vasarą. Čia, žinai, yra suopračio reikalas.
2: Tai aš...
1: Nori vasaros. Arba bijai vasaros.
2: Aišku, vasaros nėra tam, kas neturi pinigų, perfrazavus Brazauskienės frazę. Gerai, rubrika tik suaugusiam. Žiūrėkite, kitą savaitgalį, kitą sekmadienį, na, tėčio diena. Tai, nepamirškit pasveikinti. Tai klausimukas apie super klausimas, apie super tėtį. Taigi, klausimas štai toks. Realiai tikra situacija užfiksuota beisbolo stadione Jungtinėse Amerikos valstijose. Klausimas jums, ką padarė vyras, tėtis beisbolo stadione tokio, kad buvo pramintas super tėčiu?
1: Kameros kai ką užfiksavo.
2: Jo, viskas yra nufilmuota.
1: Ir nuėjo per visą pasaulį, per žiniasladą, per žinias, aišku, per TikTokus, Instagramus ir Facebookus visokius. Kągi padarė tas tėtis, kad vėliau buvo pramintas super tėčiu. Ir dabar vat artėja tėčio diena ir matau vėl vaikšto tas vaizdelis. Visus sveikina su artėjančia tėvo diena.
2: Taip, tai vat netgi sulėtintas vaizdelis, viskas, kad visi aiškiai užfiksuotų, ką jis padarė. Na, paspėliokim, čia gali būti bet kas, įdomu, kur nuneš jūsų mintis.
1: Labas rytas.
2: Į kurią pusę.
3: Labas rytas.
1: Sveiki. Susipažinkim.
3: Kaip sakėte?
1: Susipažinkim.
2: Ko vardu jo?
3: Susipažinkim, Robertas.
2: Robertai, tėtis, aišku, esat.
3: Taip.
2: Nu, irgi tikim, kad super tėtis, bet vat šitas bičias Amerikoje, beisbolo stadione. Kodėl jis čia super tėčiu pavadintas buvo?
3: Jisai, man atrodo, vienu metu gaudė kamuolį skrendant į jį ir laikė vaiką rankoje ir dar turėjo kitoje rankoje nealkoholinio laus.
2: Opa!
1: Nealkoholinio, sako ta.
2: Tai kiek šitų rankų jis turėjo nebesu?
3: Paleido milisekundį į vaiką, kad pagaut kamuolį ir vėl sugriebė vaiką.
2: Oi,
3: ir alaus neišpylė.
2: Ir alaus dar neišpylė, nu geras. Okei, okay, įdomu, užsirašom, ar tai nėra jūsų fantazija ar sapnas, to jūs žinosit.
1: Ir Robert, ačiū skambuti, gero ryto, smagaus savaitgalio.
2: Bet kai su aplinkybėm pasakoju, lyg būtų pats matęs. Įdomu, gerai, žiūrim, ką kiti pasakys.
1: Sveiki gyvi.
4: Sveiki gyvi.
1: Labą rytą.
2: Labą, klausom.
4: Labą rytą.
2: Kas paskambino? Gerai, kažkaip nėra ryšio, okei. Okay. Vaikas paskambino? Ne, nu jūs jokaujat.
1: Užuojau tą dabar saudainį su druska.
2: Visiškai viskas. Darbas iš namų šiam vaikui bus.
1: Labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Sveiki, kas paskambino?
5: Audrius.
2: Audriu, kaip jūs galvojat? Na, kodėl super tėtis beisbolo stadione?
5: Jeigu neklystu, tai čia, kur pagavo atšokantį kamuoliuką, kuris skriejo tiesiai į vaiką.
2: Aha, išgelbėjo vaiką nuo kamuoliuko smūgio. Gerai, toks variantas. Na, aišku, ir dar vieną gal paimkime, jeigu turim akimirką.
1: Griebėm visi kol kas kalba taip apie vaiką vienoj rankoj, kamuoliuko kitoj. Labas rytas.
6: Sveiki.
2: Sveiki, kuo jūs vardu?
6: Aurelius.
2: Na, kokios jūsų mintis ar žinios?
6: Vienoj rankoj laikė vaiką, kitoj rankoj laikė ledus.
2: Ledus.
6: Aha. Išsaugojo ledus ir vaiką.
2: Ledus, vaiką ir kamuoliuką. Gerai, nu va, kiek skirtingų versijų, aišku, viskas čia su vaiku susijęs. Super tėtis nebuvo sugar daddy, žinai. Tai nebuvo dvi blondinės, kurias jis išgelbėjo. Taip, tik teisybė yra štai tokia. Vyras gaudė atsistojęs lekiantį į tribūną beisbolo kamuoliuką, rankose buvo, aišku, kad nealkoholinis alus ir po pažašė vaikas, jo dukra.
1: Taip, pirmasis klausytojas labai teisingai pasakė, išvardino taip, kaip ir buvo. Jis vaiką milisekundės išmetė į orą, ta ranka pagavo kamuoliuką.
2: Ir nuleidęs...
1: Pagavo tada vaiką.
2: Taip, nuleidęs ranką pakišo po krentančio vaiko užpakaliu tos mergaitės.
1: Jo, o alus dešiniai rankoje liko net neišlaistyta.
2: Reakcijos žiūrovų yra sulėtintos neįtikėtina, visi išsižioja. Wow, sako, gelbėk vaiką. O jis išgelbė visus tris.
7: Gydytojai sako, dietai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
1: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
0: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
1: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
0: Samsung.
1: Samsung sriuba?
0: Samsung telefon.

0: lidl.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Moki vežį vasarą jūsų kieme. Siūlome lauko ir kambariniams vazonams 30, o gėlėms, spygliuočiams ir kitiems lauko augalams net iki 60% nuolaidą. Moki vežį.
5: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras. And
6: we're down. Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis N1.
7: Reklama.
8: Pirmoje vietoje Toyotoje, pirmoje vietoje Volkswagen'e, pirmoje vietoje Volvo.
9: M1 ryto show.
10: O dabar tik šį penktadienį, tik per M1, tik šias kelias minutes iki aštuntos, gražiausias kūrinys, kurį pavyko ištraukti. Band kartu su The Temper Trap, What If You Fly. Gražaus penktadienio.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Rumunijos gynybos ministerija šiandien pranešė, kad Rusijos dronas pataikė daugiabutį gyvenamąjį namą netoli sienos su Ukraina esančiame mieste ir sužeidė du žmonės. Nuo Rusijos invazijos į Ukrainą pradžios 2022 metais dronų įsiveržimai buvo užfiksuoti Rumunijoje jau 10 kartų, tačiau naujausias incidentas yra pirmasis, kai dronas pataikė į gyvenamąjį namą. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas šiandien renkasi į uždarą posėdį, jame nori aptarti, ar realu, jog iš registrų centro pavogtais duomenimis gali naudotis Lietuvai priešiškos valstybės. Iš pradžių komiteto posėdis buvo planuojamas, norint aptarti praeitos savaitės dronų incidentus, tačiau su registrų centru susijęs skandalas dabar tapo prioritetiniu klausimu. Prezidentūrai raginant įstatymų reguliuoti telefonų naudojimą mokyklose, švietimo ministrė Raminta Popovienė toliau laikosi pozicijos, kad šiuo metu galiojanti tvarka yra tinkama, tačiau žada ateityje įvertinti jos veiksmingumą. Anot ministrės, pagal švietimo mokslo ir sporto ministerijos rekomendacijas parengtos mokyklų tvarkos yra pakankamai vieningos. Susisiekimo ministerija siekia Lietuvoje diegti skaitmeninį radiją, tačiau radijos stočių valdytojai tokiai idėjai nepritarė, nes nemato jokios naudos klausytojams ir perspėja apie gresiančias didžiulės išlaidas. Šiuo metu Lietuvos radijas transliuojamas FM bangomis, tačiau ministerija mato poreikį radio transliacijoms diegti skaitmeninę DAB plus technologiją. Susisiekimo ministro atstovas Lukas Paškevičius sako, kad Lietuva nuo kitų Europos valstybių technologiškai atsiliko ir vardėja skaitmeninio radio pranašumus.
1: Dabartiniam geopolitiniam kontekste praėjusią savaitę buvo oro pavojus paskelbtas Lietuvoje, matėme, kaip neveikia tinkamai LT72 programėlė, tai galėtume informuoti žmonės tokių atvejų, krizių, stichinių nelaimių per skaitmeninį radiją, nes prie galima būtų perduoti ne tik garsinę, bet ir tekstinę informaciją. Be to, pati technologija turi ir tokią ankstyvoje perspėjimo sistemą, mes vadinam, kad ji gali pažadinti imtuvus tų krizių atveju ir net jeigu jie neveiktų, jie aktyvuotųsi, tai žmonės gautų informaciją.
0: Tačiau transliuotojus vienijančios Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus tikina, kad visas šias ministerijos vardiamas funkcijas galima užtikrinti ir dabar kitomis priemonėmis. Jo teigimu, DAB plus yra pasenusi technologija. Jos dalis Europos valstybių jau atsisako, o ir radijai dabar keliasi į internetą.
2: Lietuva stipriai pavėlavo į DAB diegimo traukinį. Jeigu šita tema būtų prieš 20 metų, manau, kad radio rinkos dalyviai tikrai palaikytų. Tačiau dabar esama technologija užtikrina kur kas daugiau, negu kad su naujaja DAB būtų galima pasiekti.
3: Rinka turbūt visų pirma susidurtų su to, kad tai būtų signalo dubliavimas. Turinys iš esmės yra tas pats, tačiau išlaidos, kurias patirtų radio stotis, kalbu apie licencijos mokesčius, apie signalo persiuntimo mokesčius, studijų atnaujinimą ir tai visus šitos kaštus tikrai radio stotis patirtų, tačiau šita technologija diegiant nebūtų sukuriama radijo stotim jokių papildomų pajamų.
0: Ministerija sako svarstanti galimybės kompensuoti radijo valdytojams perimą prie naujos technologijos, jis kiek dar nenusprendė. Visgi net ir įdiegtas skaitmeninis radijas visiems gyventojams prieinamas nebūtų. Jam pritaikomi tik nuo 2020 metų gaminami automobiliai, o norintis klausytis namuose, turėtų įsigyti ir naują radijo imtuvą. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

švenčiam nacionalinę vyrų dieną, taip, gegužės 29-oji, paskutinis gegužės penktadienis ir šiandien neurobikoje žais tik vyrai. O taip, leiskime vyrų dieną švest vyrams. Skambinkit, vyriškiai.

0: Na, puikios žinios šio žaidimo dalyviams, laimėtojams netgi labiau, nes šiandien penktadienis, netrukus jau po antro raundo trauksime burtus ir sužinosim, kuriam iš dienos nugalėtojų, na visų penkių nugalėtojų šios savaitės atiteks dovana pasivažinėjimas Lyk Racing sportiniu automobiliu Nemuno žiedo trasoje.
1: Ne už vairo, ne ant galinės sėdynės, o ten, kur įprastai sėdi navigatorius arba šturmanas. Jaučiu, kad reikės pasimt pampersus į šitą kelionę.
0: Gali būt. Na, dabar žaidimo nugalėtojų dienos prizas, tai yra Lietuvos inžinerijos kolegijos puodelis arbata ir kolos skonio šokoladas. Gerai, tai laukiame skambučių, vyrų diena, tegu vyrai šiandien skambina. Va,
1: po galais. Šiandien damutės ilsisi, žaidžia vyrai.
0: Dažnai jie šiaip prisiskambina, bet pabandykim šiandien jau be išlygų.
1: Labas rytas.
0: O, kur atsiliepiam?
2: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
2: Simas.
0: Simas, taip?
2: Taip.
1: Simai, su vyrų diena jūs.
2: Ačiū labai.
0: Gerai, kažkai triukšmai pas jūs.
1: Namo šiandien po darbų galit ir negrįžt.
0: leidimas duotas. Gerai, pradėkim žaidimą, tvarkojam. Kuo vardu profesorius iš Gustavo enciklopedijos? Tokia laida vaikams.
2: Žiškitas.
0: Kokie šalyje yra Niagaros krioklys?
2: Jungtinėse valstijose.
0: Horizontalus kelio ženklinimas ir gyvūno pavadinimas.
2: Pešių perėjas.
0: Gyvūnas.
2: Kita žinot.
0: Koks Lietuvoje dabar yra pensinis amžius? Kiek metų?
2: 65.
0: Kelintą valandą Lietuvoje būna perspėjimo sirenų bandymai?
2: 12.
0: Gerai, stabdome laiką. Na, čia galvojat, ilgokai 44 sekundės, ką, pažiūrėkim, ką pasakėt. Profesorius Kalėdauskas, Gustavo enciklopedija, laida vaikams ir ne tik, nebuvo. Niagaros krioklys yra beveik Jungtinės Amerikos valstijose, bet Kanadoje yra visiškai šalia. Priklauso.
1: Čia ne tas pats?
0: Ne, ne tas pats. Tai nėra. Kanada nėra Trumpo kolonija.
1: Kol kas.
0: Taip. Ne? Zebras. Ta norėjau išgirsti. Taip perė, bet ir gyvūno reikėjo. Tai zebras perė. Dar vis be taškų. Pensinis amžius šiam 5, taip jūs teisus, suvienodinta yra nebeskirstoma vyrų moterų, ne? Ir 12 valandą bandymai. Sirenu, gerai, 2 taškai iš 5. Ar imate ekstra klausimą?
2: Reikia.
0: Reikia, gerai, imkime. Na gerai, vardinsiu žodžius, pavadinimus, ar čia kažkaip kitaip, ir jums reikia pasakyti, kas čia tokie, kas jie yra. Čiaudalius, gudruolis, linksmuolis, miegalius, drovuolis, kvailelis ir niurgzlys.
1: Kiek jų iš viso?
0: Taip pas ir skaičiuok.
1: Spėčiau gal 7.
2: Tai čia bus nykštukai.
0: Kokie nykštukai? Kas tokie?
2: Septyni nykštukai iš pasakos.
0: Iš pasakos, taip. Snieguolė ir septyni nykštukai. Bravo, nesunku. Atėjo ir galva pačiam. Gal ir gedo septynės padėjo. Gerai, 4 taškai. Ačiū žaidimą, laukiam antro raundo ir tuomet sužinosim, ar jūs važiuosite Nemuno žiedo trasoje sportiniu automobiliu.
1: O dabar klausykit nacionalinės vyrų dienos progas, seniai girdėtas kūrinys, kurį sukūrė M1. Toks fains.
0: Taip, 2014 metais vyrų dieną minėjome šio kūrinio. Prisiminkim.
3: Nacionalinė vyrų diena. Vėl vyrų diena.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum – laimingai, sėkmingai!
9: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
10: Kaip pavargau?
11: Nuo ko?
10: Nuo nieko neveikimo.
12: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
13: Reklama.
14: Čia mano radijas.
13: M1.
15: Čia M1.
16: Taip.

0: įmanoma korekt politiškiau, Sauliau, jeigu galima, prašau, prisiduokit, kad suklydot.
1: Mane užpuolė trumpistai, sakydami, kad na, ir Amerikai priklauso Niagaro skrioklys.
0: This is our!
1: Aš esu už Kanadą, palaikau kanadiečius sako, čia mūsų. Na gerai, iš tikrųjų tai yra abiems valstybėms, abiems šalims priklausantis skrioklys, einantis pasieniu. Taigi Simui nuo to tik geriau. Jis turėjo ne 2 taškus, o 3. Ir jeigu atsakė ekstra klausimą, na tai turėjo nebe 4, o 6. O toks yra jo galutinis rezultatas.
0: Nu, bet pasak Saulių, kol groja muzika, sakė, nu vis tiek, bet truputėlį labiau Kanadai priklauso.
1: Na, aš grinai pripažįstu, kad Amerika iš NATO neišstotų, žinai, dėl šito, tai va dėl to.
0: Gerai. Lietuvos inžinerijos kolegijos podelis, arbata ir kolos skonio šokoladas atiteks tam, kuri šiandien laimės neuroviką. Simas stovi gerai dabar, turi 6 taškus.
1: Puikiai, laukiame skambučių, tik vyrai šiandien skambina žaidime, kadangi nacionalinė vyrų diena. Va taip.
0: Moteris atmetam, aš matau, kad čia yra tų tokių išdykelių, kurios skambinėja.
1: Tu namie taip pasaky, gerai grįžęs. Moteris atmetam.
0: Galbūt, kad šiandien negrįžiu, žinai. Vyrų diena vis dėl to.
1: Vakar, žinai, vyrų diena, moteris atmetam šiandien.
0: Labas rytas.
2: Sveiki.
1: Labai, kas paskambino?
2: Arnas.
1: Gerai, Arnai. Nupulkim prie tų klausimų. Baisiai įdomu, kas čia laimės iš jūsų dviejų.
0: Arnai pasiruošęs?
2: Taip.
0: Susimam ir
1: lekiam.
0: Kas iš tikrųjų yra satrebla?
2: Kitas.
0: Trumpasis M1 studijos telefono numeris.
2: 1830.
0: Pietų Korėjos sostinė.
2: Seulas.
0: Kiek nulių turi milijardas?
2: 9.
0: Sulietuvinkite žodį sponsorius.
2: Rėmėja.
0: Aišku, laikas geras, klausykit.
1: 24 sekundės.
0: Irgi suskaičiavau 4 satrebla. Tai yra vardas Albertas iš kitos pusės. Tada trumpasis M1 studijos telefono numeris 1830. Seulas, milijardas 90 ir sponsorius lietuviškai rėmėjas. Keturi.
1: Reikia vis tiek ekstra klausimą. Ar neatsakyti jį, tada jau tikrai laimės. Imam.
2: Bandom.
1: Gerai, važiuojam.
0: Arnai, aš tiesiog klausiu, kas per biesas yra Enhanced Games? Nu, toj paklausykim, kaip tai skamba iš tikrųjų.
1: Enhanced
0: Games. Gerai, va taip duokim, ištarti profesionalams.
3: Enhanced Games.
0: Enhanced Games.
2: Nebus.
0: Nebus? Neseniai vyko. Milijonus dalina.
1: Patobulintos žaidynės kažkokios, o taip išverst, kad galima. Neturit variantą jokio?
2: Ne.
1: Ai, gaila.
0: Enhanced Games.
1: 2 taškai, jo, čia ir kontekstą turbūt reikia žinoti, ir
0: taip,
1: gal girdėjus.
0: Saulius pasakė, tai yra patobulintos žaidynės, sporto renginys arba tiesiog dopingo žaidynės, sporto renginys, kur leidžiama naudoti draudžiamus dalykus, pavyzdžiui, dopingą, kostiumus ir taip toliau leidžiančius gerinti pasaulio rekordus. O tai dar gauna didelę sumą pinigų. Pagerino plaukimo rekordą, dėvėjo graiką specialų kostiumą, kurie šiaip yra draudžiami, nu ir gavo $1 milijoną.
1: Na, fainai, prisirijo į anabolikų ir varai link finišo. Gerai, ačiū jums už žaidimą, Arnai, šiandien Simas laimi dienos prizą. Nu, dabar, žiūrėkit, atėjo metas sužinot savaitės nugalėtoją. Indas, jame 5 vardai, 5 lapeliai su dienos nugalėtojais, gedai, nu kokį nors vieną. Mestelk, ar pats pažiūrėk, opa, traukiame. Ir čia parašytas Tado vardas, sveikinimai Tadui. Tadas neurobiką laimėjo pirmadienį šią savaitę. Va taip, taigi jam atitenka nuostabi dovana, lyg racing sportinio automobilio keleivio sėdynė, na, ne sėdynė dovanojimo, o galimybė pasivažinėti Nemuno trasoje.
0: Mes galvojam, kad antra vieta ne jums, jeigu tai finišuokit pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija, rinkitės inžinerijos studijas ir įgykit profesiją, kurios reikės rytoj, jeigu pats nestudijuojat arba galvojat, kad jau nebereikia, nebegalit, rekomenduokit pažįstamiems, jauniems, būsimiems geriems specialistams.
1: Teisingai, kuriantys modernų pasaulį, pasaulį studijuoja tokie specialistai tenais nuo transporto ir aeronautikos, elektra, statyba bei aplinkos inžinerija.
0: Modernios laboratorijos, praktiniai užsiėmimai ir reali patirtis padeda studentams augti, tobulėti, drąsiai siekti savo tikslų ir galiausiai uždirbti nuostabią algą.
1: Muni. Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.
0: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Kuričio, labas rytas. Norėčiau vieną padarį mačo su migdoroniu pinu ir tą banderį su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Krausykite, galite čia kavinėje jungti M1 ryto šou.
1: Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: užduotis. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
1: Justina.
0: Justina, ar esate stropi rūšiuotoja?
1: Nu, šiek tiek.
0: Pasižiūrite.
2: Kaip ten šeima reikaliukai, visi rūšiuoja ar tenka bart?
1: Tenka barti, viską tenka.
0: Tenka pauklėt. Na gerai, pažiūrėkime, ar gerai pažįstate jūs atliekas, kurias bandome išmesti, taigi reikia pasakyti rūšiuojama ar ne.
2: Sulčių pakelis, tuščias.
1: Taip.
2: Veido kaukė.
1: Ne.
2: Tualetinio popieriaus ritinėlio tūtelė.
1: Taip.
2: 3 iš 3, bravo, aukštas lygis.
0: A ne.
2: 100% Justina teisi.
0: Puikiai, ačiū jums. 3 iš 3 turime, reikia dar vieno žaidėjo. Jeigu irgi visus 3 atsakys klausimus teisingai, na, tuomet jau trauksim burtus, kitaip čia ir nesužinosim.
2: Rūšiuosim burtus,
0: jo kam atitenka tas vinilas. Gerai, pabandykim pasisveikinti. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Sveiki, kuo jūs vardu?
3: Egidijus.
0: Nu tai linkim sėkmės, rūšiuojama ar ne, atsakykit tik tiek. Važiuojam.
2: Tuščias dezodoranto flakonas.
3: Taip.
2: Popierinis rankšluostis po maisto. Na jau kai nusivalai.
3: Ne.
2: Medinis ledų pagaliukas.
3: Ne.
2: Nu jūs irgi po galais 3 iš 3 100% teisus esat.
0: Opa, gerai, tai traukime burtus ir sužinosim, kam atitenka dovana. Kokie visą žiniai mūsų klausytojai šį rytą. Gerai, pasižiūrime dabar šitą Justiną. Valiau.
2: Oh, yeah. Justina atitenka gamtos ateities vinilas su autorių parašais.
0: O dabar papasakokime daugiau apie tai, ką reikia žinoti ir ką galime surasti puslapyje rūšiavimo abc.lt.
2: Svarbu pasakyti, nerūšiuosim, broliai sesės, vieną dieną mums bus šakės. Rūšiavimas nėra sudėtingas, kartais reikia tiesiog žinoti vieną dalyką, rūšiuojam ar ne, o tada viskas tampa gražių žaidimų.
0: Taigi tausokime gamtą, mažinkime atliekų kalnus, jei Lietuvoje niekas nerūšiuotų, nu, tai per metus sukrautumėm tikrai nemažą Everestą. Rūšiavimas įprotis, kuris kuria didelį pokytį, švaresnę ateitį mums ir mūsų vaikams.
2: Jeigu rūšiuojam, tai ne tik mažinam atliekų kiekį savartynuose, bet ir suteikiam pakuotėms antrą gyvenimą. Popierius virsta naujais sąsiuviniais ar žurnalais, stiklas naujais buteliais ar stiklainiais, o plastikas bei metalas įvairiais kasdien naudojamais daiktais, gal net jūsų televizoriumi.
0: Na taip, yra dar žmonių kartais paliekančių, pavyzdžiui, kėdę, prie savo daugiabučio radau prie konteinerio, iš atliekų kėdę, tiesiog kažkas paliko kėdę, va taip pat.
2: Daugiau informacijos, jeigu neaišku, rūšiavimo abc.lt.
0: Arba klauskite mūsų. Reklama.

0: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių, tik 3,79. O 200 gramų sviesto, tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau – lenders.lt.
1: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Reklama.

0: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening M1 Rito Show every morning because it's not so hot outside.
1: M1 Rito Show. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kas ryt nuo šeštos.
2: O taip, na, kalbėjome ir žaidėme neurobikoje su vyrais, dabar pakalbėkime su moterimis apie jūsų vyrus.
3: Day.lt yra toks kalendorius, kurį žino visi, užėjom ir žiūrim, kas ten parašyta. Penktadienis, gegužės 29, saulė patekėjus, kažkada ten nusileis,
2: bla, bla, bla,
3: priešpilnis, bla, bla, bla, ir esminė informacija, nacionalinė vyrų diena.
2: Kad esam tobuli, tai žinome, bet dabar, mielos damos, pakalbėkime apie vyrų kliurkas. Na, tuos dalykus, dėl kurių pykstate, ar ne?
3: Paskutinis gegužės penktadienis diena, kai vyrams atleidžiama už viską.
2: Ką yra prisidirbęs jūsiškis? Pamiršo vaiko gimtadienį, pamiršo jūsų vestų metinės, grįžo pareičiais gal. Aha. Ar galėtų būti tinka?
3: Pareičiais naktį iš ketvirtadienio į sekmadienį.
2: Taip, taip. Tinka visos istorijos nutikusios net ir seniau, tai laukiam skambučių, pasikalbėkime.
3: 1-8-3-0. Gali būti didelės nuodėmės, gali būti mažos. Gal kaiminka pastoviai nužirinėjo, nes ta sportuot pradėjo ir atrodo neblogai.
2: Gal kažko
3: gal
2: nepadarė.
3: Gal net geriau už jūs turbūt ten, žinai.
2: Prašėt, žadėjo, bet taip ir nepavyko. Taigi laukiame skambučių, pasišnekėkime 18.30. Išsaugant vyrų, jūsiškių vyrų orumą, neklausim, kuo jis vardu, gerai?
3: Nu va, įkrito laiškas pirmas, plintusai. 7 metai kaip neprikalti, seniai atleista, užmiršta.
2: Wow, neįtikėtina. Gerai, mielos damos, 18.30, pasikalbėkime apie jūsų vyrus ir vyrų, nu, kaip ir sakėm, kliurkas, ane?
3: Nu, paskambinkit, damutės, yra proga šiandien, penktadienis pasikalbėkim, nejaugi visi idealus Lietuvoje gyvena. Kažkaip net neįdomu.
2: Tikrai netikiu, kad taip yra.
3: Šiaip norėčiau, kad Gabrielė Žvirgždienė paskambintų ir ką nors papasakotų.
2: yra niuansų, bet manau, kad taip nenutiks greičiausiai dabar. Gerai, laukiam skambučių ir įdomu išgirsti na tas istorijas, kas buvo tokio, dėl ko reikėjo jam paskiau, žinai, keliauti pirkti gėlių, pavyzdžiui, ar atsiprašyti ir panašiai.
3: Aha, jau mano žmona, ko gero, dėl plintusų parašė, žiūrėkit, dar vienas laiškas įkrito, susirašinėjai šeimyną, M1 pagalba.
2: Taip, gerai, pažiūrėkime laiškus, dar vienas, taip, žadėjo su draugais išeiti trumpam, grįžo pareičiais. Na, čia klasika yra, ne, kai tu sakai, kad, na, aš grįšiu anksti, jojo, iki 12 tikrai turėčiau, bet tada... Kažkaip nuo 12 tas laikas labai pradeda.
3: Galimai.
2: Pradeda.
3: Svarbu, kad kvepalais ten kažkokiais nekvepėtų.
2: Greitai suktis. Jo, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kas paskambino?
4: Eglė.
2: Na gerai, ką yra tokio jūsiškis padaręs, dėl ko pykot?
4: Pirmiausia, tai turbūt norėčiau perduot linkėjimų vyrui, nes taip kažkaip šventai tikiu, kad gali klausyti.
3: Aha.
2: Gerai, perduokit.
4: O prisidirbęs tai yra turbūt N kartų, aš sakyčiau taip, nes kiekvienas darbo balius, jis gali prasidėti dieną, gali prasidėti vakare, bet jis tiesiog visą laiką baigiasi paryčiais.
2: Visada paryčiais, o vieš.
3: Čia kiek kartų per metus tas darbas kviečia baliavot?
4: Žinokit, šiaip mano akimis jūs baliai būna tikrai dažnai, tai praktiškai toks sezoninis. Vasara, ruduo, žiema.
2: Nu taip, vasarinis įmonė šventė vasaros ir tada jau kalėdinis.
3: Ne, tai yra kalėdinis, dar yra mediumai, rudenį ir pavasarį būna.
4: jo, tada būna dar tiesiog komandos balius, nu jie švenčių prisigalvoja.
2: O gausik, nenorit pasiduoti ir tiesiog nebepykti, nu tai žinotgi, kad grįž pareičiais, nu ir ką.
4: Tai aš jau žinokit, po paskutinių kartų tikrai pasidaviau. Bet supratau, kad vyras išmoko, nes grįžta tada jau nusibaudęs toks, atsiprašo.
2: Būna. Pažįstamas jausmas. Ačiū už skambutį. Gera istorija. Čia daug kas turbūt atpažino savo vyrus, ar ne daugelis moterų.
3: Labas rytas.
5: Labas rytas.
3: Kokia jūs vardu?
5: Gabrielė aš vardu.
3: Sveiki, Gabrielė.
5: Sveiki.
3: Ar jūs skambinat mums iš Pilaitės?
5: Sveiki, Sauliau.
2: Oh my god.
3: Mes tik pajokavom, Gabrielė. Gerai, mėla Lietuva, skambina Gabrielė
2: rimtai.
3: Žvirgždė.
2: Mano žmona, klausyk.
5: Aš dar
2: kodėl?
5: Spėjau temą dar.
3: Taip, mes tikrai esam metri. Nu gerai, Gabrielė, dabar
2: rėžk. Alio, kažkaip reikšys trukinėje. Nu gerai, ką apie savo vyrą galite pasakyti?
5: Blokas silpsan reklaminis.
3: Šiaip jau spaudžia laikas, tai gal vieną mažą nuodėmėlį ir baigiam.
5: Jei trumpai, Sauliau, myliu, nuostabus, tai esi vyras, iki negaliu, bet gedai.
3: Aha.
5: Turiu tau klausimą.
3: Taip.
5: Kai vyras išeina out,
3: aha.
5: Nežinau, gal tu irgi taip nesugebi, bet pavyzdžiui, Saulius, jeigu išeina out, grįžimas namo yra aplink ketvirtą rytą.
3: Anksčiausiai.
5: Kodėl taip yra, o neįmanoma grįžti vidurnaktį pirmą. Tarp, jisai susitinka su draugais 5 arba 6 valandą vakaro.
3: Aha.
5: Po darbų. Ir grįžta 4 ryto. Ką tiek galima veikti ir bendrauti ir būti su tai žmonėmis? Kodėl visada, Gedai, visada grįžti 4 ryto?
2: Kodėl visada?
3: Nu tai ten buvo kartą per metus.
2: Aš esu ir 3:30 grįžęs. Kodėl visada 4?
5: Gedai, ne kartą per metus, tas ir yra. Kartą per savaitę. Nu gerai. Kartą per 2-3 savaitės, bet visada 4 ryto.
2: Tai yra netiesa, mes išsiaiškinti.
3: Taip. Grįžtam, bet
5: vis tiek aš galiu lengvai išsiaiškinti Sauliuką dėl to, kad jisai vis tiek keliasi kartu su manim ir būna su vaiku. Stadijoj kokioj nekomentuosiu, bet žaviuosi, kad atsikelia ir būna.
2: Tai gal labiau augismentų? Gal būna, kad vaikas su tėčiu labiau būna, negu tėtis su vaiku tuo metu?
3: Nu, tiesiog, Gabrielė, tuo metu, žinai, kai tu sutinki draugus, išeini tikriausiai ne per dažniausiai. Nu, tas laikas, jis ištirpsa, kažkur žiūri jau 4, tada išsikviesi taksą 6.
2: Yra tiek temų, yra tiek visko aptart nori, supranti, vat, ir čia turbūt...
5: Nežinau, ta prasme, jis tikrai pliurpėt ir kalba daugiau negu moteris kalba, aš prisiekiu.
2: Visiška teisybė. Tai gerai, kaip rojus laikos, viskas gerai? Pavalgė, pusirčiau?
5: Nu, valinkėjimus to perdada, rėkia, verkia, blinai dar kepa, tai žodžiu, kol nepridegė įno. Ir kol jūsų blokas reklaminis nepridegė irgi viskas, bye.
2: Ačiū labai.
3: Tokio ilgo išeimo mes senybę turėjom.
2: Aš pirmą kartą atriekau bat nuo savo žmonos tarsi.
3: Gerai,
2: ačiū, mylimoji,
3: Saliukai,
2: viskas,
3: eisim
2: pučiais.
3: Kitą kartą į miestą. 12 tave įsodinu į taksą,
2: sakė,
3: namo.
2: Griežtai 12, matai, supranti.
3: Pabūsiu ir vienas.
2: Keturias ateina, eik tu savo, tai va. Myliu, Gabrielė, bučkis.

0: Reklama. Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima, tai ko reikia.
1: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasėm laminuotoms ir vinilinėms grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai bei Candy skalbykliams ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Viva Color dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
2: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro šiandien rengiamas neįlinis Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdis. Bus išklausyta informacija apie kibernetinę ataką, įvertintos jos keliamos grėsmės. Neįlinį posėdį inicijavo šiame komitete dirbantis opozicijos atstovai. Taip pat jie siūlo Seime kurti ir specialią komisiją, kuri aiškintųsi duomenų nutekėjimą. Aplinkybės. Parlamento pirmininkas Juozas Olekas vis tik nemano, kad šiuo metu poreikis tokiai komisijai būtų.
1: Na, aš manau, reikia sulaukti bent prie tyrimo, kuris vyksta, kad žinotume, kaip visas yra įvykę. Ir tada žiūrėti, ar ko nors dar papildomai reikia. Tai aš manyčiau, kad šiuo metu tokios komisijos sudaryti nereikia. Nu, matysim, aš nemečiau dar iniciatyvą, šitai yra kalbos pakalbų. Pamatysim, viskas eina. Aš sakau savo poziciją, kad nematau dabar reikalo sudaryti, kol dar vyksta tyrimas. Kol kas visų faktų aš nežinau. Žinau tiek, kiek yra dabar informuoti visi esame, o ateityje pamatysim, kokie tie motyvai. Aš girdėjau ir prokuratūros motyvus, kad dėl tyrimo nebuvo galima, girdėjau motyvus, kad registrų centras kaip duomenų valdytojas turėjo pasirūpinti to pranešimo, tai kodėl jie delsė, tai reikia truputį luktelti tyrimo pabaigos ir tada galėsim šitos visus atsakymus ir pateikti.
0: Teisėsaugos teigimų prisijungimai prie duomenų bazių vyko iš užsienio pasisavinus migracijos departamento darbuotojų paskyros. Pirminiais duomenimis vagystės vykdyto šių metų pradžioje, o duomenų pasisavinimas pastebėtas tik balandžio pradžioje. Policijos departamentas ketina kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl kitų metų biudžeto. Kaip LRT radijui šiandien sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, bus raštu kreiptas į vidaus reikalų ministeriją kaip į asignavimų valdytoją su realiu poreikiu kitų metų biudžetu ir šiuo metu įvardyjama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Seulo policija šiandien atlieka kratas miesto savivaldybės biurose, inžinerinėje įmonėje ir kitose įstaigose susijusiose su viaduko griuvimu šios savaitės pabaigoje Pietų Korėjos sostinės vakarinėje dalyje. 1966 metais pastatytas Seosomun viaduko ruožas turėjo būti nugriautas kitą mėnesį, tačiau jis sugriuvo ankstyvą gegužės 26 dienos rytą, būtent tuo metu, kai vietoje buvo atliekamas saugos patikrinimas pastebėjus nedidelius konstrukcijos poslinkio požymius. Per nelaimę žuvo 3 žmonės, dar 3 buvo sužeisti. Prancūzijos parlamentas vienbalsiai nubalsavo už vadinamojo juodojo kodekso panaikinimą, kuris leido elgtis su žmonėmis kaip su nuosavybe, versti juos dirbti, mušti, parduoti, privartauti ar žudyti. Balsavimas, kurio rezultatas buvo 254 balsai už ir lygiai 0 prieš, užbaigė 17 amžiaus įstatymo galiojimą, kurį dar 1685 metais pasirašė karalius Liudvikas XIV ir kuris reglamentavo elgesį su vergais Prancūzijos kolonijose. Ir tai yra svarbus žingsnis pripažįstant Paryžiaus vaidmenį vergovės istorijoje ir sakoma, kad galimai atvers kelią galimoms reparacijoms. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 4 minutės.
2: M1.

0: Laukiame penktadienio medinių anekdotų. Jau galite juos atsiųsti vieno svetainėje, -1.fm, žinutė vedėjams. Ten įklijuokit anekdotą, parašykit savo vardą ir skaitysim prieš 10 laidos pabaigoje. Dabar turime pavyzdžių jums, jeigu ką.
1: Saulius ir Gedas.
0: Ir dar vienas ir Vaidas Čeponis. Labas rytas, Vaidai.
2: Labas, Sauliu. Jeigu žmona skambins, ten nekelk tikrą kelią.
0: Jezui, reikia įsivest visų mūsų žmonų numerius, ne, į telefoniją, kad nebūtų. Nu, klausėjai, ne, mano prigavimo.
2: Atrodė šventas žmogus, se pasirodo. Tylikiau legilę šaknikiniais ar pasirodo.
0: Tik 4 pasirodo, ne, kad tik Lietuva sužinojo, te tenka pabūt.
2: Aš jau tikėjausi, kad tik 3:30 grįžti, pasirodo 4.
3: Neįleišiu, žinai, na, viskas.
0: Nu, vyra, aš jums skambinčiau.
3: Grįžai po 12.
0: Vaidas suprastų, sakytų, eik va, mašinai permėgosi, žinai. Gedas dar vėl nežino, kur nors į garažą leistų pakrist ant padangų vasarinių. Gerai, vyrai, anekdotai, nu duokim po pavyzdį, kas turit pradėti.
2: Kadangi čia susijęs su žmonom, susijęs su aktualiam šios dienos, tai trumpas toks. Alaus festivalyje įvyko nelaimingas atsitikimas. Garaže pasirodė žmona.
0: Opa, senas geras, vyrų dienai kaip tik. Beje, su vyrų diena tave, Vaida, irgi pasveikinkim. Nacionalinė vyrų diena šiandien.
2: O, supratau.
0: Gedai.
2: Ačiū.
3: Brangusis, gal kmynų arbatos?
4: Ne, nenoriu. Nu ir tu žinai, kad aš nemėgstu kmynų arbatos.
3: Tu manęs irgi nemėgsti, bet kartais vis tiek užsinori.
0: Nu ir aš vienas savęs. Tėvai, nu, tu ką, kam pas mus į kambarį užėjai? Nu, tai aš padėti norėjau. Trečią nakties norėjai. Nu, aš maniau, kad jūs ten su mergina lovą stumdot. O tokie pavyzdžiai iš mūsų, tai medinių anekdotų laukiame vieno svetainėje, -1.fm, užeikit ir parašykit. O dabar Vaidas Čeponis ir paskutinės šią savaitę sporto žinios, sporto apžvalga.

0: Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama.
2: Kauno Žalgiris šeimininkavo Panevėžyje Lietuvos krepšinio lygos čempionato pusfinalio. Antrose rungtynėse žalgiriečiai svečiuose 95-75 pranoko vietos Lietkabelį ir serijoje iki trijų pergalių jau pirmauja 2-0. Silveinas Francisko suvertė 27 taškus, jis pataikė net 6 tritaškius iš 8. Ąžuolo Tubelio kraitė 24 taškai. Pralaimėjusiems Džemelas Morisas įmetė 15 taškų, Kristianas Kulame 14. Trečias serijos mačas vyks sekmadienį Kaune. Žalgirio asa Silveno Francisko įnirtingai vilioja staiga praturtėjęs Vilermano Asvelio klubas. Jis prancūzų iš 2 sezonus siūlo net 7 milijonus eurų. Žalgirio krepšininkų domisi ne viena Eurolygos komanda. Kvapą gniaužianti drama vyksta NBA vakarų konferencijos finale. San Antonijaus Spurs krepšininkai šeštame mače savo arenoje 118-91 nukalė Oklahoma City Thunder klubą. Nugalėtojams Viktoras Vembanjama pelnė 28 taškus, atkovojo 10 kamuolių, išrašė 3 stogus varžovams. Serijos rezultatas tapo lygus 3-3. Lemiamas serijos mačas vyks Oklahoma City. Pasaulio ledo ritulio čempionato ketvirtfinalyje dėja krito čempionų titulą gynę amerikiečiai. Juos 4-0 sutriuškino Kanados rinktinė. Mūsų braliukai Latvijai labai gaila 0-2 nusileido norvegams. Į pusfinalį žengė Suomiai, kurie 4-1 pranoko Čekijos komandą. Na, o turnyro šeimininkai šveicarai ketvirtfinalyje kiek netikėtai 3-1 palaužė Švedijos rinktinę. Pirmosios pasaulio raketės Jeniko Sinerio pergalingas žygis baigėsi. Italas French Open turnyro antrame etape 5 setų mūšyje nusileido argentiniečiui Čianui Serundolo, kuris ATP reitingą užima tik 55 vietą. Sinerį palaužė 33 laipsnių karštis ir patirta trauma. Prieš šį mačą italas buvo laimėjęs net 30 mačų iš eilės. Šokas. Vakar mirė buvęs garsus kanojininkas 40-metis Jevgenijus Šuklinas. Jis yra buvęs olimpietis, 3 kart Europos čempionas, 3 kart pasaulio čempionatų prizininkas. Šuklinas rastas sukniubęs savo sodyboje. Manoma, kad jam sustojo širdis. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga iki pirmadienio.
1: Sportas.
3: Top Sport. Kazino. Lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport kazino lažybos. Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport. Top Sport.
0: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
1: Reklama. M1 ryto šou.

0: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadiniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
2: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikį lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Nu labas rytas, klausy gražuolė. Kažką... Palauk, jų mikrofoną įjunkit, poniai. Nu kas čia dabar, Jezus, inžinierius transliacijos.
1: Prašau.
2: Labas rytas,
0: check the mic.
2: Labas rytas, suraitytas.
0: Garso, blin, ar girdi gerai viską?
2: Ar jūs mane girdite?
0: Girdim, alio, Lietuva, ar girdit?
2: Houston. Taip, sveiki visi. Sveikinu su penktadieniu, tokiu nuostabiu rytu. Nors ir vėjuota, aš tikiu, kad mūsų laukia nuostabus savaitgalis. Ir dar bus nuostabesnis. Dėl to, kad aš išleidžiu mano naują antrą albumą, kurį vadinau Gold Lituanika.
0: Boom, drop the mic iškart.
1: Nuo šiandien, kur galima jį surasti, kiek dainų, apie ką, ko dar esam negirdėję, nes šiaip dabar tave girdim ir girdim.
2: Ačiū labai.
1: Čia yra gerai.
2: Ačiū labai, jo. Tai yra labai didelio darbo rezultatas. Ir jį galima bus išgirsti Spotify'oje. Galbūt šiandieną, o galbūt pirmadienį. Mes pamatysime, kaip pasiseks, nes pas mus darbo tempai yra milžiniški. Ir aš nežinau, ir aš... Mes labai sunkiai spėjom viską nuo tos kelti, dėti. Mes vakar turėjom tik tais perklausą albumo su pačiais mėliausiais, artimiausiais klausytojais. Tai tas praėjo labai nuostabiai ir jie įvertino jį puikiai. Tai aš tikiuosi, kad ir žmonėms patiks.
1: Ir nei vienos pastabos nesakė, kad čia, žinai, tas intro mane patiko, gal ten tas, žinai, gal ten tas akordas kažkoks net... Negi, tik...
2: Aš tikiu, kad tokių dalykų bus ir aš, nes kiekvienas turi savo skonį ir aš tikrai vertinu kiekvieno, nu, nevertinu kiekvieno iš tikrųjų, bet vertinu žmonių laiką mano muzikai. Tai aš bet kokį feedbacką lauksiu jo. O pačios dainos, tai jos pasirodys taip pat ir YouTube. Jeigu neišeis dar Spotify'oje, aš šiandieną būtinai pasitengsiu, kad viskas būtų YouTube, tai galėsite susivesti Gold Lituanika ir ten rasti visą playlistą su visom dainom.
0: Ar klipą gal kokį filmą vaigų YouTube, ar tiesiog bus vizualizacijos?
2: Tai gaunasi taip, kad iš tikrųjų labai yra kelios dainos, kurias jau žmonės žino, tokias kaip Nesibaigianti vasara, Bailindo į dušę, bet aš jas visas esu perdirbusi ir jos skamba dabar visiškai kitaip ir jos pritaikytos grinai mūsų vasarai, mūsų mašinom, mūsų gerom nuotaikom ir šašlam. Tai aš labai kviečiu tą paklausyti, netgi senas dainas, kurios dabar jau naujai skamba, o naujų dainų taip pat tenais yra, tai pamatysite ir naujas dainas, kurios turės, aš specialiai uždėjau lyriksus, kad galima būtų kartu dainuoti ir mokintis, nes epui reikės žinoti visus žodžius.
1: Tema 6-4. Nu kas seka tave socialiniuose tinkluose, žinai, jau tikrai žino, kas yra tas 6-4?
0: 6-7 žinoma, o 6-4 kas?
2: Žiūrėkit, mažai jau kas žino tą 6-7, visi žino dabar 6-4. Nes tai yra Birželio 4. Birželio 4, Vilniaus BU botanikos sode, Vingio parke, vyks epas, pirmoji dalis, tai yra, mes pradedame trilogiją ir kūrėme tokią, kaip pasakyti, žinot, vat, visada pagalvojai tik tais iš retrospektyvos, kad va čia yra kultūra, mes ją kūrėm, buvo sukurta ir va tokia yra lietuviška kultūra. O aš labai suprantu, kad mes dabar ją kūrėm ir aš tikrai... Nu, kuriu tokį, žinot, ganėtinai didelį kaip ir indėlį, nes aš visiškai visą savo gyvenimą esu tam paskyrusi, paaukojusi ir viską, ką darau, yra grinai vien tik tais kūrybai jums. Ir kad mes galėtume...
1: Oi, išjungiu mikrofoną.
0: Ja, tai pakeitimas. Matai, kaip daug kalbi, visą mikrofoną sukalbėjai.
2: Aš perėsiu čia.
0: Bet labai gerai, perimk, veskim čia laidą ir valdykim situaciją. Ja.
2: Tai žodžiu, žinot, aš pagalvojau, kad mes visada pripratę tokie galvoti, kad o, epai, žinot, yra toksai kažkoks senovinis dalykas. Ir anksčiau tik tais buvo grandinės kažkokios milžiniškos istorijos. Aš galvojau, lietuviai irgi gali turėti epą, ne tik Žalčių karalienė, bet ir kažkokį tai kitokį. Ir va dabar jisai tuo pačiu ir kūrėsi. Ir kai jūs ateisite, tai jūs pamatysite, kad jis... Nu jo pradžia, jo gimimą. Tai ir aš pažadu, kad tai bus toks dalykas, kurio nėra matę nei Lietuvos mes scenoje, nei pasaulio scenoje. Tai bus labai sunkiai netgi... Jo, tai yra net nesunkiai, o taip sprogdins smegenis.
0: Intriguoju, tu čia...
1: Parkas bus ištryptas. Jessica Shy atveju buvo ištryptas stadionas, dabar bus nutryptas parkas, man atrodo.
0: Ne tik klausyt, bet ir žiūrėt bus ką.
2: Jo, va būtent, tikrai bus ką žiūrėti ir... pažadu, kad stebinsim.
0: Gerai, grįžkim prie gyvenimo. Ar registrų centre esantis tavo duomenis buvo pavogti?
2: O...
0: Ar tikrinai? Da, žinok, o gal nėra ką tikrinti?
2: Aš dar netikrinau. Tai aš dar šito prieisiu, bet aš prieisiu po šito poepo, nes, kaip sakiau, dabar gyvenimo nelabai turiu.
0: Viskas aišku.
1: Gerai, mes kalbėjom, aš susitikom, galvoju, tu su Justinu Jaručiu, duetas, kuris čia skamba ir skamba, galvoju, turit kokią 16 bendrų dainų, paaiškėjo, tikrasis skaičius, tai kiek tų dainų bendrų?
2: 2.
1: Gali patikėti?
0: Nu, įsivaizduoji. Tai bus trečia ar ne? Ar jau yra gal?
2: Tai žinai, iš tikrųjų, man atrodo, reikėtų palaukti ir galbūt bus net visas albumas. Tu niekada nežinai.
0: Taip.
2: Jo, bet pas mane, nu, pas mane tokie tempai, žinai, aš galėčiau išleisti dar vieną albumą su Justinu, bet šiuo metu mes turim 2 dainas, Kotylį ir Visus ženklus. Jo, ir labai džiaugiamės tom, kad turim.
0: Puikiai, mes jas grojam, nuostabu.
1: Mes tik džiaugiamės, kad turim tave, Aistė, viskas, laikas spardo užpakalį, kviečiam gal prie mygtuką, ar ne? Nors ne, čia.
0: Nors tai nėra premjera, mes galim patys jį paspausti šiuo atveju, paklausykim dainos tavo žvilgsnis. Ačiū, kad atėjai į studiją, iki.
2: Ačiū jums labai, geros savaitgalio.

0: Būna asmenybių, kurių balsas, dainos tampa prisiminimais, tampa garso takeliais ir norisi klausytis. Tai visiškai nemeluodamas galiu pasakyti, jog vakar įsėdau į automobilį, žiūrėdamas po darbo ir Spotify įsijungiau, reiškia, Vytauto Kernagio albumus. Žinai, gal paklausysiu keletą dainų. Tai nuostabus balsas, nuostabus prisiminimas. Tai su Vytautu Kernagiu jūs galite susipažinti iš naujo Vilniaus miesto muziejuje, Vokiečių gatvė 6.
1: Aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas, režisierius, o pats jis save vadino tiesiog artistu. Vytauto Kernagio kūrybinis kelias prasidėjo legendinėme Vilniaus Brode, taip ir vadinasi paroda Vilniaus Brodas, Gedimino prospektas, tai yra kur tuo metu rinkosi laisvas ir hipiuojantis jaunimas, minint maestro 75-asias gimimo metinės, Vilniaus miesto muziejus kviečia sugrįžti į tuos laikus ir pažiūrėti, kaipgi gyveno Vytautas Kernagis. Parodoje artistas iš Brodo laukia ne tik legendinis Brodo žodynas, bet ir paties maestro filmuoti kelionių vaizdai, jo atkurtas kambarys ir net įrašų stotelė, kurioje dainuoti galėsite jūs patys, kaip kad ką tik darė Saulius Žvirgždas.
0: Na taip, žodžius tikrai mokam visi, taigi atraskite iš naujo Kernagio fenomeną, humorą, laisvės dvasę. Paroda veiks iki birželio 28 dienos, ateikite su visa šeima, pasisveikinkit su maestro, taip na, virtualiai galima sakyti ar ne, ar atraskite Vytautą Kernagį iš naujo.
1: Jeigu ką, Vokiečių gatvė 6, Vilnius, medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
2: Reklama. M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Reklama. Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog termasel.
4: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaity kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortelė riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
7: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
8: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
7: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
8: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
9: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sureliai karums 1,29 €. O karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanos 1,29 €. Maksima tai, ko reikia.
12: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok m1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: Čia M1.
4: Taip.
5: Mes jau mylim.
6: M1.

0: Ponios ir ponai, senoje gedas Saročka.
1: Ir Saulius Žvirgždas.
0: Oh yeah. Mokslininkai įrodė, kad šiame pasaulyje išskyrus salų nieko šviesaus nėra.
1: Kalbasi du draugai. Vienas sako, su manim žmona nebesikalba. Tas, kodėl, kas yra? Neseniai buvo jos gimtadienis, paklausiau, ko ji norėtų dovanų. Nu, ta sakė, kad norėtų dovanos, kuri per kelias sekundės įsibėgėja iki 100. Tai ką padovanoji? Svarstyklės.
0: Gerbk vyresnius, piemenį. Jie baigė mokyklą be Google ir Wikipedia pagalbos. Na, čia GPT dar pridėkime.
1: Vyras sako draugiai, tau sakė šiandien, kokia tu graži. Draugė, ne. Vyras, nu nieko tokio, gal rytoj kas pasakys.
0: Oi, koks žiaurus. Moteris yra kaip kelių policininkas. Nesąmonių prikalba, nuotaika sugadina, pinigus paima ir priverčia pasijausti kaltu.
1: Tolimųjų reisų vairuotojas užsiplikė makaronų, valgo, pro šalį bėga šuo ir sako jam, sveiks kolega. Tas taip štai žiūri į šunį. Koks aš tau, kolega? Nu, sako, valgai iš dubenėlio, gyveni būdoje, sisioji ant padangos, ko gero ir šeimininką turi.
0: O, šitas geras. Čia man aktualu. Ar žinot, kad dantukų fėja niekur nedingo? Vaikystėj, tu jai dantuką, ji tau pinigėlį. Dabar tu jai pinigėlį, o ji tau dantuką.
1: Po frazės noriu keptos, pasūdytos braškės, 7 vaikų tėvas prarado sąmonę.
0: O ne ir vėl. Penktadienis, žodžiu, kaip šiandien Inga skaito knygą, Monika suvinėja kryželių, Rasa su Sandra žaidžia šachmatais. Na ir viskas tik dėl to, kad Dovilė nespėjo į parduotuvę iki 20 valandos. Oi, oi.
1: Sveiki, čia M1?
2: Taip.
1: Radau vyrišką piniginę su dokumentais ir 4000 eurų. Pametusiam norėčiau skirti dainą, dabar geriausi mūsų vakarai.
0: Nastabu. Na gerai, ir skaniausią anekdotą pasilikom pabaigai. Įvertinkit, gedai.
1: Kada jis įžengė į kambarį, visi suprato. Girtas, garantuotai girtas, paltas buvo užsegtas jo paties kiaušiniu.
0: M1 ryto šou. O, išvadė, taip negalima. Stabdykite arklius. Viskas šiandien. Ir šią savaitę klausomiausia ryto laida Lietuvoje jau baigėsi.
1: Šitas man jokingas buvo. Gedas, nu, pagaliau pramušė per porą metų.
0: Gedas nebegali pakilti nuo kėdės. Viskas. Gero savaitgalį visiems. Susitiksim pirmąjį. Laikykitės.
1: Parašykit, kuris labiausiai patiko. Bandysim susirasti autorių apdovanoti M1 marškinėliais.
0: Skanių šalteko visiems. Paliekam su Tokio Alok ir Alan Fitzpatrick Friday. I'm in love. Gero penktadienio. Iki.
1: Mylėkit ir mylėkitės.

0: Reklama.
1: Paskutinės... Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
2: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
1: Kaip tai?
2: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
1: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
2: Turi teleplay, turi viską. Net LKL.
3: Ir čia yra tritaškis.
4: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
5: Kai nepavyko,
4: irgi nykštukas.
6: Per pirmą pasimatymą
7: ir per dešimtą.
8: Ledai nykštukas, kai karšta.
9: Ir kai vėsu.
10: Per atostogas, prieš ir po.
11: Penktadienio proga.
12: Ir be jokios progos.
13: Visur ir visada.
14: Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
15: Atšilo oras, pakilo.
16: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
17: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
18: Pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisiai agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
20: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
21: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
20: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
21: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
20: Samsung.
21: Samsung sriuba?
20: Samsung telefon.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusribės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
3: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
4: Reklama.
5: Čia mano radijas.
4: M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Policijos departamentas ketina kreiptis į vidaus reikalų ministeriją dėl kitų metų biudžeto. Kaip LRT radijui šiandien sakė policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas, raštu bus kreiptas į vidaus reikalų ministeriją kaip į asignavimo valdytoją su realiu poreikiu kitų metų biudžetui. Ir šiuo metu įvardyjama suma yra papildomi 168 milijonai eurų. Komisaras teigia suprantantis tokios sumos dydį, tačiau pabrėžė, jog dabartinėme kontekste tarnyba susidūrė su didelėmis finansinėmis problemomis, todėl tenka apsiriboti tik esą skilių lopimu, o ne vystimusi. Anot Paulausko, lyginant su bendruoju vidaus produktu, Lietuvos policija yra prasčiausiai finansuojama policija visoje Europos Sąjungoje. Pasirodžius pranešimams, kad Jungtinių valstijų ir Irano derybininkai pasiekė pirminį susitarimą dėl karo užbaigimo, Jungtinių valstijų viceprezidentas J.D. Vensas leido suprasti, kad prezidento Donaldo Trumpo pritarimas galimam susitarimui su Iranu toli gražu nėra garantuotas. Esą derybininkai padarė didelę pažangą, tačiau kai kurie punktai, skaitant galimus Irano branduolinės programos apribojimus, vis dar svarstomi. Šalia Varšuvos siaučia didžiulis miško gaisras, yra evakuojami žmonės. Gaisras siaučia miškingose vietovėse Volomino apskrityje. Apie nukentėjusiuosius ar aukas bent jau kol kas nepranešta. Varšuvos policija socialinėme tinkle X paskelbė, kad dėl gaisro plitimo rizikos pareigūnai pradėjo evakuoti žmonės iš vasarnamių sklypų. Gaisras jau apėmė daugiau nei 10 hektarų plotą. Gaisro gesinimo pastangas labai apsunkina gūsingas, kaip ir Lietuvoje, vėjas. Statistika rodo, kad naujų živ atvejų skaičius mūsų šalyje viršyje Europos Sąjungos vidurkį. Keletą pastarųjų metų nustatoma po maždaug 150 naujų atvejų. Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikų infektologė profesorė Raimonda Matulionytė atkreipė dėmesį, kad didžiausia problema yra tai, kad itin didelė dalis sergančiųjų nesigydo.
1: Tai yra 51% perduodama živ lygį žmonių, vaikšto negydomi ir platino toliau. Mes Europos Sąjungoje turim didžiausią procentą ir esam blogiausiai situacijai. Nes kai matėm, gydimą gauna 2000, diagnozuota yra 4500.
0: Sveikatos apsaugos ministerijos atstovė Nerija Kuprevičienė sako, kad valstybės išlaidos sveikatos priežiūros paslaugoms kasmet auga.
2: Ambulatorinės didėjo nuo 83 tūkstančių iki 174, stacionario gydymo išlaidos nuo 75 iki 112, gydymas kompensuojamaisiais vaistais, kur matome augimą nuo 9,3 iki 10,14 milijonų.
0: Lietuvoje vis dar kas antras živ atvejis yra nustatomas pavėluotai, o diagnozuoti asmenis laiku nepradeda nemokamo gydymo. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 15-20, Kuršių nerijoje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 3 minutės. M1.

0: Mantas ir...
1: 1, 2, 3
0: Marija en vieno.
2: Taip, vienas mėgstamiausių mano berniukų.
3: Ačiū.
2: Iš visų vedėjų. Marija, šiandien man palaikys kompanija. Labas tau, Marija.
3: Labas, Mantai.
2: Smagu matyti.
3: Man irgi tave.
2: Gerai, labai atrodai, žinok, ir čia tokia neklišinė frazė, bet šiaip tik už įpumti. Tu spindi tokiu kažkokiu, nežinau, džiaugsmu, optimizmu, kažkokia gyvybė, pavasariu, ateinančio vasarą ir visais kitais dalykais.
3: Aš tau pasakysiu du dalykus, tai prieš savaitę grįžau iš atostogų, tai čia galbūt vienas. Šiek tiek jau vitamino D gavau ir, žinai, ir oda įdegusi ir viską, o antras dalykas, tai ką, nesisuksi, negyvensi. Tu turi du pasirinkimus, arba žiūrėti viską blogai, arba žiūrėti viską gerai. Tai... O toks mano gyvenimo moto.
2: Jis perlai, visiškai nemokami, nuo pirmųjų eterio. Tai lygit ir artimiausias 3 valandas kartu. O klausyko, kur atostogavai?
3: Ispanijoje.
2: Mm-hmm.
3: Netoli Barcelonos.
2: Ar Ispanijoje yra dabar, nežinau, lietuviška liepa, ar kas ten yra?
3: Žinok, pirmom dienom tai buvo visai lietuviška liepa, bet paskutinė dienom buvo toks 28 laipsniai šilumos ir tik saulė kepina.
2: Ai, tu tai čia lietuviška liepa turtuolė. Nežinau, kaip pavadinti, nes... Jo, nu tai aš džiugiuosi, kad tu pailsėjus atsigavusi tos saulės ir šilumos ir mums atneši truputėlį. Šiaip savaitgalis, ai neblogas turėtų būti. Planuoju, čia su kolega vakar kalbėjau pasibastyti po Vilnių. Šį savaitgalį šį planas likti mieste, nes, kaip suprantu, veiksmo bus nemažai.
3: Taip, veiksmo bus tikrai nemažai, bet žinok, norėjau pasakyti, kad ir tu pas labai gerai atrodai.
2: Ačiū, netikėtai. Aš šiandien jau truputėlį tą šaltibarščių temą apsirengęs, tai kažkaip tai visai laukiu to savaitgalio. Nors aš esu tas žmogus, nežinau, tu mėgsti šaltibarščius?
3: Labai.
2: Aš visai mėgstu, bet kokia cepelinų savaitgalio tema man būtų.
3: Irgi būtų. Man žinai, aš kadangi mano pagrindinis ingredientas, kurį aš dievinu apskritai visame, kame visose formose, tai yra bulvė, tai man bulvytės prie šaltibarščių dar geriau pagerina tą vaizdą, bet jeigu mes, pavyzdžiui, turėtumėm kokį bulvių savaitgalį, viskas iš bulvių, kugelis, cepakai, ten bulvių blynai, keptos virtos bulvytės, visokiausios, tai aš galvoju, gal čia irgi tokia fiks idėja, darom bulvių festivalį.
2: Galima būtų iš tikrųjų ir čia turėtų su rudeniu kažkaip tai jau būti siema, galbūt labiau, žinai, kai visas tas derlius ateina ir kai galima, oh my god.
3: Atidarimas vasaros šalteko festivalis, uždarimas bulvių festivalis.
2: Absoliučiai. Ir visi su plius 3-4 kilogramais po to savaitgalį, bet svarbiausia laimingi. Gerai, pasiklausom truputėlį muzikos, mes po kelių dainų su Marija grįšime į žaidimą, kuris labai šią savaitę masina mūsų klausytojus. 5 eurų bus galima laimėti apsipirkimui. Likite kartu, toliau muzika.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Ar girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas.
2: Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Nemuno baldų centras – jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
10: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
11: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
12: Reklama.

0: Moteris laikas šiek tiek sustresuoti, jeigu iki šios akimirkos jūs dar savo vyrų nepasveikinot nacionalinės vyrų dienos proga, tai padarykite tą ir čia. Nu, čia tarp kitko, tarp mūsų, sakykite, pati prisiminėte vienu žodžiu ir perdukite visą progą sveikinimus. O mes žengiame į žaidimą, kur galbūt tą patį vyrą ir galėsite apdovanoti, arba patys vyrų už save pakovoti iki ieško bitučių, kurios surinktų kuo daugiau medaus ir suneštų į iki pirkinių krepšelį.
1: Tai žodžiu, skambinkite 18.30 ir dalyvaukite iki žaidime Avelio nektaras ir laimėkite 50 eurų iki kupono. Atrask iki bitutė lietuviškus kokybiškus produktus, rinkis tai, kas artima ir apsipirk iki parduotuvėse.
0: Jau galvau, sakys, laimėkite 50 eurų vertės iki kapustą.
1: Kapona.
0: Gerai, klausykite, tai mums reikia dviejų žaidėjų, kuriems sugeneruosime užduotis ir pasižiūrėsime, kaip jiems seksis jas vykdyti. Slėpkim čia. Vienas, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
2: Jonas.
0: Jonai, ar pasiruošęs savaitgaliui, koks planas?
2: Šaltin barščius esmas ir pačias gamtoj galbūt.
0: Geras, tai su ta šaltibarščių banga, vienu žodžiu, irgi čiuoši kaip ir dauguma. Gerai, Jonai, mes kalbėsime apie produktus, kuriuos galima įsigyti iki parduotuvėse ir tau reikės per 15 sekundžių išvardinti kuo daugiau produktų, kurie pataiko, tuoj sekundėlę, aš tik tai susiruošiu čia
1: laiką, ar ne?
0: Matuką.
1: Taip, tai aš galiu pratesti, reikia, mes pasakysime raidę, turėsit penkių.
0: Pasakysim, žinai kaip, neraidę.
1: Neraidę?
0: Jo, truputėlį kitai mes modifikavom šitą žaidimą.
1: Okay.
0: Šiandienos ar aš tau nepasakiau, tau reikia išvardinti kuo daugiau produktų pieno kategorijoje. Pradedam.
2: Pienas, kefyras, jogurtas, grietinėlė, grietinė, pasukos, graikiškas jogurtas, varškės sūris, pelėsinis sūris, olandiškas sūris.
0: Top. Geras, 11 produktų žodžių. Varškės sūris, pasakai, varškės sūrelis dar galėjai pridėti prie to paties. Bet turime 11 taškų, tai labai neblogas rezultatas. Iš tikrųjų, ačiū tau, pasižiūrėsime, kaip seksis tavo varžovui arba varžoviai. Gerai. Bandome čia atsiliepti. Vienas, sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą, kas paskambino?
3: Žana.
0: Žana, taip. Gerai, Žana, jūsų kategorija yra, dėmesio, daržovės. Pradedam.

0: Top, viskas, mūsų laikas išteko. Išteko. Jo, pradžioje truputėlį lyg ir pasimetėt, morką pasakėt ir galvojot, kokių dar daržovių yra pasaulyje. Jo, tai žinokit, 7 taškus iš jūsų suskaičiavome, šiek tiek mažiau negu varžovas, tai linkime kitą kartą sėkmės jums, o Joną sveikiname ir jam dovanojame 50 eurų vertės iki kuponą.
1: Taip, o po žaidimo jūs nepamirškite užsukti iki ir atrasti bitutę, nes tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima.
0: Po iki bitutę slepiasi tai, ką taip mėgstame mes visi lietuviški, kokybiški ir savi produktai kasdieniam stalui. Nuo šviežio pieno, kefyro ar varškės iki traškių daržovių, sulčių, kruopų ar kitų pamėgtų skonių.
1: Čia susibūrė tik Lietuvoje pagaminti produktai, kuriuose atsispindi vietos tradicijos, kruopštus darbas ir pagarba kokybei. Žinok, aš tikrai galiu antrinti, kad taip ir yra, nes aš visą laiką apsipirkinėju iki parduotuvėj ir aš matau šitas iki bitutės produktus.
0: Tai yra produktai, kurie pažįstami, skoniai, kuriais pasitikime ir pasirinkimai, kuriuos gera parsinešti namo. Visus bitutės produktus rasite iki parduotuvėse visoje Lietuvoje.
1: Bitutė sunešta tai, kas lietuviška.
2: Reklama. Kokie orai, tokie ir berniukai.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Gerai, pasižiūrėkime, kokie orai mūsų laukia tiek šiandien, tiek visą ateinantį savaitgalį.
2: Tai gal... Jo, keliaujame į orai.lt ir pasižiūrėkime, kaip kas čia tokio gero, ar vis dėlto bus vėsoka, nes matau, kad žinok, sekmanis toksai vėsokas laukia, bet kita savaitė visai graži. Tai pažiūrėkime, pabūkim čia ir dabar pažiūrėkime penktadienio ir šeštadienio orus.
1: Jo, tai kalbant apie šiandieną, tai... Vis dar vietomis išliks toks stiprokas gūsingas vėjas iki 18 metrų per sekundę. Šiaip tai rimtas reikalas, čia pastarosim dienom tas vėjas normaliai siaučia. Aukščiausia temperatūra bus nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje truputėlį vėsiau apie 12-14 laipsnių šilumos.
2: Taip, o rytoj galima tiesiog greitai peržvelgti, vat Vilniuje matau rytoj 19 laipsnių šilumos, Kaune 21 ir Saulytė, Klaipėdoje 18 laipsnių šilumos, Šiauliuose 21 ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Tokios prognozės po truputėlį ateina vasara, paskutinis pavasario savaitgalis taip atrodys, tai ir nesužalkit, ir nesulykit, ir gal dar kokį vieną kitą saulės spindulį pagaukit. Mes po kelių dainų sugrįžtam ir žaisim kertam.

0: Reklama. Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
1: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
3: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Moki veži vasarą jūsų kime. Šiuo metu laistymo priemonėms Herven Garden ir Herven Garden Plus iki 40, o Top Color dažams taip pataikoma iki 40% nuolaida. Moki veži.
4: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. 2 dienos, net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
5: Reklamos.

0: 6.
1: Kertam, kad 7.
0: Kertam. Netrukus keliausime prie kertam žaidimo užduoties, bet prieš tai turime pristatyti fantastiškus mūsų žaidimo draugus ir dovaną, tai Livin ir Assorti by Livin parduotuvės 20 eurų vertės dovanų kuponas. Kviečiame apsilankyti Livin ir Assorti by Livin parduotuvės ir įsirinkti jums patikusių prekių už šią sumą ir žinoma, jau galėsit prisimės kažką ir, pavyzdžiui, kažkokį labai fainą gražų šio vakaro stalo rinkinuką susikomplektuotą, ne penktadienį vakare.
2: Labai labai vilioja. Tai taip, o turbūt žaidimo taisyklė, žinote, jūs paskambinate ir spėjate, kuo artimesnį skaičių į mūsų apibūdinimą.
0: Gerai, tai palaukime, kol atsiras du žaidėjai ir galėsime tuomet keliauti prie užduoties. Marija yra paruošusi užduotį, jums ją pasakys ir reikės šauti kažkokį tai skaičių. Nu gerai, bandom čia su kažko sveikintis. Labą dieną, labas rytas.
2: Sveiki.
0: Alio.
3: Sveiki.
2: Ko vardu?
3: Viktorija.
2: Viktorija, malonu, kaip laikote šiandien?
3: Puikiai, penktadienis, išleistuvės, skambutis paskutinis ir visos progos.
2: O čia jau, gal jūsų...
3: Ir vyrų diena dar.
2: Vyrų ir dar vyrų diena. O tai jūsų atžala?
0: Ar jūs dvyliktokė?
2: Ar ne, mokytoja gal jūs?
3: Mano vaikas yra baigęs, bet turi dar dukrytę antrokę. Nu, bet vis tiek fainai.
0: Supratome. Gerai, Viktorija, tai džiaugsmingas penktadienis, gal bus dar džiugesnis po žaidimo. Tuo jums varžovą tik atrasime. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Ko vardu?
4: Vaidas.
2: Vaidai, o kaip jūs šiandien laikotės?
4: Puikiai.
2: Puikiai.
4: mano, ko toliau, to geriau.
0: Kaip pabūdu absoliučiai ne pagal lietuvių parodymus čia. Gerai nusiteikė, puikiai jaučiatės. Kur tas toks pasvertas pesimizmas visame kame? Gerai, klausykite dėmesio. Užduotis, kurią reikės įveikti jums.
2: Taip, žodžiu, aš seku, ką aš valgau. Ir aš skaičiuoju kalorijas, kiek aš suvalgau kalorijų per dieną. Tai jums klausimas yra, kiekgi aš galiu suvalgyti kalorijų per dieną?
0: Vaidai, jūs gal pirmas jau šauna manit. Nu, tai jūs paskui jau ten galėsite arba nusišypsoti, arba...
4: 800
0: kalorijų, va. Viktorija, jau šypsotės?
3: Galvoju iki 1000.
0: Tūkstantis, ane? Vaidas jau čia kažkur į koncentracijos stovyklą norėjo Mariją iškremti. Nežinau, Viktorija irgi čia, kaip sakant, ne kaip pas mamą.
2: Ne kaip pas mamą. Šiaip iš tikrųjų Viktorija yra šiek tiek arčiau, bet vis tiek toli nuo teisingo atsakymo. Aš turiu per dieną suvalgyti 2000 kalorijų.
0: Taip sakant, kolegė, žinokit, ryja kaip už du.
2: Ryja kaip už du. Nes šiaip dažniausiai suaugusio amžiaus moteris turi suvalgyti per dieną nuo 1600 iki 2400 kalorijų per dieną. Taip pat su 800 labai būtų sunku funkcionuoti.
0: Bet žinokit, kažkaip skaičiavom su Marija, tai vienas geras kebabas ir ten tokio gėrimo įsipilus dar į bokalą, tai praktiškai ir susirenkit. Kaip būtų, Viktorija, mes sveikiname jūs. Kalorijas galėsite rinkti Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Ten kokybiškai, skaniai ir gurmaniškai pavalgyti. Ačiū jums už skambutį. O sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol trys didžiosios parduotuvės tampa Assorti by Livin.
2: Dvi iš jų Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių, kurias galite užsukti įvertinti visą išskirtinį asortimentą.
0: Taip, čia nais atrasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimą. O jeigu nemėgstate skubėti, taip pat yra išeitis.
2: Taip, visas prekes bei šviežius produktus patogiai galite užsisakyti adresu livin.lt.
5: Reklama. Vienas namuose.
6: Kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
7: M1.

0: Reklama. Norisi pokyčių, bet nežinote, nuo ko pradėti? Pradėkite nuo baldų. Tiek iki šio sekmadienio sukite gintaro baldų nuolaidų ratą ir atsinaujinkite stilingai. Gaukite nuolaidą prekiams be akcijos iki 15%. O tik šį mėnesį 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic dabar tik 199 €. Akcijos nesumuojamos. Gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
4: Kas?
3: Banknote.
4: Kas?
3: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 € iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
5: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas banano tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
7: Tai rimtai? Tik 69 € už šitą Samsung televizorių.
8: Aha.
7: O tai kaip čia taip?
8: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
7: Tai finalus pas tave žiūrim.
9: Ir čia yra tritaškis.
10: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Radio Alias.
1: Pažaiskime Radio Alias ir čia jums padovanosime vieną marškinėlius. Šiandien žaidžiame su Marija, pirmajam žaidėjui. Marija aiškins, antram raunde aš su kažkuo žaisiu, tai pasižiūrėkime, ką pavyks nuveikti čia pirmam raunde. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Aušra.
1: Gerai, Aušra, ar jūs esat pasiruošus pažaisti Aliasą?
2: Taip.
1: Labai gerai, Marija irgi pasiruošus, visi pasiruošę. Taip. 1, 2, 3, pradedame.
3: Tokia šalis yra Azijoje, labai labai didelė.
2: Kinija.
3: Taip, tada ant ko kepame maistą keptuvėje?
2: Ant aliejaus.
3: Aha, taip, tuomet, kai žmonės gali slidinėti su slidėmis, bet yra ir dar kitas toksai, tokia...
2: Snieglentė.
3: Aha, tada yra, ką mes moteris dažom?
2: Blakstienas, lūpas.
3: Aha, tas antras ir yra tokia nerožinė spalva, bet tokia ryškesnė, sodresnė.
2: Raudona.
3: Taip, tai kartu būtų?
2: Raudonas lūpas.
3: Taip, su kuo mes šluostome, pavyzdžiui, kūną po dušo?
2: Rankšluostis.
3: Aha, ir jeigu būtų mažyvinė forma?
2: Rankšluostukas.
3: Ir dar kitaip?
2: Rankšluostėlis.
3: Taip, ir ką mes valgome po pagrindinio patiekalo?
2: Desertą.
3: Ir kas auga... Jei ne kažkas ir ne uogos, gerai, gal miške kas. Aha, miške auga.
2: Grybai.
3: Taip.
2: Grybai.
3: Taip, super.
1: Viskas, visus turim?
3: Ne visus turim, bet aš galvoju, kad mes jau nebeturim laiko.
1: Taip, laikas baigėsi, bet pasirodė, kad to pačiu metu bus ir viskas apie žodžius, ne?
3: Ai, ne. Taip, tai raudonos lūpos, snieglentė, rankšluostėlis, aliejus, Kinija ir desertas.
1: 6 taškai, ne?
3: Taip, palauk ir grybas. Atsiprašau, 7 taškai.
1: O, 7 taškai. Puikiai, Aušra, žinokit. Beveik maksimumas. Pasižiūrėsime, kaip seksis jūsų varžovui netrukus. O pratęsim jau su manim po kelių dainų.
4: Šiandienas!
0: Taip.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
4: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
3: Šaltibarščiai, Lietuvoje jos dievina.
4: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
3: Samsung.
4: Samsung sriuba?
3: Samsung telefonas.

0: teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
0: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.

0: Žinokit, gerbiami klausytojai, mes su Mantu prieš jūs nusikaltome.
1: Galvoju, apie kurią nuodėmę kalbėti.
0: Šiaip iš tikrųjų, mes abudu nusikaltome, nes aš užskaičiau tašką, kai pati pasufliravau, buvo rankšluostis ir su kuo šluostomės, pasakom. Tai čia mano klaida, žodžiu, praeita mūsų dalyvė Alieso turi vis dėlto 6 taškus, ne 7, nes vieną tiesiog sumoviau aš.
1: Taip,
0: o Mantas?
1: O mano nuodėmė ta, kad aš vyrų dienos proga ir aš manau, kad visai pateisinamai norėjau Taip. Pasilikti dovaną. Nu, bet kažkaip pasikalbėjom su Marija, sako, cituoju pažodžiui, nenaudėli tu. Negražu taip elgtis. Nu, kažkaip taip sakė.
0: Taip, maždaug taip ir sakiau, taip.
1: Jo, tai vis dėlto turime pristatyti šios dienos žaidimo partnerį Full Man Up Shots, tai yra maisto papildas vyrams, sukurtas energijai, vyriškam tonusui ir aktyviam gyvenimo ritmui palaikyti.
0: O žaidimo laimėtojai ir padovanosime pakuotę šio maisto papildo.
1: Tai paskambinkite, antrasis raundas jau dabar, 18.30, laukiam jūsų skambučių ir pasižiūrėsime, ką aš dabar bandysiu aiškinti žodžius. Sveiki.
0: Sveiki.
1: Alio, sveiki, pavyks? Panašu, ne.
0: Ne, pavyks.
1: Kam kitam tuomet. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Aistė.
1: Gerai, Aistė. Bandome vytis varžovus. Marija su savo žaidėja 6 taškus surinko. Tai toksai rezultatas. Važiuojam?
2: Važiuojam.
1: 1, 2, 3, pradedam. Rudenį, kad neperpūstų vat, to, ant kurio galva laikosi. Ką tokie apsirišame aplinkui?
2: Kepurė.
1: Ne.
2: Šalikas.
1: Aha. Dabar foto kas tokia?
2: Nuotrauka.
1: Uh-huh. Doleriai, eurai, jienos, kas tai yra?
2: Pinigai.
1: Bet bendrai, vat, keitikla jų.
2: Valiuta.
1: Aha,
2: valiuta.
1: Teisingai taip. Automobilio variklis arba dar kitaip, kaip galima pavadinti?
2: Žinau.
1: Nu gerai, tas ant dviejų ratų, kaip kur važiuoja vadinasi?
2: Motoras.
1: Motoras, taip. Aha, karvė, o jos vyras?
2: Jautis.
1: Taip, dabar automobilis, kur labai senas, toksai išlaikytas, arba filmas gali būti, kur rodo apie senus laikus, tai koksai?
2: Senovinis.
1: Ne, mokslas, va toksai, mokykloje dėsto, ką tokia?
2: Istorija.
1: Tai va, automobilis koksai?
2: Istorinis.
1: Aha, dabar musulmonų maldos namai.
2: Mečete.
1: Taip. Ir laikas mūsų išseko, bet žinokit, mes turim 7 taškus, o to pakanka pergalį, nebent čia kažką teisme dar.
0: Lyg ir žinok, aš bent jau nieko neišgirdau neteisėto, taip kad sveikinam Aistę, jum keliauja Foman AP Shots.
1: Sveikinam, iki.
2: Ačiū labai, iki.
1: Gero savaitgalio jums, kai norisi daugiau energijos, daugiau aktyvumo ir daugiau pasitikėjimo savimi. Rinkitės Foman Up Shots, sudėti esantis maka, ženšenis, tribulus ir vitaminas D padeda palaikyti vyrišką tonusą bei gerą savijautą kasdien.
0: Tik dabar elektroninėje parduotuvėje visi sveiki.lt, net 50% nuolaida ir Foman Up Shots, tai yra turbūt režimas tavo vyriškumui.
1: Taip, maisto papildas tai yra, reikėtų atkreipti dėmesį, jis neturi būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, labai svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama. Vos išeinu pastovėdam
3: kojų. Visą naktį čia tik vienas šoku. O kodėl vienas? Su M1 tu ne vienas.
4: M1.

0: Premjera.
1: Ariana Grande šiandien išleido ilgai lauktą naują singlą Hey There I Made You Love Me, pirmąjį kūrinį iš būsimo 8-ojo studijinio albumo Petal, kuris pasirodys Liepos 31 dieną. Daina Hey There I Made You Love Me parašė ir prodiusavo Ariana Grande, Ilija režimus iš Švedijos hitų kūrėjas Max Martin. Birželio 6 dieną įvyks ilgai lauktas Arianos Grande sugrįžimas į sceną Auklando mieste Kalifornijoje, prasidės jos Eternal Sunshine Tour koncertinis turas. O dabar jau daug prikalbė apie šią dainą ir pasiklausykime, kaip jis skamba. Ariana Grande, Hey There I Made You Love Me.

0: Šiandienos orai. Šiandienos orai.
1: Reklama. Netrukus apie orus papasakosime. Prognozę pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. O dabar ką sinoptikai pristato?
2: Taip, labai įdomu, kokie gi mūsų laukia orai, nes matau, kad sekmadienis bus tiesiog šiek tiek liūdnesnis, bent jau Vilniuje, bet šiandien Vilniuje laukia 16 laipsnių šilumos, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos, Šiauliuose 17 ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Na, o rytoj Vilniuje bus 18 laipsnių šilumos, Kaune 21, Klaipėdoje 18, Šiauliuose 21 ir Panevėžyje 20 laipsnių šilumos.
1: Tai visai neblogai atrodo tie orai, ne? Kitą savaitę mačiau, kad ten turėtų dar vasariškesnės temperatūros būti. Kokia bus ta vasara, dar kol kas anksti prognozuoti, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių.
2: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiamis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus.
1: Daugiau informacijos internete luminor.lt, ten pateikite paraišką, o sprendimas atkeliaus akimirksniu.
0: Reklama.

0: Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogūnėliams iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
5: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
6: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79, o perkant dar daugiau tualetiniam popieriui popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksimo.

0: tai, ko reikia.
1: Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
2: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
3: Reklamas.

0: Jeigu man sakytum, man tarpo darbo galėsi pametėti iki taško B, sakyčiau, žinok, Marija, be mašinos esu šiandien darbe, nors iš tikrųjų naistovi kieme. Nes senokai mačiusi plovyklos šepečius ir vidų reikėtų šiek tiek apsitvarkyti. Nu, vis atrodo, to laiko nėra, čia žinai, kažką darbas, dar namai ten reikalai. Bet, nu, dabar tokia situacija, kai nelabai yra kaip pasiteisinti.
1: Žinok, jo, iš tikrųjų, tu teisinės, čia kažkokie reikalai yra. Žinok, nepais. Nepais, nes pro brotų nelinėje plovykloje mašina yra nuplaunama per 96 sekundes, net neišlipus. Tu 96 sekundes tikrai gali skirti savo dienoje.
0: Tikrai taip, be jokios abejonės, kaip ir kiekvienas greičiausiai iš mūsų, po keliui keliaudami užsukti į probro ir savo automobilį nusiblizginti, taip kad pasiteisinimu važinėti su murzina mašina nebelieka, bet to startuoja nauja kompanija skirta Šaltibarščių festivalio progai.
1: Taip, būtent šiandien startuoja ir plovyklose bus taikoma 20% nuolaida maksi vienkartiniai plovimo programai.
0: Taip, čia akcija galios visomis dienomis iki pat gegužės 31 dienos. Pasiūlymas taikomas nuo reguliarios vienkartinio plovimo kainos, nuolaidos nesumuojamos.
1: Pasiūlymas galios tiek kasoje, tiek programėlėje su kodu Šaltibarščiai. Daugiau informacijos probroexpress.lt. Reklama.

0: Reklama. Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
2: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Pols meška, klausykit čia.

0: Labai.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Biologinė įvairovė yra kiekvieno gamtos mylėtojo širdyje. Tačiau kaip taisyklė, velnis slypi smulkmenose. Tiesiog Dermacell.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija baigė tyrimą dėl iš registrų centro pasisavintų 100 tūkstančių gyventojų duomenų, tačiau išvadų neskelbė. Vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, kad buvo pasisavinti 2 migracijos departamento darbuotojų prisijungimo duomenis. Vidinis tyrimas nenustatė, kad darbuotojai būtų piktavališkai perdavę tretiesiems asmenims savo prisijungimus prie registrų centro. Ministras visgi neslepia, kad duomenų iš registrų centro vagystė atskleista tik vienam piliečiui ėmus aiškintis, kodėl jo turto domisi migracijos departamentas.
1: Tas procesas buvo vasario pabaigoj, 18-20 dieną pirmas toks raštas, kurio pagrindu po to išaiškėjo, kad iš tikrųjų departamento darbuotojas net nežino, kad kažkas tai naudojasi jo prisijungimo registrų centre. Iškart, kai buvo gauta informacija iš žmogaus, kad jo duomenis kažkas tikrino, buvo pradėtos tyrimas kovo pabaigą. Sakėma, kad iš registrų centro, kad tas duomenis tikrai nenaudoja darbuotojas, kažkas tai kitas. Iškart buvo paskiros užblokotas visos registrų centre, viso migracijos departamento, pakeisti slaptažodžiai.
0: Valstybės saugumo departamento direktorius Remigijus Bridikis sako, kad tarp nukentėjusiųjų nuo duomenų vagystės iš registrų centro yra ir šalies žvalgybos pareigūnų. Tiesa, jis plačiau nekomentavo, ar pavogti duomenys galėjo būti atrenkami tikslingai, bei neatskleidė, kokių priemonių departamentas ketina imtis.
2: Negaliu sakyti, nes tai yra jau mūsų visgi įstatymas, mums nurodo patiem imtis priemonių saugoti savo informaciją, savo veiklą. Tai jeigu mes dabar pasakosim, ko mes saugosim, tai priešininkai žinos, kaip tai tik vėl kokias mūsų silpnosios vietos. Visi turim silpnų vietų.
0: Prezidentas Gitanas Nausėda anksčiau šią savaitę sakė, jog galima tvirtinti, kad didelio masto duomenų vagystė buvo priešiškų valstybių veikla, tačiau Valstybės saugumo departamento vadovas tikina negalintis to patvirtinti. Rumunijos prezidentas Nikošoras Danas pranešė, kad Rumunija oficialiai paprašė savo sąjungininkui jos teritoriją perkelti papildomų priemonių kovai su dronais. Tai jis pranešė socialinėme tinkle X. Prezidentas taip pat užtikrino, kad jo šalies atsakas į Rusijos drono kritimą ant gyvenamojo namo Galaco mieste praėjusią naktį bus ryštingas ir daugialypis. Jau ir Lenkijoje svarstyti galimybę uždrausti vaikams iki 15 metų naudoti socialiniais tinklais, tai teigia skaitmeninių reikalų ministras, jo teigimu siekiama reguliuoti nepilnamečių veiklą internete. Ministras pridūrė, kad vyriausybėje taip pat vyksta diskusijos dėl amžiaus patikrinimo priemonių saugusiųjų svetainėse ir galimų telefonų naudojimų ribojimų mokyklose pamokų metu. Kelionės traukiniais tarp ES šalių gali tapti paprastesnės. Europos komisija pasiūlė įvesti vieną bilietą visai kelionį, net jei keleivis keliauja per kelias valstybės ir naudojasi skirtingų geležinkelio bendrovių traukiniais. Ši naujovė pirmiausia susijusi su keleivių teisėmis. Jei žmogus, pavyzdžiui, praleis persėdimą ne dėl savo kaltės, jį turės perkelti į kitą traukinį, kad jis pasiektų galutinę stotį ir tam nereikės pirkti naujo bilieto, net jei kitą maršruto atkarpą aptarnauja kitos šalies geležinkelio bendrovė. Jei dėl praleisto persėdimo keleivis užstriks kelyje nakčiai, jam turi būti suteiktas maistas ir kambarys viešbutyje. Dabar šį Europos komisijos pasiūlymą turi apsvarstyti ES taryba ir parlamentas tikimasi, kad naujoji sistema galėtų pradėti veikti jau kitais metais. Lietuvoje šiandien kai kur trumpai palis, pūs, gūsingas vėjas, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių Nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: pradedam trečią orų berniukų valandą su orų mergaitė Marija. Ir čia mes šiokią tokį išimtį padarysime dėl to, kad paprastai tokiu metu mes registruojame rubrikai su praėjusiu žmonės, kurių gimtadienį pamiršote, betgi šiandien mes švenčiame nacionalinę vyrų dieną.
1: Taip, tai yra labai labai svarbi šventė ir lengvai svarbesnė negu praleisti gimtadieniai. Tai mes labai norime jūs pakviesti paskambinti 18.30 ir gyvo eterio metu pasveikinti savo mylimą vyrą su nacionalinė vyrų diena.
0: Skambinam, nemiegam. Moteris, galite papasakoti, kuogi jūsiškis yra ypatingas, kodėl nusipelno šiandien tų sveikinimų ir kodėl yra vyras iš didžiosios vet. Tai 18.30 toks yra mūsų telefonas.
1: Bet tu čia taip angliškai pasakėjai, bet gal V.
0: V, jo, aš
1: lietuviškai būtų V.
0: Aš švaistaudamas čia.
1: Taip. Tai 18.30 labai laukiam jūsų skambučių. Man tai kažkaip taip gal nelabai padaru klausti, bet ar turi kažkokį mylimą vyrą, kurį ir tu norėtum pasveikinti?
0: Savo tėvą norėčiau pasveikinti, savo brolį norėčiau pasveikinti, draugus savo vyriškos giminės. Tai jo, yra, žinok, bet šiek mes turime jau ir skambinančių. Galime pasikalbėti. Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kas paskambino?
2: Lėja.
0: Ką norėtum pasveikinti nacionalinės vyrų dienos proga?
2: Savo tėtį.
0: Kuo vardu tavo tėtis?
2: Marius.
0: Tai vyrų vyras tavo tėtis Marius, ne?
1: Ką norėtum perduoti, kokį linkėjimą, kuo jis yra nuostabus tau tėtis?
2: Jisai labai geras, labai mus myli ir labai džiaugiuosi, kad aš jį turiu. O.
0: Labai gražu. Kokios profesijos tavo tėtis, ką jis dirba, ar žinai?
2: Jisai dabar biški be darbo, bet šiaip dirbo šaltkalvį.
1: O, rimta profesija, labai vyriška, taip.
0: Tikrai taip, tai gerai, didžiausiai sveikinimai tavo tėčiui, didžiausias jo turtas greičiausiai ir yra, ir skambinančioji ir visa šeima, tai linkime toliau būti laimingam, sveikam. Ir darbą atrasti, jeigu yra toks tai tikslas. Gerai, dar kažką galite pasveikinti.
1: Taip, taip.
0: Jeigu savo aplinkoje turit vyrų, kuriems dar šiandien nei parašėt kažką gražaus, nei pasakėt.
1: Kolaukiam jūsų skambučių. Vat kažkas parašė, sveikinu savo jau beveik metus esantį vyrą su vyrų diena, būk laimingas ir sėkmingas, o aš visada šalia. Nepasirašė nei ką sveikina, nei kas sveikina, bet viskas gerai, mes perduodam sveikinimus.
0: Taip.
1: Jūs irgi galite, aha, sakyk.
0: Pasitikrinu, čia jau metus yra vyras bendrai ar jos vyras?
1: Čia yra palikta interpretacija.
0: Ai. Žinai, laikai dabar tokie.
1: Laikai dabar tokie.
0: Gerai, galim dar pasižiūrėti, kas paskambino. Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labą dieną. Kas paskambino?
3: Virginijau,
0: sveikinam nacionalinės vyrų dienos progą, nors čia galbūt nuo Marijos mėliau būtų tos sveikinimus gauti. Ką jūs norėtumėt pasveikinti?
3: Norėčiau pasveikinti mūsų vyrišką kompaniją Alitaus meistriją, na ir žinoma pačią kiečiausią Šeštokų LTG meistrijos vyrus.
1: Va taip, rimtai.
0: Visą darbo kolektyvą, ne, čia sveikinate?
3: Taip, žinoma.
0: Geras. Klausykite, ar darbo kolektyvas yra ne tik kolegos, bet ir draugai realiam gyvenime?
3: Šeštokų meistrijos, taip.
1: O Alitaus ne?
3: Alitaus čia jie prisitvakėlį prie
0: mūsų. Nu, bet sveikinat, ne? Taip sakant, jau taip jau priklauso. Gerai, sveikiname ir jūs. Smagiai paminėkite šį penktadienio, galbūt ir visą savaitgalį, nacionalinės vyrų dienos progą. Ir šiandien pasveikinti savo mylimus vyrus dar tikrai manome, kad galimybių eteryje bus. O kol kas, graži muzika. Aš nežinau, Marija, tu paklausi, aš tavęs nepaklausiu. Gal tu kažkam nori perduoti?
1: Noriu perduoti visų pirmiausia savo tėčiai, kurį labai myliu, ir savo vyrui. Bet tokie du mano pagrindiniai vyrai gyvenime.
0: Baigražu.

0: laukimo, be vargų, be palūkanų.
1: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
2: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sureliai magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
3: Reklama.

0: I'm a fireball.
1: Reklama.
2: Užsikūrinės ir Tauragė, žinokite, kaip čia ką tik Pitbulis užkūrinėjo mus savaitgaliui, nes esate kviečiami didžiausią vasaros savaitgalį regione.
3: Taip, jau birželio 4-7 dienomis miesto gatvės prisipildys muzikos, pramogų ir geros nuotaikos.
2: Taip, tai kitą ketvirtadienį miesto šventės atidarymą lydės Tauragė Jazz 2026, Eglė Vakarinaitė, Andrei Polevikov ir Diego Robledo, Jazz It Was.
3: Penktadienį laukia šventinis koncertas su Lino Adomaičiu, vakarinė programa ir Silent Disco pilies kiemelyje, o šeštadienį didžioji mugė, veiklos vaikams, senoviniai automobiliai ir įspūdingas koncertas su Marijonu Mikutavičiumi bei grupė Dinamika.
2: Taip, tai sekmadienį tėvo dienos nuotaika ir grupė Šeškės, tai Tauragė kelioms dienoms taps tikrų švenčių centru, greičiausiai ne tik miesto regiono, bet ir visos Lietuvos lankytojus pritraukiančių. Tai laukime jūsų, puikiai praleiskite laiką.

0: mes jau po kelių dainų keliausime į laimingos pabaigos rubriką, kur vienam iš jūsų, vien už tai, kad pasiūlė dainą, dovanosime du bilietus į Energylandiją.
1: Wow, čia yra crazy, taip sakant, dovana. Taip, du bilietai į Energylandiją, tai yra nuostabus pramogų parkas Lenkijoje. Tai tiesiog dalyvaukit.
0: Jo, parašykite mums užsukį į jeminus1.fm ir tuomet kažką tai iš jūsų tikrai pradžiuginsime. O dabar prisiminkime M1 top 40 istoriją.
2: M1 numeris 1.
0: Grįžtame į 2011 metus, kai 3 savaitės M1 topo viršūnėje praleido Black Eyed Peas daina The Time. Prisiminkime.

0: Radio Libel.
1: Reklama.
2: Ei, meistre, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortelė šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
4: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
5: Kas?
4: Banknote.
5: Kas?
4: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
6: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdė?

0: Telia ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
1: Japonišką mačą pirmadieniais, rūmų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis 1,49 €. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49 €. O dvaro grietinė 1,89 €. Maksima tai, ko reikia.

0: laiminga pabaiga. Reklama.
1: Jeigu jūs dar nesuplanavote savo atostogų, tai mes žinokit padarysim tai už jus. Vis dar galite rašyti -1.fm, nes dabar turime laimingą pabaigą. Ir vienas laimingas jis laimės du pakvietimus į Energylandiją.
2: Taip, ir aš jau pasirinkau, tikliau mes pasirinkome dainą, tik tais aš dabar, tu man pasakai dienos pavadinimą, tik aš nematau, kas pasiūlė.
1: Darius,
2: ane?
1: Taip.
2: Tai mes Darių galime iš karto pasveikinti, nes jam dovanojame prizą ir tai yra pakvietimas dviems į Energylandiją. Tai yra vienas nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje įsikūręs Lenkijoje ir būtent ten Darius galės keliauti ir savo antrą pusę, dar iš šeimyną gal pričiupti ir puikiai praleisti laiką. Aplankyti Energylandiją, unikalią pramogų erdvė Lenkijoje, vienas įspūdingiausių parkų Europoje, mes kviečiame visus jūs.
1: Taip, čia galite rasti net 133 atrakcionus, pritaikytus kiekvienam skoniui, nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Dar plačiau papasakosim jau po visko, manau, ar ne?
2: Mhm. Gerai. Tuomet dabar išgirskime, ką Darius pasiūlė, ir tai buvo Alan Thieu, Sexy and I Know It.
3: I'm sexy and I know it.
2: Toksai pasiūlymas, antroji daina, kurią siūlo Marija, yra Marija. We've lost dancing, Fred again, the blessed Madonna. Pasiklausome.
0: Reklama.
2: Tuoj, nu tai. Aš nuo savęs karmos taškų įberėsiu tam, kuris balsuos už šitą dainą, nes... Labai, nežinau, nostalgiškai, gražiai, egzotiškai ir savaitgaliui subalansuotai skamba.
1: Nu, kaip įdomu.
2: Mano slapta daina yra ta, kurios atlikėjų pavadinime figuruoja Švedija. Bet jau taip vadinasi grupė. Gerai, tai belieka tik tais sulaukti jūsų balsą ir išsiaiškinti, kasgi nuskambės visai netrukus. M1, laba diena. Galios, sveiki.
4: Sveiki.
1: Ką vardu?
4: Dainiau,
1: ar turite savo dainą favoritą?
4: Šiai dieną, kai turiu, vyra eina namo.
2: Okay, bet iš tų trijų, kurias pasiūlėm ką tik?
4: Iš tų trijų, tai norėčiau karmos taškų gauti, tai už antrą.
2: Puiku, karmos sąskaita yra papildyta, būkit laimingas, gero savaitgalio. Smagiai atšvęskit nacionalinę vyrų dieną, o mes dar kartą sveikiname ir Darių, kuris pasiūlė savo dainą. Ir grįžtame prie Energylandijos reikalų, kur yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame net 133 atrakcionai pritaikyti kiekvieno skonį nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų.
1: Parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Be to, čia yra įsikūręs ir geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramokų tikrai nepritrūks visai dienai.
2: Vieną biletą nusiperkat ir galite keliauti po visas parko zonas ir atrakcionus. Įsigykit bilietus jau dabar energylandia.pl.
0: Reklama.
2: O čia ir Skaiba yra atvykusi pas mūsų studiją.
5: Labas,
2: Skaiba. Koks savaitgalio planas?
5: Nežinau, nu gal bandysiu nueiti tą Šaltibarščių festivalį kažkaip. Mm-hmm. Visai įdomiai man skamba ir čia visas Vilnius aidė apie tai. Tai toks, o šiaip kažkokių tai ypatingų planų neturiu.
2: Aš tikiuosi, kad bus galimybė daug kur padegustuoti tuos Šaltibarščių.
5: Aš norėčiau labai kažkokių įdomesnių Šaltibarščių paragauti. Mm-hmm.
1: Kaip manot, šaltekai su ikrais?
5: Man neskamba.
1: Žinai, čia kaip būna, pavyzdžiui, bulvytės su ledais, arba tenai agurkėliai marinuoti su ledais, aš tokių esu kombinacijų girdėjusi, gal čia būt kažkas būt tokio egzotiško.
2: Aš truputėlį bijau, kad nebūtų kaip per Braškių festivalį Vilniuje praėjusis baras metas, kai nebuvo Braškių tame festivalį, viską buvo galima rasti skyrus Braškės, tai nu, gal čia taip neprasileisim su šaltekais.
5: Nu, reikia labai tikėtis. Aš girdėjau, kad kažkas yra žmonių, kurie į šaltekus deda garstyčias,
1: mm-hmm.
5: Tai nesuragavus tokių, tai visai būtų įdomu.
2: Tu turi slaptą ingredientą, ne?
5: Jisai nėra slaptas, aš nuo kažko nusižiūrėjau, pabandžiau ir man labai patiko, aš įdedu visada į šaltibarščius marinuotų agurkėlių. Dedu ir šviežių, bet dedu ir marinuotų ir įpilu šiek tiek to sunkos agurkų. Duoda tokią rūkštelę truputėlį, žinokit, pabandykit, jeigu nebandė, dar visai skanu.
2: Šaltekai su rasalo, ne?
1: Man jau čia sukasi žarna, sako, norim, nes Marija nori palkyti.
5: Aš apie to šaltibarščius aš irgi užsinorėjau, tai būtų. Atneškit kas nors į studiją šaltibarščių.
1: Kam negaila? Mes priimsim atvirom rankom.
5: Taip. Neužnuodytų tik tai.
2: Dabar, ja, dabar man toks vienas persiplėš, kad dar pakabėčia, na, žinai, prie radio namų jau judėti. Užsisakėm šaldeku. Viskas, gero savaitgalio visiems ir iki vasaros, iki pirmadienio.
5: O jo, tiksliai.
2: Ate.

dancing. What comes next will be marvelous.

0: planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
2: Mokyvežį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome laminuotai grindų dangai iki 55, o akmens masės ir keraminėms plytelėms net iki 60% nuolaida. Mokyvežį.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia. Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
7: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
8: Ar girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
9: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
10: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
11: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
13: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: Ram pam pam, čia mūsų eterija šiuo metu vyksta. Džiugu sveikinti su jumis, mėly klausytojai. Jūs klausotės M1 laidos ne pirmas kartas. Ir prie mikrofonų ką tik atsisėdo du labai žavingi vedėjai. Tai yra mano kolega Tomas ir aš.
1: Ne pirmą kartą. Labas.
0: Labas, Tomai.
2: Skaiva. Skaiva. Ir Tomas.
1: Vaikšto aplink šitas hodogas.
0: Ja, šiandien trise studijoje esam. Į darbą atkeliavo mano vyriausias... Atsiprašau, aš tau spyriau ką tik.
1: Seniorui negalima
0: parinti. Vyriausias taksas vardu Paris, kuris čia dabar suka ratus, žiūrinėja studiją, nes pirmą kartą lankosi čia.
1: Mhm, faina šuo. Nežinau, man kažkokie sentimentai taksams yra, nes mano vaikystė šuo yra rudas taksas, tai būtent toks. Žinai, ir kai mano šuo pasiklydo, aš gavau tokią atvirutę po to nuo tėtos, žinai, dovanų, aš nežinau, po kiek laiko praėjo, kelių mėnesių gal daugiau, ir ten buvo toks photoshopintas taksas, toks pat rudas, bet ilgas protestas, žinai, jis daug ten tų spenelių, sakykime, ir taip. Ilgas kūnas. Ir parašyta, mano ilga, ilga meilė tau, žinai. O. Ir man toks, atrodo tie patys laukai ten, kur jis pasiklydo, atrodo mano toks pat šuo, žinai, ir padaryta kažkokia, žinai, atvirutė man būtent, taip man sugraudino.
0: Na, aš tikiu.
1: Vyrai irgi verkia.
0: Taip, mėlėjai, kalbant apie tai, kad vyrai irgi verkia, šiandien gyvi yra nacionalinė vyrų diena. Kiek metų jau iš eilės mes ją švenčiam? Kada buvo pradžia, Tomai?
1: Vieno. Žinok, aš galiu pasakyti, kiek vyrų ekspedicijų, žinai, vyko, bet kiek jau metų, nu tikrai virš 10, daugiau, nežinau.
0: Man irgi atrodo, žinai, kad virš.
1: Ai, ne, atsiprašau, daugiau, 2011-aisiais.
0: 2011-aisiais, mm-hmm. Ar ne?
1: Taip, ir visą laiką mes paskutinį gegužės penktadienį švenčiam vyrų dieną įvairiais renginiais ir panašiai. Taip.
0: 15 metų vyrų dienai, jeigu jūs dar nepasveikinote savo vyrų, žinokite, turėsite progą tai padaryti ne mūsų eterio metu, nes mes su Tomu sveikinimus priimsim ir visą dieną garbinsim visaip kaip ir šlovinsim vyrus. Tai Tomai, sveikinu ir aš tave su vyrų diena.
1: Ačiū. Aš ką moku, kaip vyras labai gerai padaryti, tai pakeisti sauskelnę šuniui.
0: Ach, šuniui.
1: Šuniui.
0: Nu, bet kai jau moki šuniui pakeisti, po to gal, žinai, ant vaikų gali persimesti.
1: Taip, porą kartų per dieną, kaip nieka, tai žodžiu, moku balyt visą kitą tuos dalykus. Tai gal tėtis jau galėčiau būti.
0: Manau, kad galėtum. Nebereikalo, Tomas čia prašneko apie savo talentus neatskleistus, nes mes šiandien norime kreiptis į visas moteris ir norime jus paraginti mum parašyti laišką, kuom ypatingas yra jūsų vyras. Ieškosime geriausio vyro pasaulyje šiandieną. Arba bent jau geriausio vyro Lietuvoje.
1: Mano vyras toks ir toks. Padarykit tokį, žinai, kad pavydėtų kitos ir gal net norėtų nukosit jūsų tą vyrą.
0: Nu, aš manau, kad vis tiek vyrai turi jūsų vyrai kažkokių gal labai skanę kiaušinienę kepa, ar ne? Gal jums kiekvieną savaitę gėlių, žinai, padovanoja. Gal yra geriausias pokalbio draugas, kuris moka ir išklausyti ir patarti, žinai.
1: Taip. Vyras turi būti ir mylimasis, ir šiaip draugas, ane?
0: Taip, parašykite, kuo vardu jūsų vyras, galite parašyti, kiek laiko jis jau esate kartu ir kuom jūsų vyras yra iš tiesų ypatingas.
1: Nes galvojat, jeigu būtumėt su kitu, tai tikriausiai jis to nemokėtų, negebėtų, nebūtų toks ir anoks.
0: Tai va, tai vieną išskirtinę savo vyro savybę kviečiame parašyti, mes jūsų vyrams perduosim linkėjimus, galbūt jie atpažins save, jeigu atpažins, jiems bus labai malonu išgirsti, kad jūs juos pagirėt viešai girdint pusiai Lietuvos. Tai lauksim jūsų laiškų, švęsim šiandien vyrų dieną ir dabar eteryje grosim M1 dainą, būtent ir skirtą vyrų dienai, kuri vadinasi Mes mylim vyrų.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Nes žemos kainos užveda.
2: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže grindys ir plytelės iki 50, buitinė chemija taip pat iki 50, o maisto ruošimo prekės net iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
4: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Pols meška, klausykit čia. Kai saulė pakyla ir šypsos veidai, kai džiaugsmo ir šurmulio pilni kiemai, visus mūsų jungia šaltieji kerai, kols ledai visada labai.
9: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
10: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
11: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
10: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
11: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
10: Samsung.
11: Samsung sriuba?
10: Samsung telefonas.

0: Killers Human mūsų eteryje skamba šiuo metu, o mes einam sveikint vyrų.
1: Skambėjo kūrinys Killers, o čia kilinis laiškas toks, žinok. Aš dar negalvojau, kad taip yra. Bet pasirodo, mano vyrui nepatinka jo gimtadienis. Jį atidavė man savo gimtadienį ir dovaną perkuosi aš savo vietoj savo vyro.
0: Okay.
1: Ir sako, jau taip 25 metai. Dar jam labai patinka uždirbtus pinigus duoti man. Viskas tik dėl tavęs, mažutė. Net mano gimtadienį pasirinkti. Sako, tobulas mano vyras. Neskaitant ten smulkmenų. Įdomiai.
0: Nu gerai, įdomus laiškas iš tikrųjų. Kažkas rašo, myliu labai savo vyrą Donatą už maisto kazane padarimą, ko aš nemoku. Ir gerus išmąstymus, kokius daiktus pagamint. Kokius daiktus jis gamina, labai įdomu.
1: Gal peilius kokius drožia. Labai daug laiškų yra per būti, per maistą. Šiaip vienas čia noriu pasveikinti savo vyrą Deividą su vyru diena. Džiaugiuosi jį turėdama, jis ypatingas tuo, kad ne tik remontuoja automobilius, bet ir sugeba viskuo padėti buityje. Myliu, bučiuoju tavo katytę.
0: Kažkas rašo, sveikinu savo vyrą, su kuriuo esame kartu jau nuo 2011 metų. Ne, tai žiūrėkit, kada vyrų diena prasidėjo, tai jūs kartu jau 15 metų, ar ne? Sakom, Saulius yra labai zen žmogus ir žiauriai gerai spalvina. Rašau 10 su pliusu. Nu, tai sveikinu.
1: Tas labai svarbu, taip.
0: Pagirtas buvote ką tik.
1: Mano vyras puikus kulinaras. Nepamenu, kada besu pati gaminusi valgyti. Negaliu atsidžiaugti, nes gaminimas man yra tikrų tikriausia kančia.
0: Okay. Kažkas rašo, sako, Edvinai, gal ir nematau visų smulkmenų, kurias darai dėl mūsų. Per retai pasakau tau gerą žodį, bet noriu, kad žinotum, kad labai tave myliu ir sveikinu su vyrų diena.
1: O, kokia sistema gera. Gamina valgyti vaikams, visa duoda pinigų. Jo alga mūsų pinigai, mano alga mano pinigai. Šiaip geras žmogus, kuris niekad nepakelia balso. Na taip.
0: Kažkas rašo, kodėl mano vyras geriausias, ne todėl, kad jis tobulas, o todėl, kad savo veiksmais kasdien parodo, ką reiškia tikra meilė. Jis visada pirmiau pagalvoja apie kitus, o tik tada apie save. Rūpinasi manimi ir mano vaikų taip, lyg būtume didžiausias jo gyvenimo turtas. Ir būtent šalia jo pirmą kartą gyvenime jaučiuosi iš tikrųjų mylima, saugi ir vertinama. Jis yra žmogus, kuris viską pastebi, kuris pasirūpina, pagalvoja, sužiūri ir padaro ne tada, kai niekas neprašo. Kol aš kartais paskęstu savo mintise, jis jau būna pasirūpinęs namais, tvarka ir šimtų mažų smulkmenų, kurių dažnai net nepastebiu. Jis lepina ne tik gėlėmis be progos, jis lepina dėmesio ilgais pokalbiais, nuoširdžių domėjimosi, kaip jaučiuosi ir klausimu, ar tau viskas gerai. Jis yra šilčiausias, rūpestingiausias ir geriausias širdies žmogus, kokį tik esu sutikusi. Ačiū, Ignai, kad esi, rašo Dovilė.
1: Va, kažkas iš fantastinio pasaulio, bet jeigu tai realybė, labai gerai. Mano vaikinas liepia man eit numigti pietų miego, kol jis sutvarkys namus. Čia aš gal kitaip pasižiūrėčiau šitą, žinai, sako, eik tu pamiegok, pagaliau ramybė, bet namuose,
0: no.
1: Miega.
0: Kažkas sveikina savo vyru Andrių ir sako, kad myli iki dangaus už tai, kad jis išpildo visus norus. Na, Martynui linkėjimai, labai geras žmogus, sako, ir tikiu, kad jam labai sunku su manimi, šaunuolis taip ir toliau.
1: Taip toliau, kad būtų sudėtinga.
0: Kad ir toliau būtų sunku su...
1: Mano vyras labai geras kulinaras ir labai nemoka pikt, beje, vakar atšventėm 10 metų metinės santukoje. Sveikinimai jums.
0: Sveikinimai. Taip, kažkas rašo, kad myli vyrą Tomą už begalinę kantrybę, sveikinu vyrą Tomą su vyru diena, nes jis man geriausias jau 27 metus. Čia rašo, mano vyras Arnas, kartu mes jau beveik metai, išskirti vieną kažkokią savybę sunku, nes jų nemažai, nenoriu girtis, bet apie serenadas kitos tik gali pasvajot, o maniškis man dainuoja kasdien. Visada prie bažnyčios priklaupia ir paklausiu, ar vis dar būsiu jo, sako, nepaisant, kad būnam apsipykę, kartais padaro pusryčius su rašteliu, kokia esu jam brangi.
1: Kokie šaunoliai tie vyrai. Žiūrėkit, dar vienas laiškas, kuriame vyra myli už tai, kad fantastiškai gamina širuotus kiaušinius lūkštė.
0: Okay.
1: Čia tiesiog sako, man nesigauna. Tai yra smetoniškas Kauno ponių mėgstamas patiekalas, toks būdavo, sako. Tai man nesigauna, o jam labai. Tai myliu už tai.
0: Su vyru Ernestu šiandien minime vestuvių metinę. Sveikinam jūs. 11 metų esame kartu ir galiu pasakyti, kad geresnio už jį nėra. Jis geriausias pasaulyje, nes savo nuostabių humoro jausmu, sugebėjimu išklausyti, paguosti ir prajuokinti net liūdniausią dieną. Sako, begalinė meilė man rodo ir vaikams namuose nuolat žydi gėlės, kasdien priverčia ne tik namus, bet ir mane pačią švytėti. Kai galėsite, perduokite mano linkėjimus.
1: Fosforų maitina, žinai, švytė. Mano vyras tobulas kulinaras, labai gražus. Tatu ilgai pikau, kad pasidarė, nes labai brangiai kainavo. Bet ir tatu dabar jau tokia tobula. Myliu Dariau, žmona Eglė rašo.
0: Taip, dar kažkas rašo, mano vyras per daug geros širdies, nes visada savo pirmoje vietoje aukoja dėl kitų, o jam jau kas tik tai lieka. Laimutį myliu, rašo dar viena žmona.
1: Mano Edvinas, pats pačiausias, didžiausias tvirybė, rūpestis ir geriausias griliaus maistas. Ačiū už nepakartojamus grilio vakarus, kažkur dar... Pats geriausias Vytautas vyras, kadangi norėdamas man padovanoti kepurę žiemą, jis slaptai išmoko mėgsti ir gal porą mėnesių darbe mašiną ir pasislėpęs kitur mezgė.
0: Geras.
1: Pati brangiausia gauta dovana. Myliu.
0: Kai fainai. Dar kažkas mums rašo. Sako, mano vyras geriausias, nes per jį atradau M1, sako, per 20 gyvenimo metų, sako, aš sugebėjau pasirasti tik vieną užknisantį dalyką, tai yra knarkimą. O visur kitur jis nepralenkiamas, lovai, virtuviai, namuose sugeba namą pastatyti, šeimą pasirūpint, pamiluot.
1: O, čia vyras.
0: Sako, aš jam dėkinga už kiekvieną akimirką kartu, sako, jis man tobulas, o dar ir gražus, sako, tai vat turiu tobuliausią savo vyrą.
1: Nu gerai, padarykim gal pauzės.
0: Padarom
1: matom
0: pauzę.
1: Labai jau daug čia laiškų.
0: Grįšim dar paskaitysim jūsų laiškus, parašykit.
2: Šiandienas! Taip.

0: Taip, kadangi šiandien dirbame su beveik 16 metų mano taksų pariu, kuris dabar nuėjo galų gale ilsėtis į savo,
1: į savo guolį,
0: sako, kalbėkit, aš pamiegosiu, mano miegojimo laikas. Tai norime kreiptis dabar į visus šuniukų ir kačiukų šeimininkus.
2: Reklama.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
1: Nu, tai kostau yra mažuti, gal nuvažiuojam pas veterinarą, pasižiūrėsim, gal ten nieko nėra, pasižiūrė, žinai. Ir galvoji, na nieko, čia ir nebus, žinai, niekur nesumokėsi už tai.
0: Ja, dažniausiai, žinokite, vizitas pas veterinarą vis tiek baigėsi... Didesnė ar mažesnė pinigų suma? Dažniau didesnė. Ir būna, kad net kartais atrodo nieko, jokios rimtos ligos nėra, bet veterinaras, pavyzdžiui, rekomenduoja, kad ir neatsirastų gerti papildus. Mano, pavyzdžiui, vienas šuniukas šiuo metu geria papildus, kur mėno jam kainuoja 60 eurų.
1: Prašau, ir čia pinigai.
0: Aš tokių papildų negeriu.
1: Aš labai dažnai būna, taip pat, kai nuvažiuoju pas veterinarą, nustembu dažniausiai pas juos, nes, kraujo tyrimas, nu kiek ten, 30-20 eurų, ne, pasirodo, į pilnesnį ten daug jau kainuoja.
0: Taip.
1: Tai sumos skaičiuojasi.
0: Taip, žinokite, gerai, kad turime IF augintinių draudimą, kuris gali atlyginti ne tik už vaistus, bet ir veterinaro paskirtus maisto papildus ar net specialų gydomąjį pašarą, net iki 150 eurų. Na, pavyzdžiui, ten susirgo jūsų, ten turi šlapimo pūslėje smėlio, ar ne? Iš karto reikia specialaus maisto, ar ne? Tai va, toks maistas gali būti jums kompensuotas. Apie visas IF augintinio draudimo kainas ir naudas sužinosite internete if.lt, o mes norime atkreipti dėmesį, kad dabar IF draudimas turi labai nuostabią naujieną. Jeigu jūs apdrausite savo augintinį iki jo trečiojo gimtadienio, augintinio gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti visą gyvenimą be amžiaus apribojimų.
1: O tų dalykų, dėl kurių gali reikėti IF draudimo, tai tikrai mes visą šią savaitę kalbėjom apie erkes, apie dantis, apie kitus šunis užklumpančias bėdas. Tai žinokit, dar turim ir naujienų nuo M1 kartu su IF.
0: Taip, žinokite, šiuo metu vyksta konkursas, kuriame galima laimėti IF augintinio draudimą metams. Jūs užsukite į mūsų puslapį minus1.fm, ten galite užregistruoti savo augintinį, jeigu jisai švęs pirmą, antrą arba trečią gimtadienį. Va, tokius, ir sako, vienam iš užsiregistravusių projekto pabaigoje IF padovanos augintinio draudimą visiems metams. Tai skubėkite, registruokitės ir tada būsite ramus, nes jūsų šuniukas arba kačiukas bus saugus ir apdraustas.
1: Kaip ten sako, laimingas šuo, laimingas šeimininkė. Laiminga žmona, laimingas jie. Bet panašiai,
0: bet
1: irgi galima.
0: Laimingas šuo, laiminga šeimininkė irgi galima sakyti, žinok.
2: Reklama.

0: Kam garsui reikia policijos? Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio. Kilogramas bananų tik 89 centai. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl verta.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems. McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas.
2: Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: daug laiškų jūs prirašėt, labai daug moterų nori pasveikinti savo mylimus vyrus vyrų dienos progą. Mes šiandien paklausime, kuo, vat, kokiu vienu dalyku, ne, jūs dauguma šiaip rašot, kad fantastiškas ten
1: ta ir ta ir ta moka viską.
0: Mums reikia vieno vienintelio dalyko, kurioje jūsų vyras tikrai yra ypatingas.
1: Taip, toks bam, vienu žodžiu.
0: Kur kažką tokio wow daro. Aš suprantu, kad čia norisi tų panegirikų, žinai, prirašyti savo vyrams, bet nes kažkas rašo pats geriausias vyras žemė. Nu, ar tikrai? O gal yra geresnių?
1: Ne, visus bandėt nežinot, ne, bet esmė jo, kad pats geriausias, jūs džiaugiatės, daug tose laiškose jūsų tų komplimentų, čia galėtų ir jau Tomus rašyti.
0: Kažkas rašo, kad va, vyras Rimgaudas, kuriam linkėjimai, yra nepuikiausias ledinių pėdų šildymo ekspertas.
1: Šildymo, tai ta prasme, žinai, gal moteris, pėdas duoda, žinai.
0: Kur moteris su ledinėm pėdom ateina ir įkiša tau tarp kojų, žinai, visiškai šaltas pėdas patinka?
1: Ką žinau, nebijau gal taip sakykime tokio dalyko. Mano vyras puikus kulinaras, nepamenu, kada visų gaminusi valgyti, negaliu atsidžiaugti, nes gamindamas man yra kančia. Panašus laiškas buvo prieš tai.
0: Taip, kažkas rašo, sako, vyras Valdas, kuriam sveikinimai su vyrų diena, jis yra geriausias santechnikas Klaipėdos regione ir jo daryta silkė pati skaniausia.
1: O, pasirodo, santechnikų ne tik iš Ukmergės gerų.
0: Silkės norėčiau, wow.
1: Silkutė su kastiniu.
0: Tu mėgsti silkę?
1: Valgau su kastiniu.
0: Su kastiniu, ar ne?
1: Kartais patinka.
0: Ok.
1: Mano vyras Ernestas virtuvėje. Tikras geras šefas. Pagamins nuo sumuštinių iki naminių makaronų, būtinė technikos tvarko, viskas, kas nutiktų, pakeis savomis rankomis auksarankį, žodžiu.
0: Kažkas rašo, mano vyras gamina skaniausius kibinus su salotom ir gulėšiuką, linkėjimai Tomui. Čia ne tu?
1: Ne. Gulėšiuką, žinok, negaminu. Mano vyras Marius pats pastatė mums svajonių namą ir yra labai darbštus mylintis tėtis ir vyras, už tai jį myliu. O kitas parašė čia laiškė, sako, aš esu gražus, nuostabus, geras, puikus vyras, deja vienas. Tai galbūt per daug geras ir gražus.
0: Bet gal čia tik jums atrodo, galbūt kad jūs gražus ir geras esate. Taip, dar kažkas mums rašo, sako, mano kiekvieno vakaro nugaros glostituvas, tai yra Simas.
1: Nusėjimo marškinėlius ir kas eik nugaryta.
0: Taip. Kažkas rašo, mano Martynas kiekvieną penktadienį man dovanoja gėles, sako, jos nevysta ir jau baigėsi netgi vazos namuose. Faina, tikrai.
1: Mano vyras Žydrūnas yra pats pačiausias tėtis. Ne šiaip tėtis, bet profesionaliai gaminantis berniukus rašo. Ir žodžiu, viskas sukasi aplink maistą. Gerai. Regina rašo, sveikina Žydrūną.
0: Sako, mano vyras žinodamas, kad man patinka nugaros masažai, nuėjo į masažo kursus ir dabar man daro tobulus masažus. O čia fainas dalykas.
1: Čia taip, blembački, toks geras. Tikrai, jūs nuosavą savo turi. Mano vyras Nerijus, pats geriausias vyras žemėje. Labai mėgstu sodininkauti, tai šiemet jis man pastatė patį gražiausią šiltnamį ir pakeliamas lysves, kokių visame mieste net nerasit. Niekur. Nerijus, sveikinimai.
0: Kažkas rašo, mano vyras iš meilės man net pakeitė savo šalį, iš Niderlandų atvažiavo gyventi į Lietuvą.
1: Vyras Olandas, ne? Niderlandų pilietis. O vyras pats geriausias, Mantas, ir kamado mėsą kepa, ir gėlių parneša be progos, ir vaikus prižiūri tobulas. Myliu be galo žmona. Žmona Joana.
0: Kažkas rašo, mano vyras Marius ypatingas tuo, kad gali rasti bendrą kalbą net su medžiu. Kartais užknisa, kad kalba visur ir su visais, bet žaviuosi jo šią savybę jau 20 metų. Linkėjimais perdada.
1: Va, tiesiog save norėjo pagirti. Vyrukas rašo, kur čia Kristupas drūtas kietas vyras buvo parašyta.
0: Nu, gerai. Taip, dar rašo, sako, mano vyras Sauliaus geriausia savybė, kad suorganizuoja keliones nuo A iki pat galo. Man tik lagaminas susidėti ir paskui jį eiti.
1: O mano vyras, tai tiesiog nuolat mane apgaudinėja ir išdavinėja. Va toks ir vyras, net liūdesys klausytis dabar.
0: Nu tai vat mes šito vyro ir nesveikinam, žinokite, su vyrų diena, nes nelabai panašu, kad jis vyras ir yra. Ačiū visiems jums už laiškus, dar kartelį sveikinimai su vyrų diena. Čia dabar girdėsite 20 metų vyrų dienos dainą Sofos karalius, kurią padarė M1.
1: O, prisiminkit, tai sėdėjom.
0: Prisimint.
2: Čia M1?
3: Taip.

0: penktadienis už šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmo. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
6: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All in One tik 4,49 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Ar antro ketvirčio verslo prognozė.
9: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
8: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
9: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
10: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
11: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Neeilinėme Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje institucijų informaciją išklausiusi opozicija sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė yra itin rimta nacionalinio saugumo požiūriu. Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen tikina, kad lieka neaišku, kas atsakingas, kad nebuvo laikomasi įstatymų ir apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Politikės teigimu institucijos neatsakė ir kodėl apie incidentą nebuvo pranešta prezidentui.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jie turėtų būti budrus, niekaip nekompromituojant iki teisminio tyrimo. Tokią žinutę tikrai galėjo perduoti ir tokios iniciatyvos galėjo imtis politikai ir matyt turėjo premjerė ar ministrai įvertinę, ką galima pasakyti viešai. Beveik 2 mėnesius žmonės nežinojo apie jų duomenų vagystę ir apie iš to galėjusią skirti rizikas. Ji nebuvo paneigta mano vertinimo. Šiandienos posėdyje, nors ir mėginama permesti visą atsakomybę registrų centras mėgina argumentuoti, kad kitų variantų ir neturėjo, bet terminai rodo ką kita. Kitas dalykas, kurį atsakymą negavome, tai galėjo būti neinformuotas Respublikos prezidentas, iš šitą klausimą atsakymą negavome. Toje tyla. Šia rimtas klausimas apskritai apie koordinavimą tarp institucijų krizinėse situacijose, nes dėl kokių dar klausimų vyriausybė neinformuotų prezidento. Sunkiai yra suprantama, sunkiai suvokiama.
0: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Premjerė Inga Ruginienė bei ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pripažino apie incidentą registrų centre sužinoję balandžio 3-ąją, kai visuomenė apie didelio masto duomenų vagystę buvo informuota tik gegužės 22-ąją. Opozicija kitą savaitę į Seimą atsakyti klausimus kviečiasi ministrus, vėliau žada inicijuoti ir laikinąją tyrimo komisiją, aiškinantis, kas atsakingas, kad apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Susisiekimo ministerija nepratęs 50% nuolaidos traukinių bilietams birželio mėnesį. Tai LRT žurnalistams patvirtino ministerija. Traukinių bilietų kainos buvo perpus sumažintos balandžio ir gegužės mėnesiams dėl išaugusių kūro kainų. Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni prašo Europos Sąjungos įvesti griežtesnę sienų kontrolę dėl keliose Afrikos valstybėse plintančio ebolos viruso. Ji ragina sienų kontrolės klausimą įtraukti į artėjančio tarybos posėdžio darbotvarkę. Rumunijos jungtinių pajėgų generolas komentuoja, jog Rumunija neturėjo laiko numušti į šalį įskridusio drono. Teigiama, kad Rumunijos teritorijoje jis buvo vos 4 minutes, iki pataikė į daugiabutį ir sužalojo 4 žmonės. Incidentas įvyko Rumunijos pasienio Galicijo mieste. Šiandien Lietuvoje kai kur trumpai palis, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma, temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės. M1.

0: Pradėjome antrą savo laidos valandą. Kartu su Tomu norime pakviesti jūs į žaidimą, ne pažaisti ir laimėti linksmą dovanėlę.
1: Reklama. Maža, jokinga, subtili, jauki dovanėlė, ne?
0: Praktiška.
1: Praktiška, tikrai kiekvieną dieną galėsit, jeigu taip. Tik tai mokėsit išsiskalbti.
0: Taip, žinokite, pas mus šią savaitę su mumis draugauja Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, kur matematika ir informatika padeda priimti tikslius sprendimus kasdien. Jeigu šiandien pataikysit, išsinešit prizą legendinės kojinės su kačiukais.
1: Taip, ir jums reikės užai žaidimą. Galit laimėti, turėti tai yra 5 taškus ir išeiti į antrąjį raundą ramiai kažkaip, o gali būti, kad reiks ir 2 klausimus. Aiškinam, pažiūrim, kas čia bus. Tokie būtiniai netgi klausimai būna įvairiausi. Sužinoti įdomu, kas pasaulyje vyksta.
0: Gerai, M1, laba diena.
2: Sveiki.
0: Kas paskambino?
2: Šarūnas.
0: Šarūnai, iš kur skambina?
2: Čia matau iš Švedijos.
0: Iš Švedijos. Gerai. Karšta, sakė Švedijoje. Mums vakar kažkas iš Švedijos skambino, sakė karšta.
2: Šilta. Šiltoka,
0: ar ne?
1: Tai būkit gerai. Pasveikintas su vyrų diena.
2: Ačiū.
1: Rinkite, su kuo žaisit, Skype ar manim.
2: Su jumis.
1: Gerai.
0: Nu gerai, Šarūnai, Tomai, jeigu pasiruošę, pradėkim.
1: Kuri šalis garsėja pagal didžiausią plastinių operacijų skaičių tarp gyventojų? Tai Turkija ar Pietų Korėja?
2: Turkija.
1: Ne, Pietų Korėja pagal gyventojų skaičių į Turkiją dažnai vyksta darytis, bet patys korėjiečiai darosi. Avokadai šunim sveika ar pavojinga?
2: Sveika.
0: Ne.
1: Skaivai gali paliūdyti, ne.
0: Avokadų šunims negalima.
1: Du minusiukai kol kas. Kokia pasaulio futbolo čempionato taurės vertė aukcionuose? 9 milijonai ar 20 milijonų?
2: 20 milijonų.
1: 20, teisingai. Šiaip materialinė vertė yra apie 600 tūkstančių, aukcionuose taip įvertinta. Vienas taškas. Į kurį kurortą iš Vilniaus su Vizeir ar Rainier ir tiesioginio skrydžio nėra? Iš Vilniaus į Sardiniją ar iš Vilniaus į Korfu nėra?
2: Sardinija.
1: Taip, dar vienas taškas. 2 taškai. Dabar kiek albumų šių metų gegužės 15 dieną, čia prieš porą savaičių, išleido reperis Dreikas? 2 ar 3? Per tą pačią dieną. 2, sakot.
0: Ai.
1: 3. Iceman, Made of Honor ir Habibti. 3 albumus. Wow. 2 taškai.
0: 2 taškai ir šiandien, kadangi yra penktadienis, šiandien teks imti 2 klausimą, norit jūs to ar nenorit. Ir arba liksit su nuliu, Šarūnai, arba 4 bus. Tai jeigu jūs pasiruošę, dėmesio 2 klausimas.
1: Arba pakeli klausimą, arba eini iš čia savo. Kuom išskirtinis yra Natrono ežeras esantis Tanzanijoje? A. Sunkiausiai pasiekiamas ežeras pasaulyje. B. Jais gali lengvai nudeginti odą, jeigu įbrendi. Ar C. Vadinamas mirties ežeru. Ar D. Čia gyvena vienos mažiausių žuvų pasaulyje.
2: Mirties ežeru.
1: Mirties, užfiksuota daugiausiai mirčių, sakot. Buvot šalia, bet atsakymas yra B. Gali nudeginti odą, didelis šarmingumas ir temperatūra apie 60 laipsnių.
0: Nu, ką padarysi, na, Šarūnai šį kartą nelabai pasisekė, 0 taškų, bet žiūrėsim, kaip bus antrajame raunde, tai laukiam antro raundo, ačiū jums labai už žaidimą, o mes netrukus grįšim.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
2: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukuose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 50.
1: Reklama.
2: Niuką turim, nulį taškų.
3: Gaila.
2: Gaila, bet kartais taip nutinka, bet žinok, čia dar ne viskas prarasta, nes gali būt, kad reikės imti dvigubą ir bus minus vienas, pavyzdžiui.
3: Gali kristi minusą, ne?
2: Gali kristi minusą.
3: Niekam nelinkim tokių rezultatų, žiūrim, kaip čia bus. O mūsų draugai Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas.
2: Taip, jie dovanoja savo ikonines kojines su kačiukais. Tikrai mes gavom irgi dovanų fainos gražios kojines. Jeigu norite tokias gauti, tai skambinkite dabar ir bandykite surinkti daugiau negu nulį taškų.
3: Laba.
4: Laba.
3: Na, ko vardu?
4: Tomas.
3: Tomai, ar bus šį vakarą vienas toks cikt atidarumas?
4: Manau, kad taip.
3: Aišku, vyrų dieną reikia švęsti, ne?
2: Tomai, iš kur jūs esat?
4: Patė. Iš Vilniaus.
2: Iš Vilniaus. Gerai, Tomai, žaisit su manim, nes Tomas jau sužaidė, tai su bendravardžiu žaist nepavyks. Pavarom.
3: Pavarykit.
4: Pavarom.
2: Tomai, anksčiau, prieš įsivedant eurą, Portugalijoje valiuta buvo eskudas ar pesas?
4: Pesas.
2: Ne, eskudas.
3: O, jau nulis.
2: Okay.
3: Link nulio.
2: Žodis helikopteris.
3: O?
2: Helikopter kilo iš graikų ar vokiečių kalbos?
3: O?
4: Tegul būna iš vovų, ne, iš graikų.
2: Taip, gerai, vos nesuklydot.
3: Bet minusė dar galit būt, palaukit.
2: Jum reikia pasakyti, kuris žiurkėnas yra didesnis. Sirijos ar Džungarijos?
4: Sirijos.
2: Taip, antras jūsų tapas.
3: Lygiosios praktiškai.
2: Sirijos žiurkėnas yra didesnis už Džungarijos. Kuris miestas yra arčiau Latvijos sienos? Skuodas ar Mažeikiai?
4: Latvijos. Tai gal Skuodas tavo būna.
2: Nu taip, žinokit, galit atsipūst lengviau, viskas, jau nugalėtojas esat. Ir paskutinis klausimas. Žiedų valdovą parašė Džonas Tolkinas ar Markas Tvenas?
4: Skambutis vaikui.
3: Skambutis vaikui.
4: Pirmas.
2: Taip, Džonas Tolkinas ir tai yra ketvirtas jūsų taškas.
4: Wow.
2: O dabar bus dvigubas klausimas.
3: Ir sudegs visi.
2: Ne, nu nesudegs, du lieka, bet kokiu atveju. Jūs jau ramus, Tomai, galite būti, nes jau kojinė su kačiukais keliauja.
3: Aš tai visus sudeginčiau, jų neatspėtų.
2: Visus sudeginti. Bet aš jums turiu labai sunku klausimą. Jūs turit vaikų?
4: Taip.
2: Kurį mėnesį gimęs jūsų vaikas?
4: Vienas gruodį, kitas rugpjūtį.
3: Asmens kodą prašau.
2: Ne, joką. Gerai, paklausykit, kokį gal galėsit remti savo patirtim. Buvo atliktas tyrimas ir tas tyrimas nustatė, kad vieną konkretų mėnesį gimę kūdikiai sveria vidutiniškai, einant vidutinišką kūdikių svorį, sveria vidutiniškai 200 gramų daugiau už kitus naujagimius.
3: Tikrai ne spalį.
2: Kurį mėnesį? Sausį, kovą, gegužę ar rugpjūtį?
4: Sausį.
2: Kovą, gegužę ar rugpjūtį?
3: Čia ir logiškai galima išmastyti, ne?
4: Galima, tegul būna rugpjūtį,
2: sako.
3: O aš spėčiau kovą.
2: Tu spėtum kovą?
3: Dėl to, kad per žiemą, žinai, mažiau judesio gal, daugiau pavalgoma.
2: Mhm. Tokia tavo logika.
3: Aš bandau bent jau per šitą prizmę.
2: Ir abu jūs esat neteisus.
3: Maprašom. Įpavėsime su Tomu abu.
2: Įpavėsi su Tomu abu, galit keliauti. Įdomus faktas yra tas, kad sako, kad vidutiniškai kūdikiai 200 gramų daugiau sveria tie, kurie gimsta gegužę.
3: Prašau.
2: Jeigu esate gegužinukas, tai galimai buvot nemažas vaikas. Gerai, Tomai, bet kokiu atveju, čiupkit kojines, gero jums savaitgalio, geros vyrų
4: ačiū.
2: Dienos. Ačiū, kad sužaidėt kartu su mumis ir jum paskambins mūsų administratorė, pasakys, kaip dovaną atsimti. O Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas, vieta, kur matematika ir informatika padeda priimti tikslius sprendimus.
3: Čia yra studijuojamos informacinės technologijos, verslo duomenų analitika, matematika, matematikos taikymai, finansų ir draudimo matematika, kitos ateities kryptis, žodžiu, pasidomėkite, jei norit ne tik naudotis technologijomis, bet ir jas kurti.
2: Taip, žinokite, šitas fakultetas yra skirtas jums, pasidairykite, kas jums tinka, adresu mifmif.vu.lt.

0: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
1: Nemuno baldų centras jūsų kelias į išsvajotus namus. Čia po vienu stogu rasite daugiau nei 100 Lietuvos ir užsienio gamintojų, bei platų įvairiausių baldų pasirinkimą. Kiekvienam interjerui, kiekvienam skoniui. Nemuno baldų centrus rasite Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Magija – stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki birželio 10 dienos šokoladu aplėti varškiai sūreliai Magija tik po 45 centus.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Daddy was a milkman.

0: Sylvester Belt ir jo naujas, man atrodo, čia naujausias kūrinys, ar ne, yra...
1: Taip.
0: Miegantis kūnai mūsų etrijo, dabar vyrų dienos proga kreipiamės į vyrus. Reklama.
1: Vyrai suklauskite.

0: Kada paskutinį kartą jautėtės tokie stiprus, energingi, kaip priklauso, kai energijos užtenka nu, visiems darbams, sporto, seksualiniam tam pačiam gyvenimui, tai laikas grįžti ir gražinti jėgą su Tricolagen testo revalu.
1: Taip, Tricolagen testo revalu, tai yra specialiai vyrams sukurtas produktas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę galę. Tricolagen testo revalu skirtas užtikrinti, kad vyro organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystai ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir čia, žinokite, nepažadai, čia rezultatas, kuriuos jaučia patys vyrai. Ir Povilas šį papildą taip pat išbandė. Povilai, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Smagu jūs girdėt mūsų eteryje. Tai kaip nutiko, kas nutiko jūsų gyvenime, kad nusipirko Tricolagen testo revalu? Ar gal čia padovanojo?
2: Aš stereotipiškai vyriškai skeptikas buvau, iki kol negavau dovanų. Kokį 5 metai atgal gal. Pabandžiau, o dabar reguliariai kas kart įsigiju ir...
0: Ką reiškia, da, kas kartą, kas kiek jūs reguliariai geriat ir pirmą kartą po kiek laiko vartojimo jau pajutėt skirtumą?
2: Buvę taip, kad per metus 3 kartus vartoju, bet šiaip dažniausiai 2 kartus per metus. Aha.
1: Kokie pirmi simptomai, ką pradedat jaust?
2: Pirmas tokį pakilėjimą energijos, sprogimą, nežinau, kiekvieną dieną noras keltis anksčiau, daryti daugiau
0: ir judėti.
1: Super, geras dalykas. Povilai, ačiū Jums labai, gero Jums savaitgalio, gražios vyrų dienos. Ir
0: nepadarykit taip, kad rytoj sunku būtų keltis.
1: Jo, smagu, kad esate Tricolagen naudotojas, o Jūs irgi galite juo tapti, arba žiūrėkite, ar tėčio diena šiandien vyrų diena, tai irgi puiki proga nupirkti Tricolagen testo reval, specialiai vyrams sukurtą kompleksą energijai, darbingumui, testosterono palaikymui, o dabar galima tikrai būtinai reikėtų pirkti Tricolagen testo reval, nes perkant 3 vienetus, jūsų laukia dovana.
0: Kokia sužinosite apsilankę svetainėje tricolagenas.lt yra ir Anglijoje.
1: Taip, jeigu gyvenate Anglijoje, fenoq.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net, Norvegijoje colonwell.no, galima užsisakyti ir telefonu +370 633 99 99 8 ir prisiminkite, kad tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą lidl.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.

0: Čia yra gabalas apie kojytę.
1: O, liau, kodėl?
0: Nes tu dainuoji, tu girdi kojytę.
1: Kojytę.
0: Kojytę.
1: Aha, daug afrohauso tokio skambesio. O mes norėsim daugiau ir naujienų sužinoti informacijos apie jūs. Mes turim žaidimą kitą valandą. Pavyzdžiui, kas tu per žmogus būna, o čia kažkas irgi tą pusę, ne?
0: Jo, čia truputėlį kitoks žaidimas. Čia yra žaidimas balsas išdavikas.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
0: Turime ir dovanų. Iš pradžių papasakokime apie jas. Kartu su mumis šią savaitę draugavo biofarmacija ir mūsų klausytojams dovanojo Magnus Rex maisto papildą. Tai yra natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Naudingas tikrai maisto papildas jūsų sveikatai. Tai jeigu norite tokį laimėti, tai yra du būdai. Pirmas būdas yra, galite tapti balso išdaviko herojumi arba heroja. Tai yra tuo žmogumi, kurio balso pasiklausė kiti, spėlio apie jį ir įvairiausius dalykus.
1: Na, ten metai, apie ką jūs ir taip toliau, kad dirbat.
0: Metai, ką veikiat, kokį automobilį vairuojat, ką pusryčiam valgyt, kelintam aukšte gyvenat, kiek vaikų turit.
1: Kokie įpročiai ir panašiai. Faktai apie jūs.
0: Taip, tai va tokius dalykus vien iš jūsų balso bandys atspėti žmonės. Jeigu neatspės, dovana atiteks jums, jeigu bent kažką atspės, dovana keliaus mūsų spėjiką. Tai dabar sąlyga yra labai paprasta. Šitas žmogus, kuris bus balso išdaviko herojus, turėtų dar to nebūti daręs. Ir prašau, prisiskambinkit, mes netrukus grosim muziką, jūs prisiskambinkit, mes pabendrausim.
1: Atsakysit į tos klausimus, mes jūs paslėpsim ir žiūrėsim, ar pavyks kitam atsakyti bent kažką į duotus jums mūsų atsakymus.
0: Taip, o dabar žiūrėkite, po įtempto žaidimo svarbu pasirūpinti organizmo atstatymu ir čia jums padės Magnus Rex, tai yra magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų, be konservantų, stabilizatorių ar saldiklių.
1: Jau čia truputėlį kažkas ne to, gal tikas kažkoks ištikęs ar ką, tai magnio reikia, magnio bisglicinatas pasižymi gerų pasisavinimų, nedirgina virškinimo sistemos, atitinka net jautresniam skrandžiui.
0: Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, psichologinę funkciją bei mažina nuovargį. Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Ir maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Tai dabar mes grojame jums muziką, čia netrukus GNG sindikatas atkeliauja ir jūs bandykit prisiskambinti ir mes pasikalbėsim.
1: 18.30.
3: Čia M1.
4: Taip.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas nepjausito arbūzo tik 1,39 €. Kilogramas sveriamų nektarinų arba persikų tik po 2,49 € už kilogramą. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 2,39 €. O kilogramas nepjausito šviežio kopūsto tik 59 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mes tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
7: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
8: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir...
9: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
10: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio kilogramas banano tik 89 €. Kilogramas šviežios vištienos filė XXL tik 5,59 €. O 250 gramų maltos kavos lavaca net 47% pigiau. Lidl vertė.
11: Kaunas. Birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai. Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
12: Reklama.

0: Netrukus mes su Tomu būsime jau trise.
1: Trise, eteryje, kaip atrodo, ne? Žavinga.
0: Prijungsim labai fainą merginą į mūsų kompaniją, kurią jūs netrukus išgirsit.
2: Balsas išdavikas. Reklama.
1: Prizas.
0: Dar kartą primenam, šią savaitę su mumis draugauja Biofarmacija, kurie mūsų klausytojams dovanoja Magnus Rex maisto papildą. Tai yra natūralios kilmės, iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Labai kokybiškas produktas, o magnio bisglicinatą vartoti tikrai reikia. Šių produktų ieškokite biofarmacija.eu arba vaistinėse Magnus Rex linijos maisto papildai.
1: O dabar metas pasikalbėti su mūsų heroja Justina. Labas.
0: Justina,
1: labas,
0: diena.
1: Sakėm, nepabėkit niekur, klausykitės M1. Alio. Nepasijutot tardomajam kažkokiam?
0: Čia, sako Justina. Gerai, Justina.
1: Ne,
0: jūsų balso klausydamiesi mūsų klausytojai turės pasakyti, kiek jums metų, iš kokio miesto jūs esate ir kokio daržovė jum neskani.
1: Ar galim kažkokį suflerį duoti, bet visai ne apie tai, kad ji yra šviesia plaukė? Kad sportas nesportuoja.
0: Kad vairuoja Škodą.
1: Škodą vairuoja ir personalo vadybininkė.
0: Taip, va, tokius dalykus
1: daugiau
0: mes
1: nieko,
0: žinome. O kitus dalykus turėsite jūs atspėti. Justina, ar savaitgaliui planai jau yra?
3: Taip, pripažiam į kurtuvės pas draugus.
0: Į kurtuvės.
1: O, bus balius.
0: Ar pas draugus vešitės ir savo šunį?
3: Taip.
0: O,
1: a veši dovanų ar nelabai dovanojat kažką tai kurtuvių progą?
3: Planuojam, kad reikėtų bent jau
1: stikliukų. Praktiškai.
0: Stikliukų.
1: Iš karto išpakuos ir galės naudot.
3: Tai taip, nes dažniausiai duštamas dalykas.
1: Mhm. Uh-huh.
0: Nu, šiaip jo, yra tiesos.
1: Aš
0: turiu namie vieną stikliuką, ant kurio yra nupieštas apsivertęs paršelis. Nes aš stipriųjų gėrimų negiriu.
1: Apsivertęs paršelis, bet...
0: Nu, taps negulintas ant nugaros, pilvų į viršų. Nu, supras, girtas paršas. Tai ant jo yra nupieštas apsivertęs paršelis ir aš duodu šitą stikliuką tiem žmonėm, kurie pas mane bando vartot stipriuosius gėrimus, sakydama, kad va čia tuoj būsi tu.
1: Paršas, tu būsi tuoj.
0: Tai va. Gerai, Justina, papliurpiam, atsisveikinam, garsinkit radiją, neįsižeiskit, jeigu pasendins ir linkiu, kad niekas nieko neatspėtų apie jūs.
3: Okay, iki.
1: Ate.
0: Linksma, Justina.
1: Aha, viskas gerai.
0: Stikliukų prisipirku savo, į kurtuvės važiuoja. Nu ką, paspėliokim.
1: Atsiliepsim. Tu pakelis ragelį, ar aš?
0: Galiu ir aš pakelis.
1: Gerai, pakelt.
0: Ir tu pakelt.
1: Labas, ko vardu?
4: Sveiki, Deimantas.
1: Ar bus kažkas susiję Deimantai su stikliukai šį vakarą?
4: Nu, nežinau, matysim, dar ne vakaras.
0: Gerai, Deimantai. Kaip galvojat, kiek Justinai metų?
4: 25.
0: Iš kokio jinai miesto?
4: Plungė.
0: Plungė. O kokia daržovė jai neskani?
4: Paprika.
1: Galėsit skandinti...
0: Liūdėsi.
1: Liūdėsi.
0: Liūdėsi skandinti.
1: Tik liukia.
0: Nepataikėt. Nieko, ačiū. Deimantai, labai. Iki.
4: Ačiū.
1: Bet viską taip prašovė ganėtinai...
0: Ne, nekomentuok, nes, žinok, padėsi kitiem. M1, laba diena.
1: Nesakysiu tada.
0: Ko vardu?
5: Paulius.
0: Pauliu, pabandom paspėliot. Kiek jūs tinai metų?
5: Manau... 32.
0: Mhm. Iš kokio miesto ji yra?
5: Kėdainių.
1: Gerai.
0: Ir daržovė, kuri neskani.
5: Manau, avokadas.
1: Ir turim pasakyti, kad gerai yra, nėra gerai, nes nei vieno taško, neatspėjot
0: ne,
1: nieko.
0: Ne, nepataikėt, Pauliau. Avokadas yra labai skani daržovė,
1: nu,
0: aš norėčiau pasakyti.
1: Oi, o paskutinis skambutis, ar ne?
0: Paskutinis skambutis, M1, laba diena.
6: Sveiki.
0: Sveiki, kas paskambino?
6: Melita.
0: Melita, papaspėliokim, kiek jūs tinai metų?
6: Aš manau, kad jai 33 metai.
1: Iš balso 33. Uh-huh.
0: Gerai, iš kokio į miesto?
6: Manau, iš Jonavos.
0: Iš Jonavos. O kokia daržovė jai neskani?
6: Manau, svagūnas.
0: Svagūnas. Ai, ai, ai.
1: Čia kažkur
0: Melita,
1: džiaugtis, kažkur lygia.
0: Nepataikė ir tu nieko.
1: Bet buvo labai arti. Su metais.
0: Su metais buvo labai. Su metais Melita buvo arčiausia, nes Justinai yra 34 metai.
1: Uh-huh.
0: Miesto jūs tikriausiai niekas net nepagalvojote tokio.
1: Žiburių miestas.
0: Šviečia naktį, šviečia dieną Elektrėnų žiburiai. Tai Elektrėnai, o Justinai neskanu yra burokėliai.
1: Barykit, sako iš čia, viskas.
0: Tai va, tokia tiesa, Justina, sveikinam Magnus Rex maisto

0: ir jis išauks į velnę.
1: Aš kviečiu Saulę. Ar tu matai Skaivą? Pažiūrėk, kas darosi telefone pas mane. Gražų skaičiai jau artėja.
0: Nu, artėja, artėja, po truputėlį.
1: Kitai savaitė bent jau čia.
0: Daug dieve, kad taip ir liktų. Na, klausykit, einam, pasižiūrėsim, ką žada mums sinoptikai.
2: Rytojaus orai.
3: Reklama.
0: Mūsų orų prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų.
1: Taip, tie skaičiai jums turėtų tikrai patikti, o dabar pažiūrėkim orai.lt, ką mums žada čia, ką rodo informacija Lietuvoje.
0: Taip, o mums žada, kad savaitgalis nebus dar labai šiltas. Vilniuje rytoj 18, sekmadienį viso labo 15. Gera žinia, kad vėjas turėtų po truputį jau rimti ir nebebus to tokio tragiško.
1: Šiaurinio tokio.
0: Šiaurinio tragiško vėjo.
1: Šiaurės vakarų.
0: Keliaukime į Kauną. Kaune rytoj saulėta, 21 laipsnė šilumos. Sekmadienį 20, tai Kaune, žiūrėkite, visai pasisekė kauniečiams. Klaipėda rytoj 18, sekmadienį 20 laipsnių šilumos. Vėjas tiesa sekmadienį bus šioks toks Klaipėdoje.
1: Šiauliai 21, rytoj, įsivaizduojat. Sekmadienį 18, tiesa pirmadienį, antradienį lietus, bet vasara jau rodo, kad prasideda nuo pirmadienio. Taip, birželio pirma ir šiltė su kiekviena diena.
0: Taip, Panevėžy, rytoj šeštadienį 20, saulėta diena, sekmadienį 17, tai panašu, kad čia sostinėje tik tie orai tokie ne super faini bus. Ir bus debesuota, apniukė, saulės beveik nebus ir vėjas dar papūs truputėlį. Bet jau nuo kito trečiadienio aš matau ir 23 laipsnius rodo, tai turėtų būti visai neblogas.
1: Savaitgalis 25, kita, nu žodžiu, vasara prasideda su birželiu.
0: Labai gerai, vasaros visi mes laukiame, o jeigu jūs turite vasarai, žinokite, planų kažkokių, tai pagalvokite apie Luminor vartojimo paskolą, nes Luminor vartojimo paskolų palūkanos vienos geriausių.
1: Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokit itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite visus savo vasaros planus.
0: Paraiška internetu, sprendimas akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.

0: išlaikai egzaminą?
1: Uhu, nykštukas!
2: Kai nepavyko,
0: irgi nykštukas.
1: Per pirmą pasimatymą
0: ir per dešimtą.
1: Ledai nykštukas, kai karšta
2: ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
3: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
5: Atšilo oras, pakilo.
6: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
7: Ko dabar trokšti?
8: McDonald's vištienos.
9: Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos 2 padažus. Vištiena.
10: Moki veži vasarą jūsų kieme. Šiuo metu lauko baldams iki 50, o baseinams Best Way taip pat taikoma iki 50% nuolaida. Moki veži.
11: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
12: Ar girdėjai apie

0: Nu ką, viskas mūsų laikas su Tomo eteryje baigėsi. Netrukus turėtų pasijungti mūsų keliauninkai Norvegijoje, kur jie dabar yra.
1: Ar tiksliai, jie šiandien Osle turėtų būti iš autoserviso, žinok, transliuoti.
0: Iš autoserviso.
1: Šiaip šitai mašinai labai gerai, kad iš autoserviso, nes jie jau pasikėlė tą automobilį, gal iškratys, peržiūrės, kad grįžtų iki Lietuvos vyrai.
0: Nu jo, dar reikėsgi parvažiuoti, bet aš kažkaip supratau, kad Ryčka skrenda atskirai.
1: Taip, išėjo taip gavosi, kad jis turi grįžti vakar kažkaip, nes rytoj kiti darbai. Aha. Žodžiu, Arnas Damuš, kaip sakant, kelionė jau grįžimą ir vienas operatorium.
0: Tai Arneliui laukia ilgas kelias dar.
1: Teks, gal ir operatorius pavairuos. Ką gali žinot, bet šiaip per keltą iš Oslo, tai nereiks ten per daug draskytis gal.
0: Na jo, tai va, tai šiandien bus miksas.
1: Bus, žinok, bus, vyrai, manęs negirdėsit jau nuo 16, aš miksuosiu ten viską, o jie kalbės. Tai va.
0: Aha, nu tai labai gerai, tai klausykit, gero jums miksiuko, gero pasiklausymo, geros paskutinės Richardo ir Arno laidos.
1: Jo, susitiksime vasarą jau tikriausiai skaiba, ne?
0: Jo, pasimatysime vasarą ir ką gali žinoti, gal vasarą paskui mums kažkokiu ir naujienu atneš. Nieko nenoriu
1: ar
0: dar
1: sakyti. Ar čia kažkokia intriga?
0: Nieko nenoriu sakyti, pažiūrės. Bet visko gali būti, visko gali būti. Tai klausykitės M1, žinokite, ir laukite vasaros. O dabar gero visiems savaitgalio. Būkite laimingi, linksmučiai ir mes jūs mylim.
1: Ateskai.

0: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su Ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Karštas vasaros išpardavimas su dar karštesniais pasiūlymais. Užsisakyk Air Baltic bilietus Air Baltic programėlėje ir gauk lojalumo taškų. Griebk bilietus į viliojančias kryptis jau dabar.
3: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida. Perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
5: Kaip pavargau?
6: Nuo ko?
5: Nuo nieko neveikimo.
7: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
8: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
9: Kas?
8: Banknote.
9: Kas?
8: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
11: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Premjerė Inga Ruginienė teigia, jog duomenų vagystė iš registrų centro buvo sustabdyta iš kart ją pastebėjus. Tai šiandien komentuoja žiniasklaidai. Premjerė toliau laikosi pozicijos, jog apie incidentą visuomeniai nepranešė dėl vykdomo ikiteisminio tyrimo, o per kelias savaites teisėsaugos atlikti veiksmai esą turėjo kritinę reikšmę. Premjerė taip pat teigia, jog atleisti registrų centro vadovą buvo geras sprendimas. Nors ikiteisminio tyrimo svarbą ir jo slaptumą anksčiau pabrėžė tiek premjerė, tiek prokuratūra, sprendimą neinformuoti žmonių toliau kritikuoja tiek prezidentas, tiek Seimo opozicija. Susisiekimo ministerija nepratęs 50% nuolaidos traukinių bilietams birželio mėnesį. Tai LRT žurnalistams patvirtino ministerija. Traukinių bilietų kainos buvo perpus sumažintos balandžio ir gegužės mėnesiams dėl išaugusių kūro kainų. Ministerija siekia Lietuvoje diegti skaitmeninį radiją, tačiau radijo stočių valdytojai tokiai idėjai nepritarė, nes nemato jokios naudos klausytojams ir perspėja apie gresiančias didelės išlaidas. Šiuo metu Lietuvoje radijas transliuojamas FM bangomis, tačiau ministerija mato poreikį radijo transliacijoms diegti skaitmeninę DAB plus technologiją. Ministro atstovas spaudai Lukas Paškevičius sako, kad Lietuva nuo kitų Europos valstybių technologiškai atsiliko ir vardija skaitmeninio radijo pranašumus.
1: Dabartiniam geopolitiniam kontekste praėjusią savaitę buvo oro pavojus paskelbtas Lietuvoje, matėme, kaip neveikia tinkamai LT72 programėlė, tai galėtume informuoti žmonės, kokiu atveju krizių stichinių nelaimių per skaitmeninį radiją, nes prie galima būtų perduoti ne tik garsinę, bet ir tekstinę informaciją. Be to, pati technologija turi ir tokią ankstyvoje perspėjimo sistemą, mes vadinam, kad ji gali pažadinti imtuvus tų krizių atveju ir net jeigu jie neveiktų, jie aktyvuotųsi, tai žmonės gautų informaciją.
0: Tačiau transliuotojus vienijančios Lietuvos radio ir televizijos asociacijos vadovas Arnas Marcinkus tikina, kad visas šias ministerijos vardijamas funkcijas galima užtikrinti ir dabar, ir kitomis priemonėmis. Jo teigimu, ši technologija yra pasenusi, jos dalis Europos valstybių jau atsisako, o ir radijai dabar keliasi į internetą.
2: Lietuva stipriai pavėlavo į DAB diegimo traukinį. Jeigu šita tema būtų prieš 20 metų, manau, kad radio rinkos dalyviai tikrai palaikytų. Tačiau dabar esama technologija užtikrina kur kas daugiau, negu kad su naujaja DAB būtų galima pasiekti.
3: Rinka turbūt visų pirma susidurtų su to, kad tai būtų signalo dubliavimas. Turinys iš esmės yra tas pats, tačiau išlaidos, kurias patirtų radio stotis, kalbu apie licencijos mokesčius, apie signalo persiuntimo mokesčius, studijų atnaujinimą ir tai visus šitos kaštus tikrai radio stotis patirtų, tačiau šita technologija diegiant nebūtų sukuriama radijo stotim jokių papildomų pajamų.
0: Susisiekimo ministerija sako svarstanti galimybės kompensuoti radio valdytojams perėjimą prie naujos technologijos. Kiek dar nenusprendė. Visgi, net ir įdiegtas skaitmeninis radijas visiems gyventojams nebūtų prieinamas. Jam pritaikomi tik tai nuo 2020 metų gaminami automobiliai, o norintis klausytis namuose turėtų įsigyti ir naują radio imtuvą. Šiandien Lietuvoje kai kur palis, temperatūra nuo 15 iki 20, Kuršių nerijoje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Klaipėdoje 14, Šiauliuose ir Panevėžyje 17 laipsnių šilumos. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8, rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal MVN informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau nuo JNO sporto. 15 min. Dabar yra 16 valandų 4 minutės.

0: 1-1, 1-2. Nu, kalam vinį. Dėmesio, dėmesio, eteris eina, eteris eina. Labą dieną visiems šiandienų klausytojams. Sveikinamės iš tolimojo. Palauk, kokie mieste dabar čia esam?
1: Esam tarp Drammen ir Asker, arčiau Asker, o tai yra visai netoli Oslo jau šiaip.
0: A, nu va. Ir pradedam šventinę M1 vyrų, tiksliau, nacionalinės vyrų dienos transliaciją iš Norvegijos.
1: Taip, ta proga, vyrų dienos proga, turime jau ketvirtąją ekspediciją ir ketvirtosios ekspedicijos paskutinioji, penktoji diena vyksta būtent iš čia ir transliuojam iš autos ir visiuko. Automobilis tikrai daug privargo važinėdamas po Norvegijos kalnus, fjordus ir taip toliau, tai prieš grįžtant į Lietuvą užsukom pas Valdemarą, jo kvietimu, yra ir daugiau žmonių čia atvykę, pasitikrinti paskutinius tos mazgus, kiek audelė, kiek mūsų silkutė, kiek mūsų meilutė atkentėjo ir ar saugu su jie grįžti namo.
0: Taip, Valdemaro čia yra namai antrieji. Mūsų patikino, kad jo tikrieji namai truputėlį kitaip atrodo. Nėra bačkų, nėra
1: mano,
0: spintelių.
1: Mano standartais aš čia galėčiau gyventi.
0: Šiaip tikrai puikia vieta. Tikrai puiki vieta.
1: Čia jau yra kaip namai.
0: Tarp kitko, čia yra elektromobilių autoservisas.
1: Seniausias elektromobilių autoservisas visoje Norvegijoje, kurį įkūrė lietuvis.
0: Triukšmo!
1: Jau, jau, jau!
0: Tikrai super, tikrai, tikrai super. O mes tikrai labai šventiškai nusiteikę, gaunam jau sveikinimų ir patys, Arnoldai, tave irgi.
1: Sveikinu tave su vyrų diena.
0: Su vyrų diena, ačiū, kad įsitempė į šitą nerealią ekspediciją. Esu apsipatenkinęs, matau, klausytojai renkasi, dar pro vartus eina, renkasi, mūsų bus labai daug.
1: Šiaip nerealu, šiandien vieną storiuką gavom mūsų klausytas kažkur autostradoje, tiesiog virš autostrados nufilmavo mus iš viršaus, kaip mes pravažiuojam. Tai ant kiekvieno kampo mes esam stebimi, su mumis žmonės sveikinasi, mojuoja, pamirgina šviesomis, papipsina. Fantastika, jaučiamės čia reikalingi.
0: Taip, linkėjimai Tomui Džiaz, kuris yra Lietuvoje prie pulto.
1: Tomai, su vyru diena.
0: Su vyru diena. Va, džinglą paleido. Tai super. Ir kiek žinom, jis yra šventinį nebankūcheną.
1: 115-ąjį miksą paruošęs, nes šiandien šalia visų dalykų dar yra ir penktadienis, o laida čia mano radijas penktadieniais niekaip neapsieina be miksiukų.
0: Valdemarai, parūpinsit čia garso, kad būtų normalinės miksas. Labai geras laukia mūsų, tai būtų gerai, kad pasitūsintume.
1: Šiaip mačiau geros kolonkės labai čia kabo. Tai trumpas apdeitukas, mini apžiūra jau vyko, dabar lysim giliau pasižiūrėti audelę, bet turim jau pirmą nelabai gerą naujieną.
0: Mes truputėlį turim laiko turėti atsigaut po naujienos, kurią Valdemaras įvardino, kaip čia paprastai tariant, kaip jūs iš vis gyvi esat, nes stabdžių skysčio duomenys labai prastai buvo, kuriuos patikrinau.
1: Aš net nežinau, kad tokius parametrus reikia matuot, bet buvo pamatuota stabdžių skysčio virimo temperatūra, kurios apatinė riba, jau čia blogiausia,
0: čia
1: atveju, turi būti 150. Tai
0: o galim duot paspėliot klausytojams dabar?
1: Paspėliokit, kokia mūsų stabdžių skysčio virimo temperatūra.
0: Nes 100 PM yra dugnų dugnas, tai spėkit, ką parodė mūsų audinės parametras. Tai jeigu atspėsit, duosim M1 kojines, padonosim.
1: Pasufliaruosiu tik tiek, bent jau mums taip sakė Valdemaras, kad bet kuriuo metu galim likti be stabdžių.
0: Tai su šita puikia naujiena mes keliaujam prie Tomo Jazz Mixo.
1: 115 miksiukas, paklausom, pajudam penktadienis ir netrukus grįšim pas jūs jau ir su pačiu Valdemaro ir susipažinsim.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Iki gegužės 31 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 8,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida vaisvandenėms bei 30% nuolaida gyvūnų prekiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum laimingai, sėkmingai.
9: Traški fokačija savaitgaliais, produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
10: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
11: Super hitai Ermitaže. Visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus, akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kerker prekės bei Bissell plaunantis dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
12: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: prašau ateinat.
1: Primiktinai į kadrą kviečiam ateiti ir Valdemaro žmoną Giną, bet sako, aš noriu pafotkint, pafilmuoti šalies.
0: Tai būkite pasveikinti, Valdemarą Giną, malonu, kad priėmėt, jūs buvot tie, kurie registravotės ir kvietėte, mus kvietėte į savo autoservisą, ar taip, ar teisingą faktą pasakiau?
1: Valdemaras yra kaltininkas to, kad mes esam čia.
2: Taip, aš kviečiausi su draugų pagalba, paraginimo, bet...
0: Kurio momentu pradėjot gailėtis, kai atvažiavom šiandien?
1: Nes šiaip prisišaukėt bėdą, kaip matot.
2: Kuo arčiau, tuo labiau gailėjausi.
1: Rimtai, nes matėt, kaip sekėsi šitai mūsų meilutėje, ne?
2: Jo. Ne, įtariu, kad žinai, kažką reiks remontuoti.
0: To darbo taip netrūksta, ne? servise.
1: Tai mes prasibėgom tokią greitą mašinos apžiūrą, įvertint, kokia yra būklė po šitos ilgos kelionės ir sudėtingos, nes nuolatos buvo į viršų, į apačią, nemenki čia fjordai, nemenki čia kalnai. Tikrai didelį krūvį gavo šito audukė, šita meilutė. Tai Valdemaras didelio pažymą neparašė, mes davėm, sakom, nuo 0 iki 10, tai yra parašytas 5 kablis.
2: 3, atrodo.
1: 3
0: netgi. Kodėl, o kodėl pusė. Toks vidutinis balas yra, Valdemarai? Išskirkime tikriausiai stabdžius, ne?
1: Netgi mūsų klausytojai spėjo, kokia yra mūsų stabdžių skysčio virimo temperatūra.
0: Tai nesu dabar tik, kas ar atspėjo.
1: Tai dabar truputėlį apie tai pakalbėkim, Valdemarai.
0: Taip. Ką užfiksavot?
2: Užfiksavom, kiek yra, 117?
1: 117 buvo užfiksuotas mūsų skysčio.
2: O leistina yra 150.
1: Tai žemutinė riba.
2: Žemutinė yra kritinė. Pas mus tech apžiūros mažiau 150 nepraeidžia, nepraeina.
1: O maksimali viršutinė gali būti, sakėm, 280?
2: Na, tok maž 270-280.
0: Stabdžių skysis užkaista tik iki 114, ką tai reiškia?
2: Kad gali dengti stabdžiai.
1: Richardai, aš tau sakiau, nepilk kisėliaus į tą bakelį. Ačiū tau.
0: Ir dabar aš, aišku, kalčiausiai sakys ryškia, tai išskrenda šiandien, žinai, ir Taip. Tada palieka tuos du kapanotis kažkaip irgi Lietuvos, bet aš, žinok, iš visos didžiausios širdies linkiu, kad tik jums pasisektų grįžti ir viskas sklandžiai praeitų.
1: Viskas gerai, Richardai, tavo kuprinė yra paslėpta, pūdytos ilgės skardinė, būk ramus, gerą tau skrydžio.
0: Kurios negalima įsinešti lėktuvą, ne.
1: Tai visų pirma, dar ką norėtumėm atkreipti dėmesį, tie, kas žiūrite vaizdu, pažiūrėkit, kokie gražūs žmonės stovi šalia mūsų, su Valdemaru jau susipažinom, Valdemaras yra šito autoserviso įkūrėjas, savininkas, bosas ar samdai direktorė, ar direktorė yra čia šalia stovinti žmona?

0: atvykti į Norvegiją?
1: 17, man atrodo. 2009. Tai taip, 17.
2: Šiaip jūsų istoriją girdėjom, tai yra neįtikėtina. Atvažiavęs jūs iš vis nieko bendro neturėjot su elektromobiliais, jūs net nežinojot, kad tokie iš vis egzistuoja. Kaip nieko nežinodamas, kad iš vis egzistuoja pasaulį dalykas, tu sugalvojai daryti pirmą elektromobilių autoservisą Norvegijoje. Kaip tai vyksta?
1: Tiesiog situacija privertė, kitaip nesigavo. Kaip trumpai sakant, taip reikėjo padaryti.
2: Kažkas liepė iš aukščiau, ne?
1: Liepė iš aukščiau, bet turėjom daug klientų, kurie tiesiog turėjo kažkur tą automobilį remontuotis, tai ar tai būtų susiradę.
0: Tai kaip pradėjot mokytis, kaip pradėjot suprasti, ar jūs vis dar nesuprantate nieko apie mane? Prieš 17 metų vis dar nieko nesuprantate apie te
2: gal čia skiedžiat mums dėl to stabdžio skysčio?
1: Reikia mokėti pinigus, aš dirbžinai.
0: O iš YouTube'o mokinotės, draugeliai mokino, kaip mokinotės?
2: Nes mes sutikom savo kelyje tokį Beną, tai viską iš ChatGPT mokė. No? Viską.
1: Tais laikais ChatGPT nebuvo, tai reikėjo iš...
0: Kaimynas Saulius buvo.
1: Kaimynas Saulius, Petras, jo.
0: Jie ir pagelbėjo, ne?
1: Jie ir pagelbėjo visam, okay. Visam kelyje.
2: Kaip biznis, gerai viskas gerai? Nes kai atvažiavom, tai buvo pilnas ir viziukas.
0: Kiek virinat per mėnesį?
1: Kiekvieną. Palauk, sakai, ne visus klausimus galima atsakyti, ne?
2: Šiaip norim bendrai paklausti, Tesla gera mašina, nes mes daug Teslų matėm savo kelyje Norvegijoje.
0: Kodėl išprotėję Norvegijoje yra dėl to
2: Tesla? Nes pažiūrimas sako, pirkau Tesla, nes pinigų neturiu gerai mašinai.
1: Tesla, tie, kas turi Tesla, gali paliudyti, kad Tesla yra pats geriausias automobilis autoservisam, nes jisai nesustoja gest.
2: Rimtai? O kas dažniausiai genda?
1: O kas dažniausiai negenda, geriausias klausimas.
0: Šiaip reička, tai užsiknisęs, sako, aš dvi dienas prie šitos aš nerandu, kas jie yra, sako, visą bateriją išsikrosiu, sumontavęs, po prakaitų bandu.
2: O tai nėra taip, kai seniau visi stumdavo ant prancūziškų, tai dabar perima šitą titulą Tesla, rimtai čia?
1: Jo.
2: Bet kodėl tiek daug tada Tesla važinėjasi? Kodėl žmonės taip nori tos Tesla?
1: Nu, kai nusiperki jau, kur dėsės, vis tiek jau turi kažką su daryti, žinai, jau per vėlų tada.
0: Klausykit, kokie planai? Grįžite į Lietuvą ar neįdomu? Kada grįžtate į Lietuvą šiaip pasisvečiuot?
1: Grįžtam per šventes. Vasaros atostogos praeitais metais buvom. Planų visam grįžti dar neturim. Mhm. Bet būtų smagu grįžti ir kalbėti visur savo kalbą.
0: Iš kurio miesto Lietuvoje esat?
1: Ukmergės rajono, Vidiškiai.
0: Ir gina Ukmergės rajone sutikot.
1: Jo.
0: Rimtai, jūs kraštiečiai esat. Iš mokyklos? Kaip kietai?
2: Mokyklos meilė?
0: Ai,
2: nu čia šinai nuo klasioko?
0: Mes mokėmės pirmoje klasėje.
2: Geras. Šiaip kalbant apie tą grįžimą į Lietuvą, mes kalbėjom, neatsimenu vardo paties. Deividas gyvena Pasvaly, tai sakė, iš vis, aš grįžinėjau namo dažniau negu mano sesuo, kuri gyvena Vilniuje šiuo metu. Nes čia šiaip susisiekimas paprastas. Greitas skrydis į Rygą, nuo Rygos 100 km Pasvalys ir namai. Tai čia atrodo, kad viskas labai toli, vis dėlto viskas yra labai čia pat. Reikia tik noro, ne?
1: Tik noro, galit...
3: Noras pirmiausia, kitai manoma.
2: Tai ačiū jums kol kas labai, turėsim dar ir kitų svečių eteryje, o dabar naudodamėsi progą, vis dėlto esat Norvegijoje, Lietuvoje, tai galite kažkam į Lietuvą linkėjimus perduoti abu.
1: Linkėjimai visiem draugam, kurie mus pažįsta, kurie seniai matė ir mes matėm, tai didžiausi linkėjimai jum, atvažiuokit aplankyti arba parašykit žinutę.
2: Ar dažnai aplanko?
1: Kai kurie taip, kai kurie jau galėtų dažniau.
0: Arba kai kurie galėtų nebevažiuoti, o ne, irgi.
1: Galėtų irgi.
0: Kuriu, viskas.
2: Gerai, grįžtam prie muzikos, o mes pas jūs grįšim netrukus, tai jau su kitais mūsų pašnekovais, kurie čia atkeliavo su mumis susitikti. Didžioji.

0: rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Chery modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherymotor.lt.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79, o 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, blokadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum. Laimingai, sėkmingai.
6: Pols meška, klausykit čia.

0: labai.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
3: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
2: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
3: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
4: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Reklama.

0: Daug nerealių žmonių sutinkam su Richardu ekspedicijos metu, atvažiuojame kažkokį vieną konkretų tašką, vieno konkretaus žmogaus kvietimu, bet tada suvažiuoja visi iš aplinkui ir čia irgi lygiai taip pat, būrelis lietuvaičių ateina, palaiko, stebi, filmuoja, fotkinamės ir šalia mūsų stovi dar du drūti vyrai, labas ko vardu.
1: Labas Mantas.
2: Ir Giedrius. Giedrius.
0: Iš kokių miestų esat šiaip Lietuvoje, iš kokių miestų atvažiavo čia į Norvegiją?
1: Varėna.
3: Aš iš Panežio.
0: O, jis labai skirtingo. Šiaip jūs pažįstami čia Norvegijoje esat, ne?
1: Mes visi labai gerai pažįstam, už tai ir suvažiavome į vieną vietą.
0: Geras. Man atrodo, čia Norvegijoje lietuviai daug glaudžiau bendrauja, negu Lietuvoje gyvenantis. Lietuviai to nesusidarė toks įspūdis.
2: Nu gal. Bet aš dabar šiaip pagalvoju, Lietuvoje įprasta yra varyti tipo vyrukams į garažą. Tai čia tas garažas Norvegijoje, kur varo tipo vyrai pasidėta, ne?
4: Galim sakyti ir taip.
0: Kai reikia kažką nuveikti, pas Valdemarai ir meziuką lekiam, ne? Yra šitas.
1: Man atrodo, dabar šitą tradiciją atidarysim. Nu.
2: O šitos akimirkas.
0: Gerą mintį nuvetėm, Richardai.
4: Penktadienis bus jau aišku, kur.
2: Jūs sakėt, Giedrius, ar ne, dirbat čia šitam servise? Dirbat? Net ne akcininkas?
4: Ne.
2: O ką jūs gyvenime veikiat?
3: Aš dirbu projektų vadovu didžiausiai Norvegijos akmenų įmonėj.
0: Ką reiškia akmenų įmonės? Skaldo tą akmenį, kasa tą akmenį, daužo tą akmenį?
2: Išdirbų surenka, ar kaip?
0: Išdirbų renka.
3: Norvegijai yra penkios pagrindinės pozicijos statybinių medžiagų. Tai yra mediena, akmuo, mūras, betonas ir stiklas. Tai apdailinės medžiagos visos pasakos.
0: Iš akmens gaminama.
3: Jo, tai kas yra padaryta Norvegijai didžiausi projektai iš akmens. Tai...
0: Supratom, o kuo užsiimat pats?
1: Labai daug.
0: Tai pagrindinės veiklos, kurias skaitytum kaip savo pagrindinės veiklos?
1: Pagrindinė kaip ir projektų vadovas įmonė dirba.
2: Čia visi vadovai yra, aš nesuprantu.
1: O
0: kur tiek projektų randat?
1: Papildomos tokios kaip veiklos, tai Drameno bendruomenės lietuvių pirmininkas esu, tada aktyvus aš įkūrėjas ir taip pat vadovas, tada dar esu pagrindinis treneris krepšinio klubo.
0: Ai, dar ir kažią komandėlę turit, kaip pirmininkas iš kart pasitempiau, susikuprinęs stoviu. Šiaip ženkliu, kad čia įsigėt mum kažkokį Nordic Games 2026. Kas čia per reikalas?
1: Tai va, tai yra žaidinės sukurtos visiems.
0: Lietuviams ar ne tik?
1: Ir ne tik lietuviams. Tai gali atsivesti draugus, ispanus, norvegus, malaikiečius, bet ką.
0: Labai trumpai, kada ir kur jos vyks, ir turim dar 30 sekundžių eterio, kada ir kur jos vyks, ir aš garantuoju, kad nemaža dalis lietuvių dabar klausosi vieno, dėl to, kad mes esam čia, išgirs turbūt ir kiti, galbūt norės atvažiuoti. Kur ir kada?
1: Taip, birželio 6, Ožgoštant, laukia daug linksmybių, įžymių žmonių ir daug aktyvos veiklos. Tai visus kviečiam. Galėtumėt pasilikti truputį ilgiau.
0: Norėtumėm.
2: O jūs linkėjimas visok kažkam Lietuvą perduokit. Būtinai reikia kažkam Lietuvą.
3: Savo tėčiai.
2: Ko vardu?
3: Saulius.
2: Sauliukau.
0: Ir čia linkėjimai kam?
1: Mamai, žmonai, visai šeimai.
0: Viskas, ačiū, kad esat, ačiū, kad atvažiavot, susitikt, pasimatyt, grįžtam prie muzikos, o mes su Richardu bėgam ruošti žaidimų nesugalvos jau kitoj valandoj.
2: Ai, nesau, kaip permatys.

0: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
1: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
0: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą. Ledai nykštukas, kai karšta.
1: Ir kai vėsu.
0: Per atostogas, prieš ir po.
2: Penktadienio proga.
0: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 19 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią gražą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
5: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
4: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran – Repeat It. Shakira ir Burna Boy – Die Die. Madison Beer – Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus – Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.
3: M1. Hi, what's up? This is

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Pasieniečiai sulaikė dar 8 asmenis, tarp jų ir savo kolegą pasienietį, įtardami juos cigarečių kontrabandą. Primenu, jog dar praėjusią savaitę teisėsauga dėl kontrabandos sulaikė 27 žmonės, iš jų 13 pareigūnų. Premjerė Inga Ruginienė šiandien komentavo mananti, jog šiame beprecedenčiame tyrime šie sulaikymai dar nepabaiga.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jis...
0: Neįlinėme Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto posėdyje institucijų informaciją išklausiusi opozicija sako, kad duomenų iš registrų centro vagystė yra itin rimta nacionalinio saugumo požiūriu. Parlamentarė Viktorija Čmilytė Nilsen tikina, kad lieka neaišku, kas atsakingas, kad nebuvo laikomasi įstatymų ir apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Politikės teigimu, institucijos neatsakė ir kodėl apie incidentą nebuvo pranešta prezidentui.
1: Perduoti žinę gyventojams, kad jie turėtų būti budrus, niekaip nekompromituojant iki teisminio tyrimo. Tai tokia žinutė tikrai galėjo perduoti ir tokios iniciatyvos galėjo imtis politikai ir matyt turėjo premjerė ar ministrai įvertinę, ką galima pasakyti viešai. Na, beveik 2 mėnesius žmonės nežinojo apie jų duomenų vagystę ir apie iš to galėjusias skirti rizikas. Ji nebuvo paneigta mano vertinimo. Šiandienos posėdyje, nors ir mėginama permesti visą atsakomybę registrų centras mėgina argumentuoti, kad kitų variantų ir neturėjo, bet terminai rodo ką kita. Kitas dalykas, kurį atsakymą negavome, tai galėjo būti neinformuotas Respublikos prezidentas, iš šitą klausimą atsakymą negavome. Toje tyla. Čia rimtas klausimas apskritai apie koordinavimą tarp institucijų krizinėse situacijose, nes dėl kokių dar klausimų vyriausybė neinformuotų prezidento. Sunkiai yra suprantama, sunkiai suvokiama.
0: Sako Viktorija Čmilytė Nilsen. Opozicija kitą savaitę į Seimą atsakyti į klausimus kviečiasi ministrus. Vėliau žada inicijuoti ir laikiną tyrimo komisiją, aiškinantis, kas atsakingas, kad apie duomenų vagystę gyventojai nebuvo informuoti. Rumunija iš šalies išsiunčia Rusijos generalinį konsulą iš Konstancos uostamečio ir uždaro šį konsulatą. Sprendimas priimtas po incidento, kuomet dronas pataikė į daugiabutį Rumunijos Galacijo mieste, netoli sienos su Ukraina. Buvo sužeisti 2 žmonės. NATO tai vadina pačiu rimčiausiu incidentu NATO teritorijoje nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga skelbė, jog atblokuos 16 milijardų eurų dydžio paramą Vengrijai. Tai praneša Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen po derybų su naujoju Vengrijos ministru pirmininku Peteriu Madjaru. Europinė parama Vengrijai buvo blokuojama dėl buvusio premjero Viktoro Orbano valdžios, kuri, anot Europos Sąjungos institucijų, menkino Vengrijos demokratiją, teismų nepriklausomumą bei leido klestyti korupcijai. Rytoj žemesnio lietaus nenumatoma. Temperatūra artimiausia naktį nuo 3 iki 8. Rytoj dienos metu nuo 17 iki 22, pajūryje nuo 13 iki 15 laipsnių šilumos. Naktį Kaune bus 7, kituose didžiuosiuose miestuose 6 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje ir Klaipėdoje šils iki 18, Kaune ir Šiauliuose 21, Panevėžyje 20 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją įsamiau naujienos portale 15. Dabar yra 17 valandų 3 minutės.

0: galvos. Reklama. Valdemaras sukasi gyvenime, jaunimą iškart numažens, ruošia darbui autoservise, tai pas mus yra labai gražios mergaitės, kur nežinau, ar jau žino, ar jau apšilusios, ar jau viską žino apie autoservisus, apie mašinas, bet galim pradžiai tiesiog susipažinti.
1: Labas merginos, kuo vardu esat?
2: Liepa.
1: Liepa ir?
3: Gustė.
1: Ir Gustė. Tai dabar aš jau nebežinau, kur čia kieno vaikai. Jūs abi esat, Valdemaras abiejų tėtis? Supratom, okei. Tai aš sakyčiau, kad sukurto šitas nuostabus verslas yra palyginus niekis su šituo gražu projektu, kuris stovi šalia mūsų.
0: Ar patinka autoservio, ar patinka mašinos?
3: Patinka.
0: Patinka?
1: Ar yra tekę kada nors remontuoti kokį automobilį padėtiečiui?
2: Jo.
1: Rimtai? Ir ką remontavai?
2: Yra.
1: Ratą padėjai suremontuoti.
0: Tėvos pusė dienos krepšės atėjo.
1: Liepa, taigi čia, sako, taigi ką tu čia dabar darai. Manau, kad Liepa reikės galbūt pasiimti ir į kitą ekspediciją, nes mums techninės pagalbos visada reikia. Jeigu suges ratas, Liepa be problemų sutaisys, taip?
0: Gerai, merginos, abi dvi bus vienoje komandoje ir mes turime rubriką nesugalvos, žaidimą nesugalvos, kur vėlgi duosim norvegiškus žodžius ir jums reikės pabandyti atspėti, koks lietuviškas žodis ten yra paslėptas. Kaip jums su lietuvių kalba? Mokat, ar dar tik tai mokinatės, ar lengviau norvegiškai kalbėti?
1: Lengviau norvegiškai, bet lietuviškai namie šneka tikrai, taip?
2: Jo.
0: Gerai, tai mes... mamos padės, jeigu ką, pasufleruos, jo.
1: Prieš pradedant žaidimą mes dar norim padėkoti ir žaidimo draugams, jeigu ieškote stylingų ir patogių lauko baldų, savo terasai ir sodui, lauko baldai jums turi platų skandinaviško dizaino baldų pasirinkimą, nuo valgumo komplektų iki poilsio zonos sprendimo, apsilankykite ekspozicijose Vilniuje Čiauliuose arba internetu laukobaldai.lt, o žaidimo nugalėtojoms arba nugalėtojams, nežinom kas bus dar antrajam raunde, padovanosime lauko toršerą, pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo, taip pat šis toršeras yra atsparus vandenį, drėgmiai tinkamas naudoti laukę. Puikus prizas.
0: Taip, dabar... skaičiuosim laiką, aišku, mergaitės tikriausiai tikėjusi žodžių tokių kaip lėlė, mama, ten nežinau, o gal jau kiti dalykai rūpia, aš nežinau.
1: Ką paruošiai?
0: Bet aš iš autoserviso tiesiog žodžių paimkau visokių. Jūs tiesiog, merginos, jeigu nežinot, žiūrėkite į mamos didelės akis ir jos gal iš akių kažką ten, nežinau, pasufleros jums.
1: Labiausiai tai mes norim atsiprašyti jūsų už savo norvegų kalbos žinias, nes visai nemokam, tai gali būt, kad visiškai netaip tarsim.
0: Gerai,
1: pasirodykime iš narplio, tik kartu.
0: Skaičiuojam laiką, 3, 2, 1 ir abidvi mikrofoną pabandykite išgirdusios norvegišką žodį, pasakyti, koks tai yra lietuviškas žodis. Gerai, 3, 2, 1, laikas eina ir pirmasis žodis. Bailing.
1: Sako, pirmą kartą tokį išgirdim žodį.
0: Nežinot, ar ne? Gerai, kitas. Deck su dviem K.
3: Ratai.
0: Taip, teisingai. Smore Midler.
3: Taplus.
0: Taip.
1: Garas.
0: Garasie.
3: Garažas.
0: Ir lampė. Nu, šito patys atspėkit.
1: Lampa.
0: Lampa. Wow. Bravo, 33 sekundės.
1: Kas čia buvo per pirmą žodis pas tave, Richardai?
0: Čia tiesiog gal netyčias susispaudimą klaviatūrą. Bailing, guolis. Man verti translatoras, guolį. Bailing.
1: Gali būt.
0: Kas?
1: Einam dabar pas augusius. Kaip yra norvegiškai guolis?
4: Matuoklis.
1: Norvegiškai guolis kaip yra.
0: Šitam poliu nebeduokit jau viskas.
1: Kaip?
4: Jul lager.
0: Tai taip ir sakiau, jūs negirdėjote. Nu, ta prasme, visiškai. Aš taip ir sakiau, jūs tiesiog gal patys neišgirdot. Merginos, žinokit, jūsų laikas labai neblogas, taškų irgi nemažai surinkote, nes tik tai su to pirmu gal tik tai biškį sukliuvom, visą kitą 4 taškai, 3 sekundės.
1: Fantastinis pasirodymas. Ar turit draugių kokio nors tai Lietuvoj?
0: Norėtumėt turėt galvo, ne? Kaip suprantam.
1: Nu gerai, bet vis tiek Lietuvoje yra kažkas, kam norėtumėt perduoti linkėjimus. Tai Liepa, kam tu norėtum perduoti linkėjimus į Lietuvą?
0: Mačiutį. Super, pasirodo, mačiutė dar egzistuoja.
1: Gerai, linkėjimai labai perduoti, gerai. 4 taškai surinkti, laikas
0: merginos,
1: labai geras. Ačiū jums.
0: 5. Super, šaunuolės, laukiam antro rando, tikėtina, kad gali būti, kad mamulės kažkur pasirodys. Eisi mamulių ieškoti.
1: Po muzikinės pertraukėlės grįšim su antrojo žaidimo raundu, likite įsijungę.

0: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
1: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
3: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta. Dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti. Kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus. Kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vyja Lietuva.
5: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu ergo gyventojų turto draudimu. Ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi. Ergo.
6: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
7: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa 19 skalbimo kapsulių pakuotė Ariel All-in-One tik 4,49 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 35% nuolaida sodo daržo ir darbo įrankiams, 35% nuolaida žemėms ir trašoms, bei 40% nuolaida kūno, plaukų ir burnos priežiūros kosmetikos priemonėms. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
9: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: nesuk galvos.
1: Reklama.
2: Manau, sakiau, net ir galima ir retri pakartot. Tomas Jazz dabar tiesiog stebėdamas vaizdą internetu tiesiog sprogsta iš pavydo.
3: Merginos,
2: kaip čia kitaip įvardysim? Šalia mūsų su Richardu stovi didis grožis.
3: Merginos, ką žinot apie Tomą Jazz?
4: Labai daug.
2: Na jo.
3: Nieko, ai, va, didžiai, žiūrėk.
2: O, žino, jau kažką, žino kažką.
3: Kokie jūsų vardai, susipažinkim pradžiai?
4: Gina, Toma.
2: Gina ir Toma, jūs esate draugės, ar ne? Šeimo bendraujat, taip?
4: Taip.
2: Tai ir jūs dabar antrajam raunde bandysit surėmusias pečius įveikti dar penkias mūsų užduotis ir išnagrinėti dar penkis norvegiškus žodžius. Pirmajam raunde, tiesą pasakius, nelabai sekės mums patiems ištarti, gal antram bus geriau. Richardai, ar tu turi kažką paruošęs?
3: Jo, aš turiu. Dar jau paklausiu, jūs kavutį susitinkat pagert čia Norvegijoje?
4: Taip.
3: Tenka dažnai...
2: Kaip dažnai susitinkat?
4: Kai
2: jam vienas atvažiuoja tada?
4: Kai atrandam laiko, iš tikrųjų, nes netoli gyvenam viena kitos, tai va kartą susitinkam.
3: Būna tų, kur tipo, tik tarp mergaičių, kur susitinka tik tai pabūt pašnikėt?
4: Be abejo, dažnai.
3: Ką plėtkinat?
5: Nesakysiu.
4: Paslaptis.
3: Paslaptis, jau čia nieko nesužinosi.
2: Moterų paslapčių geriau nereikia nagrinėtis, ne?
3: Jo. Gerai, aš turiu dar penkis žodžius norvegiškai, jie vėl bus susiję su servisu, tai jau kaip jūs čia...
2: jau žiūri, vyrus pasufliaruosit, sako.
3: Padėkit.
2: Help. Nu gerai, kažkaip bendrom jėgom visi įsiaiškinsim, nes čia turbūt esmė yra ir patiem pasimokinti tą norvegų kalbą šitą žaidimas. Tai važiuojam.
3: Taip, 30 sekundės buvo pirmam raundui, pažiūrėsime, kaip jums seksis čia 4 taškai pirmam raundui, taip kad jūsų dukros tikrai, va, Gina, tikrai labai gerai pasirodė. Linkiu sėkmės, 3, 2, 1 ir abi dvien, ne, atsakinėjat. Važiuojam. Taip, čia. Fail.
4: Laida.
5: Laida.
3: Skruer.
4: Varštai.
3: Grūvė.
4: Dobė.
3: Brus.
5: Brus.
2: Brus.
3: Aš skaitau, kaip parašyta, brus.
4: Brus.
3: Brus tikriausiai.
4: Limonadas.
3: Limonadas?
5: Sėrimo.
4: Taip, brus.
3: Ir šito nespėsit, speedometer.
4: Speedometras.
3: Stabdom laiką, 26 sekundės, laikas geresnis.
2: Tai kas tas brus?
3: Nu, dabar išsiaiškinkim, jo.
2: A, ką tu turėjau menį?
3: Brus. Kas? Ne. Pertrauka man verti.
2: Žinok, su pertrauka mes vakar, mes su pertrauka vakar statybų aikštelį irgi turėjom šitą žodį, kažkaip visai kitaip, žinok, norvegiškai. Čia translatorė, nesamot. Kaip pertrauka yra norvegiškai?
4: Pauzė.
3: Pauzė, teisingai. Tai kaip pasakyti norvegiškai, mane užkniso darbas, einu į pauzę.
4: Jes, kau, pausino, vilkai jau belengeriai.
3: Jo, beleką galėjau susikyti, jo. Merginos, viskas, jūs tampate žaidimo nugalėtojomis, kur jūs...
2: Taškai keturi, bet laikas geresnis buvo.
3: Jo, laikas geresnis.
2: Nu, fantastika. Taršeriuką dovanam, nežinau, jūs, jeigu Ginos dukros būtume laimėjusios, tai viskas aišku, prizas kažkur kieme būtų. Kaip dabar dalinsitės prizu, jau ne mūsų reikalas, bet lauko taršeras yra jūsų...
3: Vienai kotas, kitai tas, kas virš koto yra.
4: Savaitę pas vieną, savaitę pas kitą.
2: Va, turim gerą sprendimą.
3: Čia nėra problema, visiškai nėra problema.
2: Atsipūtė visi, nedaro problemų.
3: O šiaip dar truputėlį visgi pakalbinant jūs Lietuvą romantizuojat bent kažkiek, nežinau, į Palangą. Patinka sugrįžti vasarai?
4: Taip.
2: Šiaip rimtai, kur dažniausiai važiuojat grįžę į Lietuvą?
5: Pas senelius.
3: Smams.
2: O kur seneliai gyvena? Pas Valiukas.
3: O šiaip kokį plėtką iš Lietuvos dabar žinių esat?
2: Rimtai, jo, paskutinė naujiena. Paskutinė naujiena, kokią
3: girdėtų. Dirgstys Oksana, sako kažką jum?
4: Taip, čia pagrindinis plėtkas.
3: Norvegai.
2: Rimtai?
5: Ne.
4: Be abejo.
2: Toma, kokią pas tave naujieną atkeliavus yra iš Lietuvos?
5: Tai dronų nerandam.
2: Nerandam, bet žinok, kad sakė, toj prasidės varienų grybų sezonas, sakė, grybautai yra.
5: Bus apasitikti.
2: Taip. Tai grįžkite, pradėsite ieškoti dronų.
3: Apsišvietusios yra mūsų norvegų lietuvės.
2: Apsišvietusios būsi dar labiau, kadangi dovanojam jums lauko toršerą.
3: Arnai čia gerą šorą.
2: Gerą pritintą.
3: Gerą.
2: Komandinis darbas. Jeigu planuojat atnaujinti savo terasą ar tiesiog svajojat apie jaukesnę poilsio erdvę lauke, rekomenduojam pasižvalgyti lauko baldai. Jums tai vieta, kur rasite ne tik gražius, bet ir iš tiesų patogius ir kokybiškus skandinaviškos stiliaus baldus, kurie tarnaus ne vieną sezoną, o lauko baldai jums turi ir didelę ekspoziciją Vilniuje adresu Verkių gatvė 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės, Šiauliuose Pramonės gatvė 23L. Taip pat jau greitų metų naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje Gerulaičio gatvėje 6. Atvykit, pamatykit gyvai, išbandykit, išsirinkit tai, kas patinka jums. Lauko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro polsio daugiau, laukobaldai jums.lt. Ryčka, baigmai vietis. Grįšim netrukus.

0: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt. Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
4: Man prašau štai šį gabaliuką.
5: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą
6: šviežiausią gabalą?
7: Grilius dega kieme.
8: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa.

0: 2 GB biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele 2 verslui. Kam mokėti daugiau?
1: Japonišką mačią pirmadieniais, rumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Assorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Assorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Assorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Mokime šį vasarą jūsų namuose. Šiuo metu siūlome vandens šildytuvus Midea nuo 65 eurų, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% nuolaida. Mokime šį.
4: Reklama.

0: Ryčka mes jau eterį, jeigu ką. Pasimėtėm, kadangi dabar yra šlifuojami
1: mūsų... Taip, pasiruošęs eterį, aš žiūrėk, kad naudai. O taip, pasiruošęs. O taip, atsiprašom.
0: Einam prie rato, einam prie rato.
1: Jo, iš tikrųjų, ką tik nuėmė dešinį priekinį ratą, meistras, va, pamajokit į kameras. Labai norim padėkoti, rado. Tas cipimas, nežinau, kas sekit kelionė į mus, mes pastebėjom, kad sukant vairą,

0: Girdis toks.
1: Aš geriau moku padaryti. Toks yra.
0: Jo, toks kaip kyro garsas atrodo, kad kyra pasigavė, buvom į ratą, tai rado
1: gal ir pasigavom.
0: Metalo drožnės, kurias pavyko pašalinti, tai viskas, mašina, ko gero, važiuos gerai, stabdžiai tikėtinai irgi veiks, o mes be stabdžių su Arnu, nes pagavę kablį esam po vakar, žinokit, mes išlašėm 20 eurų ir mes norim daugiau, mes norim 75 tūkstančių.
1: Mes sakom, norim dar, bet mums reikia kiekvienoje lokacijoje susirandam kažkokį daiktą, su kuriuo trinam, tai... Laimingi dalykai buvo kol kas 5 kronų moneta, kuri mum atnešė 10 eurų. Vakar trynėm su statybos aikštelėje gautu kanceliariniu peiliuku. 20 eurų laimėjo. Ką galėtumėm pasiskolinti iš šito autoserviciuko, su ko būtų galima trint bilietėlį, kažką tokio patogesnio?
0: Su bulgarkė galima, arba su šita šliparkė, žiūrėk, visai
1: gerai. Aš jau, kad keurą išės ir nežinosim, ką laimim. Bet kas su kuo galima trint? Ieškom šiuo metu prietaiso kokio nors. Žiūrėk, toks pat kanceliarnis, kaip vakar statybose gal laimėnė aš.
0: Bet tu galvoji, kad dvi dienas šilės paeis su to pačiu?
1: Aš nežinau, čia gavau kažką. Kas čia yra, sakykit?
2: Tai yra voštuvų
0: reguliuotojų. Su voštuvų reguliuotojų, tiesiog primenu, šaltimą ar šiloto bandysim.
2: Jis nereikalingas.
1: Ai, dėl to duodat. Gerai, turim voštuvo reguliuotojus ir bandysiu su jais dabar trinti bilietą. Tai
0: taip,
1: tu pristatyk,
0: tai kol,
1: ką aš trinu.
0: Arnas trina, noriu jums priminti, kad tikrai verta nusipirkti šaltibarščių loto bilietą, nes jis atrodo tikrai labai, labai įspūdingai. Kol Arnas trina, aš turiu vat vakarykštį laimingąjį, parodysiu ekrane, kaip jis atrodo tikrai šaltibarščių mėgėjams turėtų seilės varvėt.
1: Tai dėmesio turi laimingis simboliai šios dienos, kurios nusitrynio yra šaukštas, ne, čia yra samtis, tada įrankiai peilis su šakutė ir saulė. Trinam dabar toliau eilutės.
0: Taip, kol trinam, noriu priminti, kad jūs galite parduotuvėje pirkti ingredientus, tai šaltibarščių loto. Kartu į krepšelį įsimestumėte vieną kitą skaniausios vasaros loterijos šaltibarščių loto biletą. Biletas tikrai ryškus, o pagrindinis laimėjimas stambus net iki 75 tūkstančių eurų. Tikrai, tikrai nepasigailėsit. Mes in total su Arnoldui Simantu baudai susimokėti, kurią gavom Lietuvoje, turime jau 30 eurų. Tiek vat vienetų eurų esam laimėję šaltibarščių loto.
1: Kol kas dūžta mūsų viltį. Dveilutės tryniau kol kas nėra sutampančių simbolių, liko dar dveilutės.
0: Kur šiaip yra faina laimėti loterijai, Arnas jau kablį pagavęs trečią dieną iš eilės nelaimėjęs toks, kur eina,
1: saulė.
0: Bet dvi dienas iš eilės šaltibarščių loto laimėjimą pasiimti ir ne bet kokį, bet 30 eurų, manau, kad čia visi ženklai, kad labai gerą dylą gaunat.
1: Paskutinė viltis, paskutinė eilutė, kol kas tuščia.
0: Nu, iš Arno antakių bandysiu atspėti, ar eina, ar neina jam. Paklausiu meistro, ar bandot loteriją Norvegijoje? Gerai eina loterijos Norvegijoje?
2: Bando.
0: Bandot? Nu, gerai. Tai bandykite lietuviškai.
1: Žinai, kodėl? Todėl, kad Norvegijoje gal nėra šaltibarščių loto. Taip, šiandien bilietėlis yra tuščias, bet netame esmė, mes vis tiek turėjom tokią azartėlę lengvą ir turėjom labai gerą pramogą.
0: Tikrai nerodai, Arnoldai, kad esi visiškai nusivijęs, nelaimės trečią dieną išėlė, žinai, toks kur. Ne, tai gerai, jis išėlė nelaimingas, tas vietas, žinai.
1: Žinai, kai vaikas apsiverkdavo, man, aš nieko nelaimėjau.
0: Viskas, pasimkit bilietą, nes visų pirmiausia norint laimėti, reikia turėti šaltibarščių loto bilietą, o jeigu turi tokį bilietą, galite užsukti į loto LT, ten rasite bilietų skenerį, kurio pasinaudoję iškart galėsite pasitikrinti, ar laimėjote.
1: Šiaip dar pagalvojau, labai gera dovanėlė, jeigu keliaujat kažkur aplankyti draugų giminaičių į užsienį iš Lietuvos ir nugi nesivešite viso bliūdo šalteko. Paimkit vat šitą bilietėlį, šaltibarščių loto ir dalelę Lietuvos atvešit į bet kurį užsienį. Sakyk, va, šaltibarščių atvežėm, bus labai gera dovana ir labai gera pramoga.
0: Nedėkokit už patarimus,

0: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
1: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Ir čia veikia.
4: Ir čia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
8: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
9: Nes žemos kainos užveda mane.
10: Iki gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girlandos iki 50%, o dulkių siurbliai ir kita smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
11: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
12: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnė skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.
13: Reklama.

0: Žvaigždžių karai.
1: Richardai, nežinau, ką daryti, aš dabar atsidaręs benzino baką, bandau uostyti benziną, gal kažkaip atsigausiu dar.
2: Priduos jėgų, sakai, biškutė,
1: ne? Gal priduos kažkaip jėgų.
2: A, kažkada esu ir aš dar taip dar. Norėjau sakyti vaikystėj, bet jaučiu prieš kokį mėnesį kažkada į degalinę atvažiavau ir tiesiog šautuvo pasiimė ir ruoščiau, nes man žiauriai benzino kvapas patinka, žinau, be bairių.
1: Esi gyvenime, kada per tą žarnelę patraukęs benzą, kur perikplot reikia į kitą tarą.
2: Aš ačiū Dievui iš tėvų, ko neišmokau.
1: Užtraukimą tą padaręs, nes...
2: Ačiū Dievui iš tėvų, ko to neišmokau, nes esu matęs, kaip tai yra daroma, kai traktorių bandė kažkada pakurti.
1: Mane, man atrodo, mokė kažkada. Patraukim, turi vienas bakas būtų aukščiau, kitas žemiau patraukė.
2: Bet gal be šito kažkaip išsisuks.
1: Gal be šito. Žiūrėkit, turim naujienų mūsų klausytojams visiems, kur šiaip pagalvojom, kad šią savaitę telefonijos nenaudojom, tai jau dabar Norvegus visus iškalbinam. Pagalvojom, kad atėjo pats laikas vėl grįžti prie mūsų telefonijos reikalų. Ir šiandien žvaigždžių karus žaisim įprastai, 18.30, lauksim jūsų skambučių ir bandykit pataikyti langelį, sėkmingą langelį, po kuriuo slepiasi daina ateivė arba ne vieno grojaraščio daina.
2: Kitaip. Gal bus galima laimėti kokią koinę?
1: Galbūt ir kokią koinę padovanosim.
2: M1 prizą. Tai ką, iš šventinę vyrų dienos žvaigždžių karų... ką čia?
1: Nebeišėina sakinio šiaip reikst.
2: Žvaigždžių karų išventinę į ką? Į laidą. Ne, rubriką, va. Ne, rubriką.
1: Ne, nesuprato, ką tu norėjai pasakyti šiuo metu, bet įdomu. Paskambinkit.
2: Jūs, įdomu. Taip, kad jūs kažką ten paskambinat ir ten kažką.
1: Žodžiu, 18.30 paskambinkit ir pabandysim susikalbėti dar kažkaip. Ar turim jau kažką eteryje?
3: Sveiki.
1: Studija.
3: Lukas.
1: Labas, kas paskambino?
3: Lukas. Sveiki.
1: Lukai, iš kur pats esate?
3: Iš Vilniaus.
1: Ar klausėtės mūsų šią savaitę, ar stebit mūsų ekspediciją? Pirmas klausimas, antras jau neklausimas. Su Richardu sveikinam jūs su nacionaline vyrų diena, Lukai.
3: Ačiū, jūs taip pat vyrai. Ir taip.
1: Ar jo, stebit mūsų kelionę?
3: Pažiūriu stories Facebook'e, tikrai įdomu.
2: Nu taip, super, gerai, dabar taip, langelį rinkitės.
1: Dabar jau langelį rinkitės, Lukai.
3: Šaunam
1: B3. B3, pasižiūrim, ar tai glusukas. Aš dabar supratau, kaip ilgai mes esam Richardą išvažiavę, nes aš šitos Gabrieliaus Vagelio dainos net nežinau. Jis turbūt atėjo čia naują dainą pristatyti.
2: Tai programų direktoriaus reikalai daromi.
1: Jau vyksta, viskas lysta iš rankų.
2: Bet neteisingas langelis.
1: Gabrielius Vagelis su turbūt bet kokia savo daina yra M1 planeta. Ir Lukai, bandykit dar kartelį, ačiū, kad paskambinot. Judam toliau, ar turim kažką?
2: Sveiki.
4: Turim. Sveiki.
1: Labas, kas paskambino?
4: Aurimas.
2: Aurimai, kurį langelį? Su vyru diena visų pirmiausia ir tada jau kurį langelį?
4: Irgi.
1: Bandau B1. Tikrinam, žiūrim, ar tai glušuvis. Dar viena nauja daina, bet šita jau pasiekė ir Norvegija. Visiems labai patiko ir mes su Richardu iš karto atsigaunam, kai išgirstam šitą Saulės kliošų dainą.
2: Aš dėl šitos dainos galėčiau dar kartelį savo žmonai į mūsų vestuvės pakviesti.
1: Gali padaryti tai?
2: Lemba, figienos gabalas, tikrai, aš irgi.
1: Labai geras. Netaiklus šuvis, bet labai gera daina, linkėjimai dar kartelį jums ir judam toliau, bandom pagauti trečią klausytoją.
2: Sveiki, laba diena, kas paskambina?
5: Diana.
1: Diana, sveikinam jūsų vyru dieną.
5: Bandom C1.
1: Ne, pasipirti.
5: Halo.
1: Tai gerai.
2: Arnai, sudėgė, man atrodo.
1: Nekalbėkite, nesąmai. C1 sakėte, taip?
2: Diana domina tik koinės.
1: Žinai ką, Richardai, dabar supratau? Tai yra trečia iš eilės lietuviška daina ir aš dabar pradedu suprasti visus lietuvius, kurie gyvena užsienį, kodėl jie taip pasilgsta tų lietuviškų dainų. Man pačiam gera klausytis lietuviškų dainos.
2: Labai gražus šitas. O kino čia dabar buvo?
1: Aistė.
2: Aistė, ne? Naujas Aistės. Gerai, laba diena, kažkas irgi beldžiasi į eterį. Kas gi čia?
1: Užeikite.
6: Sveiki, Martina.
1: Martinas, vyru diena.
6: Ačiū jums, jūs irgi.
2: Ar jau atsidaręs šalto kažko šiandien?
1: Buvo toks jau padarytas.
6: Ne, dar pakeliui į kaimą tik tai atsidaryt šalto.
1: Pratom, gerą artėjančio savaitgalio. Ir dabar Martynas vardas, taip?
6: Taip.
1: Martynai, šaukim, langelį rinkitės.
6: B2.
1: bet tu niekas dar
2: nesirinko.
1: Žiūrim, kas čia. Dar vienas lietuviškas, geras, senas, legendinis, auksinis. Ir šį kartą, Richardai, tu man padėk, bet aš lyg tai nesu girdėjęs viename šitos dainos.
2: Kol taras nebūna, žinok, non-stopu sukam su Skaiva. Non-stopu su Skaiva sukam.
1: Skaivas fetišinė daina, dedam Donskovą.
2: Ir aš kažkodėl klausytam iš tos dienos, jis įsivaizduo, kad Donskovas išeina iš pirtelės.
1: Per ankšlošę.
2: Sveikinam jūs, pataikėt.
1: Martynai, šį vakarą jums mėlynas dangus, visiškai priešingai negu ir antis dainoje. Sveikinam M1 koinės jums padovanosim.
2: Jeigu norit, galit pasveikinti visus vyrus su vyrų diena. Jeigu nenorit, dedam ragelį.
6: Sveikinam visus vyrus su vyrų diena.
2: Yes!
1: Ačiū, Martynai, dėl prizo susisieksim jau ne eteryje. Nu ką, iš ketvirto, ne, pataikim?
2: Taip, šiaip ne taip.
1: Šiaip ne taip, vis dar pataikom. Leisgyviai, bet dar pataikom.
2: Nu ką, po truputį transliacija eina į pabaigą, mes dar porcijos muzikos pasiklausom.
1: Vieną porcijytę muzikos ir grįšim tam, kad...
2: Einam tepalų ieškot.
1: Jo, dar reikia tepalų susidėti savo.
2: Valdemarai, turim 2 litrus tepalo? Jau atvažiavo užsakymas, 2 litrai. Ant gal vieną po litrą ant galvos. Gerai, labai gerai.
1: Viskas, einam prie muzikos, grįšim tam,

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M1.FM ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.
2: Reklama.

0: Richardai. Ar yra gumulėlis biški gerklėje?
1: Yra. Žinok, man dabar jausmas padavo labai panašus, kaip mane studijų metais krikštijo, kaip buvau pirmakursis. Ir aš toks buvau laimingas, kaip baigėsi krikštyno, žinai, ir tas jausmas, kai tu viską praėjai, visą purvą, viską, žinai. Ir aš jaučiu, kad šitas kombinezonas yra prigėręs taip stipriai vyriško tokio, žinai, sodrumo, ir aš toks esu laimingas, kad aš galėsiu tą kombinezoną parvilgti ir pasidžiaugti, kas buvo.
0: Specialiai čia šiandien valiojas visur ant žemės, šitas ir visi, kad gertum šiek tiek dar to likučio šitos ekspedicijos. Aš žiauriai džiaugiuosi, kad ir tu patyrėjai, kas yra vieno vyro ekspedicija, buvo tau... Opa, kai gerai nuskambėjo.
1: Šiaip, iš tikrųjų,
0: visa šita ekspedicija gerai skambėjo. Tai, Richardai, ačiū tau. Ir aš manau, kad laikas padėkoti ir visiems žmonėm, kurie registravosi. Dar kartelį atsiprašom tų, kuriem galbūt nepaskambinom, kuriem nespėjom parašyti, bet turėjom susidėlioti eilės tvarka, judėti priekį. Bet mes dabar pabandykim prisiminti visus vardus, pas kuriuos mes atvažiavom. Tai pirmasis mūsų kelionės taškas buvo Geiranger ir ten į viešbutį mus pakvietė Nerijus. Nerijau, jeigu klausaisi mus, linkėjimai tau, fantastinis sutikimas, fantastinė pagalba ir nepamiršim niekada gyvenime. Dar iš Geirangerio turbūt reikėtų prisiminti ir Rimuką, kuris gelbėjo visos ekspedicijos metu. Ir,
1: Rimai,
0: aišku,
1: Rimai ir Asa abiem ir Benas, taip.
0: Beno ChatGPT buvo MVP.
1: Taip, tada...
0: Ir aišku, visas kolektyvas, kuris buvo Geirangerio viešbutį. Tada kur mes judėjom antrą dieną?
1: Į Sotrės miestą, pas Liudą ir Dalę.
0: Žuvies fabriką aplankėm, tada aplankėm Liudo šeimą, turėjom galimybę... Po vakarienės dar ir pasiplaukėt katiriku. Liudai, ačiū didžiausias, buvo fantastinis priėmimas taip pat.
1: Tada keliavome pas Rolandą ir Igną. Taip, kepti šakočio, abiems irgi linkėjimai.
0: Ten net jokiam sapne negalėjom įsivaizduoti, kad viskas išsivinios taip, kaip išsivinojo, bet šakotukas ant galinės palangės guli taip. Ir tikimės saugiai parvešim jį į Lietuvą lauktuviu.
1: Ta pačią dieną dar Kestutį aplankime laukuose ir jo nuostabę dukrą Eveliną, ją irgi linkėjimai.
0: Kestutį irgi turėjom gerą patirtį. Tada naktį jau važiuojant link, palauk, kur mes judėjom dabar iš Klėpės, judėjom
1: į Kristiansandą
0: ir ten netikėtai sutikom dar vieną lietuvį vardu Valdas, kuris mus pamaitino realiai naktį.
1: Jo, davė
0: visiškai netikėtas buvo susitikimas.
1: Tuščių ledų indelių vaflinų, kurie fantastiškai skanus buvo, aš pritrupino visą audinę pilną trupinių dabar yra. Tai Valdai, išgelbėjot mūsų gyvybę, jūsų sumuštiniai nuo naftos platformos tiesiog nerealūs.
0: Taip, vakar lankėmės jau Kristiansande ir aplankėm statybų aikštelę ir visą tai atsitiko Žydrūno kvietimu. Žydrūnai jautėmės kaip namie ir aikšteliai ir vakare, kur paskui priėmėt mus apsistot ir pabūt kartu, taip pat visam kolektyvui, kuris buvo aplink Julius ir visi kiti. Linkėjimai jums, begalinis ačiū. Ir...
1: Pabaigai taip Valdemarui, kuris priėmė autoservisą ir, nu, žinokit, tikrai labai gerai laiką praleidom. Ne dėl to, kad ramus dabar, kad mašina yra saugesnė, negu kad mes prieš atvažiuodami, tai tikrai visi susitikimai buvo tobuli, jaučiam tą, žinai, šilumą, kad pasilgę esam vieni kitų, tai palaikom tą ryšį toliau.
0: Taip, tai čia išvardinom tas centrinės asmenybės, pas kurias atvažiavom, bet aplink juos visada būrėsi dar didelis būrys lietuvių, begalė sutiktų gražių, finų, nuostabių žmonių. Mes turbūt su Richardu net gražiausiam sapne negalėjom įsivaizduoti, kad tokį sutikimą, tokią šilmą mes gausim čia Norvegijai ir kad čia gyventiems lietuviams šita ekspedicija buvo tokia svarbi. Tai čia turbūt ir įprasmino visą šitą mūsų kelionę ir visą šitą 10 dienų vargą.
1: Taip, Arnai, iš tavo iš tikrųjų nuoširdžiai noriu padėkoti, kad tu mane pakvietei dar kartelį, bet žinok, neslėpsiu, noriu pamiegoti dabar. Manau, kad abudu pasnausim, bet iš tikrųjų įspūdžių labai daug.
0: Aš tik galvoju, kad mes dabar vienas be kito užmygsim jau.
1: Nu, vienoj lovoj 3 naktis iš 5 ar 6, kiek mes praleidom.
0: Bet po visų prieš tai buvusių 3 ekspedicijų mes su Tomo irgi tą patį kalbėdavom. O kaip dabar mes vienas be kito miegosim?
1: Na nieko, kažkaip išgyvensim, Arnai. Man atrodo, kažkaip išgyvensim, grįšim pas žmonas ir manau, kad viskas tos į vietas.
0: Tai ketvirtosios Amieno vyrų ekspedicijos
1: pabaiga.
0: Transliacija baigėsi ekspedicija dar, kaip sakyti. Sakykime, oficialiai baigėsi, bet Silkutė dar turi saugiai parplaukti į Lietuvą, tai šį vakarą aš dar lieku čia, kažkur aplink Oslą. Cilkutė irgi čia pamėgos, pailsėjęs Richardas skrenda ir aš jį, nes aš jį atleidžiu. Aš tave, Richardai, atleidžiu nuo tos dar kankinančios likusios kelionės iki Vilniaus. Nes...
1: Primenu, mane atleidžiu tiesiog nemeteryje.
0: Taip, Richardas
1: yra... vargą.
0: Aš to pasakysiu, kodėl aš tave atleidžiu nuo šitos kelionės. Todėl, kad vardan šitos ekspedicijos tu paukoji savo vestuvių metinės. Tai aš iš karto dar kartelį noriu atsiprašyti ir tavo žmonos Eglės ir padėkoti jai už tave.
1: Ačiū, ačiū, ačiū. Publika, buvo malonu, mane atleidžia, atleidžia.
0: Richardas yra atleistas.
1: Yes, yes, yes. Tai gero likusio kelio jums, vyručiai, gero kelto, tikiuosi pateksit ant šito tiltelio.
0: Pas, ir aš dar paskutinę padėką, aišku, nervino tos ilgos padėkos, ne? Mes abu turbūt turim labai padėkoti žmogui, kuris... Ir milžinišką darbą padarė, ir tuo pačiu buvo ir ramstis mums kritinėse situacijose. Tai yra Karolis, kuris viską fiksavo,
1: gali,
0: viską
1: Karoli,
0: filmavo.
1: Gali, Karoli, trupai atsuk kamerą į save.
0: Į save truputėlį, parodik save, jeigu gali. Batus
1: lieka
0: parodik.
1: Lieka jo už kadrą. Ne, paplojom Karolį, kad girdėtųsi.
0: Tik tai Karolį dėka visą šitą nuotykį, visą šitą ekspediciją jūs galite stebėti, matyti YouTube kanale. Visos serijos jau yra sukeltos. Tai, kas vyko šiandien, galbūt trumpesnė serija gausis, tai ji turbūt atsiras ne trumpesnė, su mumis neišėina trumpai, ne?
1: Babkės į priekį.
0: Tai paskutinė serija turbūt YouTube kanale atsidurs arba rytoj, arba įkelsim pirmadienį. Žiūrėsim, kaip čia viskas geriau. Tai dar kartelį, ačiū tau, Karoli.
1: Gal užsikiškim jau viskas.
0: Žiūrėk, mes visas transliacijas užbaigdavom su kažkokia norvegiška daina. O šiandien yra nacionalinė vyrų diena, tai mes turim teisę nuo savęs po vieną dainą paskirti visiems vieno klausytojam.
1: Valoma tvarka, ne, o tavo dėl ne turi būti?
0: Čia vienbalsiai. Vienbalsiai, nes kiekvieno akimirką šitą dainą mus praktiškai ir lydėjo. Nežinau, kodėl jis atsirado.
1: Supainiau, ne, o dainas ką tik bet nesvarbu. Tai kiekviena akimirka ir dar vienas klubasikas, ar ne?
0: Ir vieno reikia tokio vyriško koncentrato, tokios šiek tiek tepalo, šiek tiek tokio purvo, tokio vyriško testosterono, tai pagalvojom, kad Black Strobe, I'm a Man bus irgi labai puikia dovana nuo mūdvėjų. Tikimės.

0: Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu 1,19 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais grieb 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Labas išsiilgusiems savaitgalio nuotaikų ir savaitgalio nuotykių. Jie prasideda būtent čia, nuo 19 valandos per M1 ir M1 Dance. Gero ritmo ir geros nuotaikos nešikas Evaldas Sneakeris atidaro penktadienį, atidaro naują, nuostabiausią savaitgalį, į kurį pakeliui pasiimu ir jūs visus. Viskas, ką jums reikia daryti, tai savo garsiakalbiams duoti maksimalų krūvį, o toliau jau leisim kalbėti ritmukui, muzikai, beatams, didžiausi šokių muzikos vardai ir visiškai negirdėti nauji, kylantys vardeliai. Laidos grojaraštį ir įrašą, kaip visuomet, rasite M1 Dance SoundCloud jau po savaitgalio, tai dabar atsipalaiduojame ir duodam krūvę savo garsiakalbėms su savaitgaliu.

Weekend nesislydė į savaitgalį kiekvieną penktadienį nuo 19 iki 21 valandos. Laidos grojaraštis su visomis kūriniais, kaip ir šio vakaro įrašą rasite mūsų SoundCloud, M1 Dance SoundCloud. Tai pasitikrinkite, jeigu ką praleisite. Ir aišku, M1 Weekend Mix Spotify visuomet laukia jūsų pasijungiant. Ten įdedame naujų dainų kiekvieną penktadienį, tai užsikraukite ir pasileiskite plaukus, kai tik tai trokšta to jūsų kojytės ar ausytės. Na, o dabar jau galime kelti tempuką po truputėlį su Hugel ir Jamaican Bam Bam. Važiuojam toliau į naują puikiausią savaitgalį su M1 Weekend Mix.

0: Reklama.
1: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
2: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
3: Grilio mėno Maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių nealkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Plonai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima, tai ko reikia.
4: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.

Kaip ir kiekvieną savaitę žvilgtelime į M1 Dance topuką, ten nemažai naujienų šią savaitę, tai nemažai jų ir pagros artimiausiu metu, kūriniai, kurie jau užsitikrino pozicijas M1 Dance tope. Ir aišku, kaip ir kiekvieną savaitę, būtina nubalsuoti už savo mėgimas dainas m-1dance.fm. Dėkite nykščius savo favoritams ir sekmadienį skaičiuosime populiariausius klubinius hitus klausydami M1 Dance Top 20.

0: Reklama.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Į avariją žmonės nepatenka tyčia. Vieni skuba, kiti pavargsta, dar kiti tiesiog nepastebi. Todėl kažkas turi pasirinkti sulėtinti, kad visi grįžtų namo. Kelyje visi kažkam brangus, kiti klysta. Sulėtink. Už saugesnius kelius. Vija Lietuva.
0: Reklama.

atsakingai didžiai ir produceriai pasiruošę vasaros sezonui, beach parčiams, Ibizai. Kiek mes turime geros muzikos, belieka jungti garsiakalbius ir penktadienio vakarais ją išgirsti per M1 Weekend Mix. Visa tai, kas šiuo metu aktualu šokia aikštelėje ir pakeliu į vasaros grojaraščius, čia laidoje M1 Weekend Mix nuo 19 iki 21 valandos, kiekvieną penktadienį per M1 ir M1 Den.

Antrąją savaitgalių mikso valandą. Ieškantiems savaitgalių mikso grojaraščio, išduosiu paslapti, jog jis visuomet atgulo į M1 Dance SoundCloud, taip pat svetainėje m1dance.fm. O naujų dainų kiekvieną savaitę sudedame ir į Spotify, į M1 Weekend Mix Spotify playlistą, jis taip ir vadinasi. Tai pasiekite ir kiekvieną savaitę sulauksite naujų dainų savaitgalinėme mūsų Spotify grojaraštyje.

0: Reklama.
1: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
3: Atšilo oras, pakilo.
4: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjord Bank LT. Fjord Bank.
5: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
6: Aha.
5: O tai kaip čia taip?
6: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL atkrintamosios.
5: Tai finalus pas tave žiūrim.
7: Ir čia yra tritaškis.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

Kiekvieną penktadienį savaitgalių miksą jūs galite pasiklausyti per M1 ir M1 Dance, o pakartojimą rasite M1 Dance SoundCloud. Su visu playlistu jis ten atsiduria dažniausiai po savaitgalio. Playlistus galite rasti ir mūsų svetainėje -1dance.fm. Ten taip pat daug naudingos informacijos ir smagių dalykų, tarp jų ir M1 Dance Top 20, jūsų mėgimiausios dainos, už kurias daugiausiai balsavote šią savaitę. Užeikite mūsų Spotify playlistą, M1 Weekend Mix, kaip ir kiekvieną penktadienį jis atnaujinamas ir įdame naujų dainų. Na ir aišku, duokit garso savaitgalio mikso metu iki 21 valandos. Snikeris su jumis. Ir visa tai, kas nauja rinkoje, šokia aikštelėje.

Tiek savaitgalio mikso šiandien. Evaldas su jumis pastarasis 2 valandas diktavo vakarėlio sąlygas, prie pačio sąlygas. Nuo 21 mane keičia Leon Somov ir jie šokia aikštelėje. Laidos grojaraštį ir įrašą paliksiu mūsų SoundCloud. Na, o M1 Weekend Spotify playlistas taip pat kaip ir kiekvieną savaitę jis atnaujamas. Tai jeigu pritruksite muzikos, žinote, kur ją rasti. O mes su jumis susitiksime lygiai po 7 dienų. Gero savaitgalio, ate!

0: Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance. Laidos įrašą iškok m-1dance.fm bei M1 Dance SoundCloud.
1: Savas vakaras, čia Leon Somov, laida Šokio aikštelėje per M1 ir M1 Dance. Kaip visada, penktadienis čia nuo 9 vakaro. Noriu pradėti nuo Kevin De Cruz kūrinio The Ghetto. Tai šviežias kūrinys, šių metų leidinys, ispanų producerio Kevin De Cruz, editas iš seno George Benson release'o, išleisto 72 metais. Paklausykime.

šiek tiek pasikapščiau ir senesniuose releizuose ir atradau tokį 2011 metų išleistą kūrinį Oliver Dollar pavadinimu Doing Your Thing. Paklausykime.

0: Hold on, fuck that.
1: Šokių aikštelėje su Leon Somov. Kiekvieną penktadienį 21 valandą per M1 ir M1 Dance.
0: Still on this motherfucking record.

dar vienas šiek tiek ankstesnis releasas, 99 metų deep house'inis duetas Inland Nights, pavadinimu Make Me Feel.

Šokių aikštelėje su Leon Somov. Kiekvieną penktadienį 21 val. Per M1 ir M1 Dance.

ačiū labai visiems, kas klausytės laidą Šokištelėje. Čia buvau aš, Leonas. Susitikime jau kitą penktadienį per M1 ir M1 Dance. Ačiū. Pabaigai jūs paliksiu su Kelbin kūriniu Sign Machine. Visiškai naujas releasas, producerės iš Briuselio, pats išsileidęs per savo admin tempą. Klausykime.